0: почуй нас, Господи. Визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Народна мудрість. Я – голова, дужива – шия, влучка – красива і рухлива. І таку створив Господь. Доля моя була б жахлива, якби не це космічне диво, муж і жона – єдина плоть. Тепер я вдвічі більше чую, настільки ж удвічі більше бачу. То вдвох співаю «Алілуя», то засміюся, то заплачу. Слова поета не якась іронія, це свідчення, яка в сім'ї гармонія.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
2: Марта Свистун про свободу вибору.
4: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душа моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава!
1: Псалом 114, вірші з 5 по 9.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Галілей – видатний італійський фізик і астроном. Святе Писання ніколи не може брехати чи помилятися. Його вислови є правдою. Вони абсолютні.

0: Бог ніколи не просить нас робити нічого безглуздого. Все, про що Він просить нас, має мету і сенс.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. «Вийди із землі твоєї і від родини своєї, із дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Бог сказав ці слова Авраамові, який, мабуть, здивувався, не знаючи, куди йому йти –

Як ви реагуєте, коли хтось починає говорити з вами про покору? Про що ви думаєте, коли справа стосується покори Богові у вашому житті? Про успіх чи поразку? І нарешті, ще більш важливіше питання. Ви підкоряєтеся Богові зі страху чи тому, що ви дійсно хочете цього? Тема сьогоднішньої проповіді – радість покори. Мало хто думає про покору з позиції радості. Звернімося разом із вами до 5 розділу Євангелії від Луки. Для багатьох цей уривок Святого Письма знайомий через чудо, яке в ньому описується. Я хочу, щоб ви пам'ятали про наступне. Історії життя Ісуса, записані на сторінках Біблії, залишені там не тільки як історичні відомості, хоча і, звичайно, ці події становили частину його життя. Вони записані скоріше для того, щоб, читаючи їх, ми могли зрозуміти, як діє Бог, і сформулювати завдяки цим історіям принципи, які ми могли б застосувати у своєму житті. Часто люди читають Біблію і думають, яка гарна історія. Але чи такої реакції очікує від нас Бог? Так, це гарна історія. Але що Бог хотів сказати мені через цей уривок свого слова? Я хочу прочитати вірші з 1 по 11, а потім розглянути кілька важливих принципів. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». А Симон сказав йому відповідь: «Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода». А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Можливо, ви думаєте, це дуже цікава історія про риболовлю. Але як вона стосується мене? Можливо, багато хто з вас не ходять на риболовлю, не цікавляться нею і ніколи не збираються займатися цією справою. Як тоді дійсно ця історія стосується вас? Дорогі друзі, послухайте дуже уважно. У цій проповіді я буду багаторазово повторювати одну істину. Якщо ви засвоїте її, то я гарантую, що у вашому християнському житті відбудуться важливі зміни. Зміниться і саме ваше життя. Зміниться ваше сприйняття Божих дій. Зміняться ваші взаємини з Ісусом Христом. Ви більше не захочете повертатися до колишнього буття, до того, як ви жили раніше. Це прості принципи, але вони можуть змінити вас, якщо ви будете досить мудрими, щоб уважно вислухати і застосувати їх у своєму житті. Перший принцип, який я пропоную вам записати, полягає в тому, що покора Богові в дрібницях є необхідним кроком до того, щоб отримати від нього більшу нагороду. В чому ж полягають ці дрібниці? Подумайте, що відбулося в даній історії. Ісус попросив Симона: «Дозволь мені сісти у твій човен, щоб з нього вчити народ». Петро міг би сказати на це: «Вибач, але я зайнятий чищенням невода. Коли я закінчу, я радо допоможу тобі». Або: «Чому б тобі не попросити про це інших рибалок? У них теж є човен». «Я не маю часу, тому що всю ніч рибалив, і зараз мені потрібно впорядкувати невода, щоб ввечері знову вийти в море». Задумайтеся про прохання Ісуса. Воно було дуже простим,
Ісус сказав: «Я хочу сісти у твій

0: Човен, і якщо ти відпливеш від берега на деяку відстань, то я зможу говорити до народу. На перший погляд, в цьому проханні не було нічого особливого, але будьмо уважними до того, що відбулося далі. Бог ніколи не просить нас робити нічого безглуздого, хоча його прохання може здатися незначним, дріб'язковим. Це може бути одне з багатьох справ, які Бог просить мене зробити протягом дня. Але він ніколи не просить про щось неважливе і ніколи не дає непотрібної інформації, так само, як і не дає зайвих повелінь. Кожним проханням Бог переслідує певну мету. Ця мета може бути різною, але одне я знаю точно. Про що б не просив мене Бог, він завжди робить це в моїх інтересах. Якби я все знав і міг побачити результат свого послуху Богові, то я б корився йому завжди, без винятків. Чому? Тому що наш Бог добрий, і його любов до нас безумовна. Він завжди хоче для нас всього найкращого. В нього є мета і план для нашого життя. Все, про що він просить мене протягом тижня, є частиною великого плану, частиною його волі для мого життя і частиною величезних благословень, які він приготував для мене. Якщо я хочу отримати у своєму житті найбільші Божі благословення, якщо я хочу пізнати радість особистого спілкування з ним, якщо я хочу отримати все, що він приготував для мене, і дізнатися, що він може зробити в моєму житті, то я буду коритися йому завжди і без винятків. Я буду коритися йому, навіть якщо прохання здаються мені дріб'язковими. Ісус сказав Петрові: «Я хочу, щоб ти ввійшов у човен і трохи відплив від берега. Із твого човна я буду вчити народ». Це все, про що попросив його Ісус. Якби Петро відповів: «Я не можу позичити тобі свій човен, я дуже зайнятий чищенням невода, попроси інших», тоді другого прохання б не було. Тих подій, які відбулися далі, як і всього наступного життя Петра, яким ми його знаємо, ніколи б не було. Все це ніколи не сталося б частиною Святого Письма. Ось чому я знову і знову повторюю: ми повинні навчитися слухатися Бога. Ми повинні бути уважними до Його тихого голосу. Ми повинні бути уважними до Його прохань, якими б незначними вони нам не здавалися. Незначних повелінь не буває. Усе, що говорить Бог, має певну мету і є частиною Його плану. Пам'ятайте, щоразу, коли ми з вами підкоряємося Богові, Він благословляє нас. І наскільки б малим не було це благословення, воно є ланкою великого ланцюга. З першого благословення випливає друге, і з другого – третє, і так далі. Коли ж ми не слухаємося Бога, ми розриваємо цей ланцюг. Часто люди дивуються: «Чому Бог не благословляє мене?» Або «Чому Бог не посилає мені добробут? Я християнин, я читаю Біблію, молюся, ходжу до церкви і служу Богові. Чому ж Він не благословляє мене так, як Він благословляє інших віруючих?» Можливо, це відбувається тому, що ми зневажаємо тими речами, які важливі для Бога. Ми приймаємо їх за якісь звичайні життєві дрібниці і не бачимо, наскільки важливою є кожна з цих дрібниць. Оскільки ми є дітьми Божими, то Господь має чудовий план для нашого життя, а в ньому не може бути дрібниць. Коли я дивлюся на життя Петра і на те, що в ньому відбулося, я повинен визнати, що якби він не послухався Господа, він міг би залишитися невдахою на все життя. Я часто повторюю, що в нашому житті є розвилки. Ми приходимо до кожної з них несподівано. Часто ми не усвідомлюємо, що це розвилка. Іноді лише тоді, коли нам доводиться приймати якесь важливе рішення, ми розуміємо це. Якщо ж я підходжу до розвилки і не бачу її, я просто продовжую йти далі і пропускаю ці важливі рішення і важливі повороти. Коли ми з вами щодня слухаємо Бога, то наші вуха налаштовані на те, щоб почути, про що Бог просить мене в даній ситуації. Що Він наказує мені говорити? Куди Він наказує мені йти? Яке рішення Він хоче, щоб я прийняв? Слухати Бога повинно стати для нас способом життя, тим, що ми робимо природньо день у день. І знаєте, що тоді відбудеться? Коли ми підійдемо до розвилки, то будемо уважними до голосу Бога. Ми не пропустимо Його повеління мимо вух і не будемо вважати Його незначним. Ми будемо знати, що неважливих рішень не буває. Бог відкриє нам, що перед нами важливе рішення, хоча нам самим це ніколи б не спало на думку. Коли ви почнете слухатись Бога і скажете «Я обираю Божий шлях, Господи, я довіряюся Твоєму керівництву протягом усього дня, я хочу жити за Твоїм розкладом, щоб не трапилося у моєму житті, Ти все контролюєш, і тому я прямуватиму Твоїм шляхом», то після цього відбудеться наступне. Ви обираєте стиль життя, що дозволить Богові посилати вам все необхідне і давати все найкраще з того, що Він для вас приготував і запланував. Кожне наше рішення є важливим в очах Бога, тому нам особливо важливо пам'ятати наступне. Покора Богові в дрібницях є дуже важливим кроком, якщо ми хочемо отримати найкращу нагороду, яку Він приготував нам. Другий принцип, на який я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що наша покора, як правило, приносить користь також іншим людям. Повернімося до прочитаної історії. У відповідь на прохання Ісуса Петро сказав: «Так, Господи, я зроблю це». Після цього він дозволив Ісусові сісти в його човен і відплив на деяку відстань від берега. Тепер вчителеві легше стало говорити до народу: «Якщо юрба щільно оточує вас, то вам буде важко говорити, і ваш голос не буде чутно усім». Не забувайте, що в ті часи не було мікрофонів, була тільки сила голосу. Одна з причин, чому Ісус часто вчив біля моря, можливо, була в тому, що над водою голос розноситься далі. Було дуже важливо, щоб люди почули Його. Ісус говорив їм про те, як пізнати Небесного Батька, про те, хто Він і як вони повинні жити. Всі ці істини були дуже важливими. Отже, в результаті послуху Петра інші люди також отримали благословення. Більше того, отримали благословення і усі його друзі-рибалки. Що відбулося? Вони попливли на глибину і отримали найбільший улов за все своє життя. Ніколи у житті з ними не відбулося б нічого подібного. Вони ніколи не думали про те, що вловлять таку велику кількість риби, особливо після того, як вони рибалили всю ніч і намарно. Петро сказав Ісусові: «Але ж ми нічого не вловили». І раптом, усього кілька годин тому, вони мали два човни повні риби, які аж потопали під її вагою. Петро отримав благословення сам, і через нього отримали благословення люди, які слухали Ісуса. Його друзі-рибалки також отримали благословення. Це відбулося в результаті того, що одна людина виконала прохання, яке на перший погляд могло здатися зовсім незначним, але спричинило цілий ряд наслідків. І виявивши слухняність один раз, Петро був готовий коритися і наступного разу. Подивіться, до чого це привело. Бог дивовижно благословив його. Подумайте, що б ви зробили, якби мали можливість дуже вплинути на життя якої-небудь людини і послужити їй величезним благословенням? Кого б ви вибрали? Якщо ви маєте дітей, то, скоріше за все, на цю роль ви відібрали б одного з них. Можливо, ви вибрали б когось із ваших друзів, якби ми тільки могли. Але, будучи батьком чи матір'ю, ви дійсно можете вплинути на життя іншої людини. Подумайте про це. В усьому світі немає такої школи, де можна було б навчати ваших дітей добра, праведності, святості, де б врахувались їхні найкращі інтереси і навчали виконувати волю Божу у своєму житті. Тільки ви на своєму особистому прикладі покори Богові можете навчити їх цього. Діти будуть бачити, що робить Бог у вашому житті. Коли вони бачать, як Бог благословляє вас і як Він працює у вашому житті, ніщо інше не матиме на них такого доброго впливу. Ось чому так важливо коритися Богові не тільки у великому, але і у малому. Ось чому так важливо коритися Богові в дрібницях. Не забувайте говорити про це своїм дітям. Розповідайте їм, що зробив із вами Бог. Поділіться з ними труднощами, випробуваннями, скорботами і переживаннями. Моліться разом із ними про ваші потреби, про ті питання, в яких ви хочете пізнати Божу волю. І коли вони будуть бачити вашу духовну шляхетність, вашу чесність, бажання коритися Богові, коли вони побачать, що ви підкоряєтеся Богові, незважаючи на те, що це дуже важко, ви справите на їхнє життя незабутнє враження. Ви вплинете на їхню моральність, духовність і на їхню вічну долю. Якщо ви будете коритися Богові, і Бог зробить щось велике у вашому житті і благословить вас, то це буде доказом, що Бог реальний, що Він діє і що Він любить вас. Він працює у вашому житті, Він хоче для вас найкращого. Якщо ми будемо коритися Богові, то ми отримаємо великі благословення. Можливо, ви думаєте, стривайте, а як щодо тих труднощів, які я переживаю? Як бути з болем і стражданнями? Адже світ, який дивиться на нас, говорячи, якщо Бог любить вас, то чому Він допускає у вашому житті страждання, а ви ще називаєте їх благословенням? Ми вважаємо їх благословенням, тому що переживаємо труднощі переможно і з радістю в серці. Ми можемо розповісти оточуючим про те, чого ми навчилися і як Бог благословив нас і зміцнив нас, зробивши здатними все перенести. Люди побачать, що Бог зробив у вашому житті, як Він допоміг усе подолати. Я повинен сказати вам, що наше життя є свідченням, яке впливає на невіруючих людей. Воно є свідченням, яке змінює їхні серця і ставлення до Бога. Вони починають розуміти, що Бог, якому ми служимо, це живий Бог. Він допомагає нам у труднощах нашого життя. Дуже важливо, щоб ми з вами корилися Йому, тому що цим ми вплинемо на життя інших людей. Адже ми хочемо вказати їм правильний напрямок у житті. Ми хочемо, щоб вони дізналися, що наш Бог дійсно існує і що Він у точності виконує свої обіцянки. Тому, думаючи про прочитану історію, я розумію, що послух Петра послужив на користь багатьом людям. Третій принцип, на який я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що іноді покора Богові жадає від нас дій, які можуть здатися нам нерозумними. Як ви знаєте, Петро був професійним рибалкою. Він добре знав Галілейське море. Він міг передбачити зміни погоди. Він був досвідченим рибалкою. І крім того, тієї ночі він випробував усі найкращі місця для ловлення риби. Він працював усю ніч і нічого не вловив. Тому, здавалося б, було вкрай би нерозумно послухати Господа, коли той повелів повернутися назад у море і знову закинути невода. Тепер послухайте мене уважно. Іноді Бог жадає від нас того, що на наш погляд може здатися вкрай нерозумним. Наш досвід і наше становище можуть говорити нам, що ми робимо глупоту. І все ж таки, незважаючи ні на що, це буде єдиним правильним рішенням, коли ми виявляємося у важких життєвих ситуаціях, нам потрібно вирішити, або я робитиму те, що мені здається розумним, або я буду коритися Богові. Пам'ятайте, що ми маємо справу з Богом, який любить нас безумовно. В нього є досконалий план і досконала воля для нашого життя. Він приготував для нас все найкраще. При цьому Бог всесильний, для нього немає нічого неможливого. Він всезнаючий, а це означає, що він у точності знає, коли і про що мене просити, а також знає те, що з цього вийде. Що ж він робить? Він дає нам такі повеління, які сприяють виконанню його плану, його мети і його волі щодо нашого життя. Він знає, якщо ми будемо коритися йому, то це поставить нас у таке становище, коли він зможе вилити на нас найбільше благословення. Тому пам'ятайте, що коли ми сперечаємося з Богом, ми сперечаємося із всезнаючим Богом. Коли ми чогось не розуміємо, ми, звичайно, звертаємося за порадою до того, хто розуміє це краще за нас. Коли в нас щось не виходить, ми радимося з тим, в кого це вийшло. Коли ж ми з вами не знаємо майбутнього, то пам'ятайте, що ми повинні звертатися до того, хто знає майбутнє. Тому завжди розумно коритися Богові, хоча б з тієї причини, що Він знає, що буде далі. І навіть якщо щось здається нам нерозумним, то це ще не причина для нас, як для віруючих людей, не робити цього. Якщо ви будете чекати моменту, коли вам все стане ясно, то ви ризикуєте пропустити багато розвилок у своєму житті. Ви позбавите самих себе великих Божих благословень, тому що Він не зобов'язаний говорити нам, що буде далі. Безумовно, люблячий Бог говорить нам зробити те або інше, тому що це є проявом Його любові до нас. Його керівництво є досконалим. Його благословення – це саме те, що нам потрібно, і Він знає, що один із найкращих способів допомогти нам зростати і зміцнятись у вірі – це посилати нам невеликі випробування знову і знову, спостерігаючи, як ми з ними впораємося. Якщо покора Богові в дрібницях стане вашою звичкою, то коли прийде час більших і важливіших рішень, вам не важко буде послухатися Бога, тому що ви звикли підкорятися Йому.
1: Життя послідовної покори Богові починається з покори Йому в малому. Чарльз Стенлі нагадує нам про те, що в міру того, як ми робимо ці маленькі кроки послуху, нам буде легше підкорятися Богові в більших, доленосних рішеннях, тому що довіряти Йому ввійшло в наші звички. В Євангелії від Луки 9 розділі 23 і 24 віршах Ісус висунув серйозний ультиматум. А до всіх Він промовив: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу свою, той її збереже». Ми не стаємо схожими на Ісуса Христа автоматично. Ми повинні прийняти свідоме рішення робити те, що хоче Бог, особливо коли Його воля суперечить нашій. У посланні до Галатів, у 5 розділі 24 вірші, Павло нагадує нам: «А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Присвятіть себе читанню Слова Божого щодня, і потім виконуйте те, що говорить Бог, незалежно від того, чого вам це буде коштувати». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит Він для тих, хто в Нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Поглянь, Владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та вволи добре бажання його у мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності. Все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми проводимо тему «Бог добрий». Тож, давайте сьогодні почуємося, трішки поспілкуємося. Я приймаю перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, радію вам. Доброго ранку.
3: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну, найперше і найголовніше, за що ми маємо дякувати доброму нашому Богу, за той місяць липень, що пройшов, за те, що в цьому місяці досягають усі зернові. І ми збираємо урожай, як ми знаємо, хліб, усьому голова. Бо як буде хліб, то й буде хороша пісня і все те, що нам, кожному з нас, потрібно. В липні також достигають ружини, з них, наприклад, добрий компот чи варення. Хоча того року на весні були приморозки і багато цвіту померзло. І нема тих плодів, які бувають щороку. Але мої яблука білі налив вродили і радують своїм смаком всіх, хто їх їсть. Так що в цьому місяці, що прийшов, ми дякуємо Богу, що він не дав злому морозу все знищити. За що ще ми можемо подякувати доброму Богу? А просто за те, що цей місяць був в нашому житті. І в ньому було все те, що було. А були в кожного свої події. Хтось поїхав в Карпати, щоб віддихнути і набратися нових вражень від красивих гірських пейзажів. Хтось перше став батьком, хтось став мамою, когось пустили в відпустку до батьків із зони бойових дій. Усіх по-різному. Але ми так чи інакше вдячні нашому доброму Богу за те, що він веде нас по житті своєю батьківською рукою, і маємо бути певні в тому, що він не покине і не залишить нас, як би нам не було трудно в цьому житті. Посередині цього місяця, що пройшов, святкувала своє день народження наша дорога ведуча Ліля, і хочеться в цьому місяці, що щойно починається, щоб Господня доброта була з нами і не дала нам звернути з цієї вузенької стежини, яка веде нас до вічного блаженства. Дякую.
2: Дякую вам, пане Василю, що доєдналися. Дуже приємні такі ранкові думки і за врожай, який вродив. Слава Богу, що дійсно не було і злого морозу. Дякую, пане Василю, вам, що доєдналися. Слава Господу за вас, за кожного нашого слухача. Радіємо вам і будьте благословенні. Приймаю наступний дзвінок. Кажіть, будь ласка.
4: Доброго Божого дня, моя велика родина християнська і вся команда Радіо Еммануїл. Це Вікторія з Дніпра. Дякую Богу за цей місяць, за вашу молитовну підтримку, за ваше все. Моя онучка почала одужувати. Це Божа слава і Божа сила. І вам, мої друзі християні, велике дякую і Богу слава навіки. От що я хотіла вам усім сказати. Молимося далі, підтримуємо одне одного. І завжди Божа любов і Божа доброта буде з нами. Слава Христу, Спасителю, Цілителю і Вдохновителю. Всім-всім привіт і мої теплі побажання.
2: Навіки слава. Дякую, пані Вікторія. Ваше свідчення, воно дуже важливе. І я радію за вас. Нехай ваша онука буде зцілена до кінця, і це дійсно буде слава Божа, це вже слава Божа, зцілення, але ми віримо, що до кінця, до перемоги, тому що Господь цю перемогу вже нам приніс, і ми її з вами приймаємо. Слава Господу! Дякую, що доєдналися, і будьте благословені, пані Вікторія, а я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
5: Доброго ранку.
2: Так.
5: Коли свята Діва Марія завагітніла від Божого Духа, вона промовила хвалу для Господа, яка починалася так: «Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм». Давайте згадаємо про батьків Марії, які її породили. Батько Йоаким з роду Давидов, Анна, мати, з роду Аарона, а ви були бездітні до похилого віку. Молились, просили Бога подарувати їм дитину, але, як написано в Біблії, всьому свій час. Подарував їм Бог дочку, яка народила Божого сина. Римокатолики вшановують спеціальною службою Іоакима і Анну 26 липня. Цей день вибрали тому, що в попередню неділю вони відзначають День дідусів і бабусь. А Іоаким – дідусь Ісуса Христа, Анна – бабуся нашого Господа Спасителя. 26 липня цього року в римо-католицькому храмі Вікентія де Поля відбулося спеціальне служіння на честь Іоакима і Анни. Римо-католицький храм, розташований на прекрасній околиці Харкова. З одного боку – Сосновий Гай, недалеко протікає ріка Харків, її відділяє від храму невеличкий яр, поросший облепіхою. Прихожани можуть нарвати жменьку другу лікувальної ягоди. Служба велась торжественно, співи лунали до неба. Потім всі вийшли з храму на подвір'я і стали біля Господнього Христа. Священник промовляв молитви, славлячи Бога, а потім освячував все подвір'я, людей, машини, храм і храмові підсобні будинки. Святкова частина закінчилася Господньою молитвою «Отче наш» і молитвою за Україну. День був сонячний, теплий, і присутність Божого Духа відчувалась у всьому. У проповіді священника, у християнських піснях під час служби, у настрої прихожан. Всі відчували: Бог добрий, милосердний, турботливий, піклувався, щоб під час служби не було повітряної тривоги. Душі святих батьків Богородиці Марії теж радіють, бо й до них долітали славні пісні. Цей день приніс і мені велику радість, втиху і спокій в серці, тому що я там теж була присутня. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення.
2: Дякую вам, пані Анно, що поділилися цим святковим днем і з нами інформацією. Дійсно, настільки багато свят ми можемо побачити було і протягом липня, і кожного дня ми з вами слухаємо програму «Час назад». Є якісь смішні свята, є якісь дійсно важливі свята, є якісь свята, ти дивишся і дивуєшся, що це взагалі таке, що це за свято, для чого взагалі його його придумали. Іноді не знаємо, але знаєте, скільки дійсно свят, якщо тобі хочеться радіти, просто починай слухати час назад і радій, що скільки є свят. Або заходь в інтернет і дивися, о, сьогодні таке-то свято. Можна радіти, можна святкувати, можна мати гарний настрій. Це, звісно, не основна причина, чому варто радіти. Як ми знаємо, радіймо в Господі, тому що до цього закликає нас Ісус повсякчас, кожного дня, щоб не відбувалося, коли ми радіємо і даємо хвалу Богу. Господь працює з нашим серцем і буває, не змінюються обставини, але буває, змінюється просто серце. Тому це дуже важливо радіти у Господі. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
6: Дуже всіх вітаю. Це Лариса. І ви знаєте, дуже прекрасна тема першого числа «Бог добрий». Він добрий не тільки першого числа, він настільки до нас всіх добрий, що це, можна сказати, за кожен день. Ну, не дивлячись на такі події, які були в липні, зв'язані з тою агресією тих людей, які на нас напали, ну, але все одно Господь керує і небом, і землею, і нами, і нашими родинами. І що я хочу сказати, на протязі липня в мене так само було день народження, як в нашої Лілічки. Ми з нею такі однакові чуть-чуть.
2: Пам'ятаємо, я, до речі, вас тоді не встигла привітати, тож вітаю вас, пані Ларисо.
6: Дякую, дякую. Ви знаєте, я навіть була так дуже гарно здивована, що на протязі липня кожну неділю, де ми збираємося в нашому приході в Львівському, Львівська філія нашої церкви, церкви Ісуса Христа. І ви знаєте, і сестри кожну неділю мені давали, вручали мені подарунки. Можна собі уявити? Да, ну я теж старалася. В мене були виступи, давала деяку допомогу. От. А ще дуже гарна подія, я так само дуже щиро молилася і в своїх думках, і так, і наяву, і у вісні, що моя дочка Софія, вона знайшла собі нареченого, військового, і в них через 10 днів вже весілля. Отак.
2: Ой, це дуже така важлива подія і дуже приємна.
6: Бо я, Ліля, знаєте, я так молилася, тому що я не хотіла, щоб вона залишилася одна. Ну, ясно, що вона не одна, і зі мною, і в мене є сестра, і мама ще є старенька. Ну, справа в тому, що, знаєте, ми всі з Богом, ми всі з Батьком Небесним, але хочеться, знаєте, поруч мати все ж таки людину, яка тебе турбується, тебе підтримує, скаже добре слово, чимось допоможе, ну, от як чоловік. І це дуже важливо, тому що Бог освятив сім'ю, що чоловік не хоче бути самий,
2: так.
6: І жіночка не хоче бути одна, щоб це була пара, пара освячена Господом. І я молилася, і дійсно так сталося дуже чудесним образом, що я надіюся, що вони будуть разом, що вони не розчаруються один в одному, і все буде по Божій волі. Як казав Ісус, на все воля Твоя, Батьку, а не моя. Амінь.
2: Радію, радію за вас, пані Ларисо, прийміть мої щирі вітання і бажаю дійсно цій майбутній родині, щоб кермом їх сім'ї був саме Ісус Христос, Господь, і тоді набагато легше любити, приймати, пробачати, закривати очі і бути разом, триматися разом, тому що коли Господь, Він дає мудрість, Він дає силу, і більший, дійсно, більші шанси, що сім'я, вона буде разом, не дивлячись ні на що. Звісно, відповідальність на чоловікові та дружині, але Господь допомагає, тому благословляємо цю майбутню родину і бажаємо їм щасливих років разом у шлюбі. Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
7: Доброго Божого ранку. Хай мир Господній запанує в нашій Україні, в кожній серці, в кожній оселі. А хочу сказати, що місяць пройшов, а для мене це присутність Бога у всьому. І дякую йому за його слово, бо я тримаюсь за його руку, за його лозу. І в моєму серці, і я тільки прошу, щоб Господь чисте серце мені сотворив і дух праведності мені обновив, що я можу молитися за інших, допомагати іншим. І молюсь, Господи, спаси Україну, захисти Україну. І я вірю, полонені повертаються, що всі, хто зник безвісті, всі повернуться, і Бог знає, де вони є. І за родини, які втратили своїх синів і дочок. І що я можу вірити в те слово. Бог мені дав таку тверду віру, що слово його для мене є цілющим лікарством. Коли мені щось болить, я звертаюся до слова Божого. Коли я нічого не знаю, не можу щось діяти, я звертаюся до слова Божого, до Ісуса, бо Він мій учитель, Він мій спаситель, Він мій відкупитель, і Його святою кров'ю я омита. Я дякую Господу Богу за те сонце, що світить, за вітерець, за водичку, за спів пташків, за той медовий спас, за мед, який бджілки принесли в липні, і люди можуть посмакувати. А в серпні, щоб Бог нам дав спокій для нашої України, щоб і всі люди стали на коліна і покаялися, і просили тільки Бога, тільки в Господі Боги, Богові наша перемога. Ніхто не закриє на небо над нами, крім Бога. І надіятися, і вірити, що Бог з нами. Бо Він сказав, не бійся, бо я з тобою. І я дякую Богу за те слово. От воно для мене є цілющим лікарством. За нашого Спасителя Ісуса Христа, що Він був у моєму серці. Поки я буду на тій землі, я буду Його славити і прославляти, іти за Ним до неба. І дякую вам, що я можу поділитися і тільки вірити в Слово Боже, Господа нашого Ісуса Христа і Духа Святого. Будьте благословенні усі, здорові. Господі, ми все зможемо в Ісусі Христі, який нас укріпляє і дає нам силу і мудрість. Дякую вам. До побачення з Богом.
2: Дякуємо і вам, пані Ірино. Будьте благословенні і ви.
8: Програма транслюється у повторі.
2: Приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
9: Вітаю. Дякую Господу за радіо Еммануїл, за нашу радіородину. Скоро ми, напевно, всі будемо знати все один про одного. Зараз знову до нас повернулося тепло в Україну. Ну і дякуємо Господу. Можливо, трохи жарко, але також гріємось. Але дуже необхідна вода. І в мене на городі сусід поруч, він пробурив скважину з водою. І каже, я вам там трошки, може, на городі зачеплю. Я кажу, та нічого, так пожартувала, будете давати воду. І він каже, звичайно. І я коли прийшла на город, бо там шланг у нього був, я кажу, що там вода не тече, то він поставив свою бочку і налив повну води. Ну, я по вайберу подякувала йому, він сказав, що ну, це наше для всіх добро. Я кажу, дякуємо Господу за це добро. Він каже, якщо хочете, я поставлю ще одну бочку, другому в кінці городу. І коли я прийшла, ще більша бочка була повна води з другого кінця городу. А в мене нема води. І я дуже дякувала Господу, тому що ну, його майже немає. Він, але там друзі його приїжджають. Він з ЗСУ. І я думаю, я буду молитися за нього. І тому це для мене велике добро, я просто, ну, дякую Господу, бо я що там можу, у мене там майже не натікає води, бо вона так звана дача, але в мене там нема будинку, там будка стоїть, і тому я дуже дякую Господу за це добро, за цю водичку, якою можу поливати і кущі, і рослинки. І молюсь за того за того чоловіка, який в ЗСУ. А також я згадала, що я молюся кожен день, Господи, за наших хлопчиків, які, так їх називаю, які на нульових позиціях. Там дуже страшно, дуже важко. Вони мусять, ті, що йдуть на позиції, мусять сидіти на своїх плечах, нести воду. Тому дякуємо Господу за все те добро, що Він дає нам просто так, за воду, за повітря, за все. І молимось за наших дорогих воїнів, яким дуже нелегко навіть у ці дні. Бо там з усіх сторін жарко, і жарка погода, і ми знаємо, що прилітають без кінця ці, атакують їх постійно. Але віримо і надіємось про перемогу, молимось, віримо і надіємось. Слава Господу за все те, що Він нам дає, і за тих людей, які щедро діляться цим.
2: Слава Господу! Дякую вам, пані Катерино. Ось так ми можемо побачити, що Бог робить добро через руки людей. І точно так же Бог хоче робити добро через ваші руки. І не завжди, коли ми щось робимо для людей, ми можемо знати, що, наприклад, саме в цей момент людина це потребувала. Тож, якщо всередині себе ви відчуваєте, що Бог вас закликає до чогось, а це відбувається як? Через бажання, через прийшла думка. І, можливо, ви знаєте, що та ніколи в житті я б так би цього не захотіла зробити. І у вас є бажання чимось поділитися, прийти, послужити, зателефонувати, завітати. Я не знаю, скільки є методів всього, зробіть це. Тому що, можливо, хтось зараз чекає і просить Бога, щоб Бог дав відповідь. І Бог хоче зробити цю відповідь через вас і чекає, коли ви скажете: «Так, Господь, я це зроблю». І ви приходите і щось приносите цій людині, чи якесь сієте слово, чи щось приносите, я маю на увазі таке матеріальне, і людина в цьому якраз мала потребу, і Господь зробить це добро саме через вас. Ви – Божий інструмент у житті цьому, в руках Бога, тож не забувайте про це і робимо добро разом. Проблема зла – один із найдавніших викликів віри в Бога. Постають запитання: якщо Бог добрий і всемогутній, то чому у світі так багато болю, зла, несправедливості? І сьогодні ми говоримо про те, що Бог добрий. І це така класична постановка проблеми. Чому Бог допускає трагічні події? Чому вирують війни? Чому відбуваються якісь труднощі і страждання? І люди тоді ділять цю проблему так. Або Господь всемогутній, але абсолютно неблагий, і тому Він не зупиняє зло. Або Він благий, але не всемогутній, і тому не може зупинити зло. І загальна тенденція цього світу – це звинуватити Бога в усіх проблемах світу, зробити Його тим, хто відповідає за все, що відбувається, і несе цю відповідальність на собі. Це теж є проблемою цього світу і йде від гріховної натури – звинуватити всіх, окрім себе самого. Якщо Бог такий добрий і люблячий, то чому допускає існування зла? Так от, заявляючи таким чином, насправді люди говорять, що не вірять в те, що Бог добрий і люблячий. Тому що, ставлячи під сумнів Божу доброту і любов, ми, по суті, кажемо, що знаємо про них, тобто про любов Божу і Його доброту, більше за Нього самого. Але в дійсності Бог не стає добрим через наші думки про Нього, чи через нашу згоду з Його діями, з Його словами. Він став добрим і був добрим теж не тому, що, знаєте, ми колективно за це проголосували і погодились з цим. Бог добрий, тому що Бог сказав, що Він є добрий і благий. І це не питання голосування, це не питання роздумування, це не питання вірю чи не вірю. Незалежно від цього, Він все одно є благий. І Він один, остання, знаєте, інстанція – останнє слово завжди за ним. Як сказав апостол Павло до Римлян, 3 розділ, 4 вірш, що Бог правдивий, а кожна людина неправдива. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
10: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
10: Мир моїй Україні! Я хочу посвідчити, що мій добрий Господь мого синочка благословив, хоч і не зрачий, одне очко бачить, і набрав ягод, і я могла благословити радіо, він дав. Благослови, мамочко, радіо Еммануїл, бо я тут росту теж. І я хочу подякувати, я теж могла благословити, бо вже сину не могла давати, бо я винна мову йому і живені, пенсію забрали. От. Я могла благословити. Були проблеми, де мене красаві проблеми. Но добрий Бог, якому я вдячна в ім'я Ісуса Христа, він мені допоміг хоч трошки благословити. Сказав Душі, кого треба благословити, я благословила. І дякую за те, що я в цьому місці лічку почула за піст, і з вівторка беру по суботу. Піст кожен день. Молюсь за нужди і людей, і нашої України, щоб Бог дав мир. Дякую Господу моєму доброму. Амінь. Хай всі Бог разненько благословить.
2: Пані Валентино, секундочку, так. Будь ласка, ви берете повний піст, взагалі нічого не їсте з вівторка по суботу?
10: Я несу кожен день до суботи. Я дякую Богу, що мене добрий Бог підтримує. Я трошки водички можу чути.
2: А, з того дня ви почали піст, так?
10: Да,
2: з того дня до цієї суботи.
10: Мені...
2: Ага.
10: Угу. Я так дякую Богу, що я можу брати. От з вівторка до обіда я беру, де мені каже Бог, за кого брати. І ось дві неділі я так дякую Богу, що я почула, і Бог торкнувся мого сердечка. І я можу до обіда. А в цей тиждень буду брати більше. Мені Бог добрий поможе. Я віру, хоч є діагнози, але Бог же добрий, Бог сильніший, він дасть мені брати пости.
2: Пані Валентино, тут потрібна мудрість, все ж таки, якщо ви знаєте, що у вас є якісь діагнози, там проблеми, то будь ласка, з мудрістю, пані Валентино, щоб не нашкодити.
10: І я у молитвах, зразу з церквою благодать, час молюсь, і беру пост 8 зранку до обіду, все время до суботи.
2: Зрозуміла.
10: Дуже дякую Богу.
2: Нехай Господь укріпить вас і благословить своєю мудрістю, щоб ви дійсно, так би мовити, з холодним розумом підходили до цього запитання. І якщо ви знаєте, що у вас є якісь свої діагнози, проблеми, то, будь ласка, будьте обережні і нехай Господь дасть вам відповіді на ті запитання, з якими ви звертаєтесь до нього, на те, про що ви просите, і нехай благословить вас та наблизиться до вас ще більше. Приймаю ще один дзвінок. Вітаю вас.
11: Доброго дня. Чути мене, да?
2: Так, доброго дня.
11: Я хочу сказати, що жуки, як на великій ниві, є всякого буває, але ми повинні завжди бути вдячними, тому що і радію життю, дощ та людина, яка вміє бути вдячною. Це написано в першому Фесалонікійцям 5:18. Тому ми вдячні Богу за те, що Він нам дає все необхідне. І повинні не думати багато про ті такі речі, в яких нас немає, ми хотіли б мати. Тому що Біблія каже включати в свої молитви слова вдячності. І без неї ми не отримуємо Божий мир, який неможливо збагнути розумом. І тому я кожен день нагадую собі, що доброго в моєму житті є, що Бог мені дав. І за це я завжди дякую. І дякую іншим за те, що вони для мене роблять. Але перед усім треба.

0: Маю внуки, в мене їх шестеро. Шестеро правнуків.
1: Угу. Велика родина.
0: Я дуже дякую Богові за це. Тому що в 1 Коринфянам 4:7 написано, що все, що ми отримуємо від Бога. І це Бог нам дав по своїй доброті. Ми їх не заслужили, але Бог нас саме добрий. І тому ми дякуємо. І цілим серцем я люблю правду Божу мій творю. Хай щодня мої уста Бога славлять і Христа. Всі думки і всі труди лиш для тебе назавжди. Все, що цінне в мене є, це для тебе, це твоє. Лиш тобі моє життя, жду на славне майбуття. І у щасті, і в журбі буду вірним я тобі. Дякую нашому Небесному Батькові, дякую Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю.
1: Дякуємо і вам, пані Марії, теж, що доєдналися. Чудове нагадування про те, що вдячність дуже важлива в нашому житті. І коли ми приймаємось вдячністю, то хочеться більше давати. Знаєте, навіть у себе в житті, якщо подивишся, коли ти даєш щось людині, і вона дякує, ти хочеш їй ще щось давати. Якщо ти даєш, людина так... або якось не дякує, або якось теж приймає так з незрозумілою реакцією, то вже якось і давати не дуже хочеться. У мене липень був неочікуваним. І друга частина липня на витривалість мене взяла, знаєте, і були деякі події, які ще продовжуються, за які якби молимося, стоїмо, віримо. Слава Богу, там теж є просвітлення. От, а потім у мене якось тиждень назад почалася температура по ночам. Взагалі, я хочу теж подякувати Богові за те, що я настільки рідко хворію, і коли навіть є якась хвороба, вона ніколи не супроводжується температурою. Тут в мене саме вночі почала підніматися температура, дві ночі підряд. І на наступний день в мене почала боліти голова, що теж є для мене взагалі дивним, тому що в мене майже ніколи не болить голова, і я дуже рідко приймаю будь-які таблетки. І от в мене почалися декілька днів страшних головних болей, таке відчуття, ніби тебе просто б'ють постійно по голові, і це супроводжувалось тільки я прокинулася і розплющила очі, я вже стою і хочеться впасти, голова просто болить, я ходжу на роботу там ще з дітьми, вони кричать, пищать, я відчуваю, як в мене просто болить голова, мені важко цілий день, піднімаюсь по сходам, і в мене просто запаморочення, і якийсь був такий стан незрозумілий, я вже почала хвилюватися, що воно таке відбувається, і звісно, молилася моя родина за це, і я молилася, і лягаю спати, голова гуде. І взагалі, знову ж таки, мені це не присуще дуже. Але ось вчора вперше я відкриваю очі протягом цих всіх днів, десь майже тиждень це тривало. Я розплющую вчора очі, і приходить просто легкість, немає ніякої ні болі, ні запаморочення, і по сходам нічого. І це вчора цілий день, взагалі чудовий стан, сьогодні чудовий стан, тому я хвалю Господа, дякую Господу за зцілення, за звільнення від всяких хвороб і будь-чого такого неприємного. Дякуємо Господу. І наостанок читаю останній допис пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Хочу трохи додати до вашої розмови і подякувати Богу за цей місяць, бо Бог досі береже нас у прифронтовому місті вже майже 4,5 роки. Слава Господу! До цього часу Господь нам допоміг. Авен Езер, Альона з Харкова. Дякую вам, пані Альоно, теж, що встигли доєднатися. Дякуємо кожному, хто був сьогодні. Радіємо разом, летимо з Господом в Його силі, в Його міцності, в Його любові та благодаті в новий місяць. Бажаю вам потужного місяця, радісного, нових відкриттів у цьому місяці, сповнення Божої любові, поглиблення в Його любов, впізнання Його благодаті. І бажаю вам чудових подій.

0: наснаги, успіхів та всього найкращого. Будьте благословенні.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо. Слухай, щоб вірити.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Рим. Плиній. Далі подано лист намісника Плинія до римського імператора, де розповідається про поширення християнства менш ніж за 100 років після розп'яття Христа. Я ніколи не був присутній на жодному із судів над християнами, тому не знаю про методи та обмеження, які застосовують у нашому дізнанні і тортурах. Чи вважаємо ми на вік чи стать підсудного? Якщо християнин кається у своїх релігійних поглядах, ми караємо чи прощаємо його? Тепер я проваджу справу так. Я допитую їх стосовно релігії. Якщо вони стверджують, що є християнами, я повторюю допит, але вже погрожуючи смертною карою. Якщо вони не відмовляються від своїх переконань, я наказую їх стратити. Я не вважаю, що їхня впертість повинна залишатися непокараною. Нещодавно я допитував групу християн. Після допитів вони зреклися своєї віри. Я, як ніколи, переконався у необхідності застосування тортур. Таким чином почав допитувати двох ув'язнених жінок, але не зміг дізнатися нічого, крім надміру непристойних забобонів. Отож, я вважаю, що буде мудро перед тим, як продовжувати цю справу, дізнатися про вашу думку. Вона варта того, щоб з нею звернутися до вас особливо, якщо враховувати кількість людей, яким загрожує небезпека. Це упередження не обмежене лише містами. Воно поширилося і в селах, але думаю, що його можливо вилікувати. Чи легко вилікувати християн від християнства? Коли напруга зростає до краю, більшість вірних є невиліковно вірні Христові, чи лише злегка гарячкують. Переслідування – це єдиний спосіб дізнатися правду. Тільки Бог знає людське серце. Однак переслідування знайомить нас із своїм справжнім «я» і допомагає визначити, відречемося ми від Христа чи залишимося вірними Йому. Якщо ми справді віддані Христові, Він дасть нам снагу страждати заради Нього. Якщо ми більше віддані ідеології, а не особі Ісуса, під тиском інших почнемо вагатися. Ви невиліковно хворі Христом, чи натомість ваші переконання виявляться надміром забобонів.
1: Чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого і руки свої простягнули до Бога чужого? Та ж про те Бог довідається, бо Він знає таємності серця.
3: Псалм 43, вірші 21-22.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

0: Сьогодні 3 серпня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вчинив суд мій і справу мою. Ти сів на престолі, суддя праведний.
1: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Наступні 15 хвилин ми пропонуємо провести разом. Отже, влаштовуйтесь зручніше біля своїх радіоприймачів. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». А наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, знайти у Біблії поради щодо вирішення багатьох проблем, з якими ви стикаєтесь у повсякденному житті. Минулого разу ми обговорювали тему стосунків між чоловіком та жінкою у шлюбі. Продовжуємо розмову. Приписання для чоловіків. Ось тема нашої зустрічі сьогодні. Слово вчителю.
1: Сьогодні ми розглянемо особливе послання для батьків. Я прийшов до висновку, що батьки є джерелом Божих благословень, бо Божий закон шлюбу та сім'ї має свій вплив в цім світі. Ключем до виконання цього закону є батьки. І після майже 40 років шлюбного консультування я прийшов до такого висновку. Найбільшою проблемою в шлюбі та сім'ї сьогодні є не жінки, які не підкоряються своїм чоловікам, хоч це трапляється дуже часто. Найбільшою проблемою в шлюбі сьогодні, на мою думку, є чоловіки, які не приймають відповідальності бути лідером своєї сім'ї, лідером дому, яку призначив їм Бог в своєму слові. Як для мене, говорячи зі свого пасторського досвіду, то сьогодні це є найбільшою проблемою в шлюбі та сім'ї. Моїм приписанням для чоловіків сьогодні є останній вірш Євангелії від Матвія, 5 розділу, який знаходиться всередині проповіді на горі. Я вірю, що проповідь на горі була дана чоловікам, бо Ісус на тій горі говорив до чоловіків, про їхніх жінок. Але Він не говорив до жінок про їхніх чоловіків. Тому я припустив, що та проповідь на горі була призначена чоловікам. І Ісус звертався до чоловіків, коли Він сказав: «Отож, будьте як Отець ваш Небесний». Отже, якщо ви знайомі з 48-м віршем цього розділу, тоді ви, напевно, усвідомлюєте те, що я пропустив слово «досконалі». Це слово двічі зустрічається в цьому вірші. Я пропустив його, бо люди часто зупиняються через це слово. «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Люди зупиняються через це за багатьох причин. Одні кажуть: «Я не можу бути досконалим. Взагалі досконалості не існує». Інші кажуть: «Я досконалий, і вам також потрібно бути досконалими». Ті, хто вважають себе досконалими, є не лише загрозою для самих себе, вони є загрозою і для інших. Кажуть, що приписанням для таких людей, які вважають себе досконалими, є наступне: «Ти не Бог, тому у тебе є право помилятись та падати. Також в інших людей є на це право». Але справжній удар цього вірша можна побачити, якщо ми лише пропустимо це слово «досконалий». І тоді ми маємо: «Отож, будьте, як Отець ваш Небесний». Коли Ісус промовляв проповідь на горі, це було описом Його стратегії впливу на світ. Він проводив служіння на схилах гір біля Галилейського моря для сотень, можливо, тисяч людей, які мали всі можливі проблеми, і які розуміли, що в тілі навіть Він не міг задовольнити всі їхні потреби. Ісус зробив щось дуже стратегічне. Він піднявся на рівень вище і організував групу людей. Марк каже, що Ісус запросив певних людей, я думаю, чоловіків з натовпу людей, які знаходились у підніжжі гори, і Він закликав цих чоловіків до різних речей. Чи ви є частиною проблеми? Чи частиною вирішення? Чи ви є частиною відповіді? Або ж ви є іншим запитанням? Чи ви хочете бути сіллю землі та світлом для цього світу? На горі Ісус показав цим чоловікам, як вони можуть стати сіллю для світу. І я вірю, що Він мав на увазі наступне. Люди, які стояли у підніжжя гори, бачили цей світ зіпсованим, руйнуючим морально та духовно. Таким чином, якщо ви розумієте, чому я вас навчаю, якщо ви розумієте ці цінності, яким я навчаю, і якщо ви побачите,

0: Божій милості будете виповнювати ці цінності, це буквальний переклад з грецької, тоді, сказав Ісус, що ви, і лише ви, будете сіллю землі, яка зупинить цей розпад та руйнування. Ви можете стримати культуру від розпаду, якщо ви станете сіллю землі. Навчивши їх цьому, Ісус завершує цей розділ, говорячи, отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Закінчуючи п'ятий розділ проповіді на горі, Ісус говорить про любов. І Він сказав, що ви повинні зрозуміти, що таке любов, якщо ви хочете бути сіллю та світлом. Якщо ви просто любите тих, хто любить вас, це не потребує ніякої милості. В перекладі з грецької це звучить так. Яку милість ви робите? Для того, щоб робити це, не потрібна милість. Адже фарисеї та митарі роблять це. Сьогодні він сказав би, що злодії роблять це. Вони великі сім'янини. Сім'я для них має дуже велике значення. Це просто людська любов. Це ніщо. Це не потребує ніякої милості. Але Ісус дав своє найвище етичне вчення в цьому контексті, коли сказав, а я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому другу. Іншими словами, якщо ви насправді хочете любити Божою любов'ю та бути сіллю та світлом, тоді любіть своїх ворогів. Любіть тих, хто переслідує вас. Якщо вас вдарять по одній щоці, поверніть до них іншу щоку і скажіть, нехай Бог благословить вас. В цьому контексті Ісус задав велике питання. Що ви робите такого, що не роблять інші? Якщо ви робите те, що й роблять ці інші, ви не сіль, ви не світло. Якщо ви кладете м'ясо разом з м'ясом, це не збереже м'яса від зіпсування. Сіль, яку втирають у м'ясо для його збереження, повинна відрізнятись від м'яса. Тому ви повинні відрізнятись від світу, в якому живемо. Таким чином, говорячи про Божу любов, що ви робите такого, чого всі інші не роблять? Чи ваша любов потребує Божої милості? Сказавши все це, наостанку він сказав, отож, будьте як Отець ваш Небесний. Ви повинні любити так, як любить Бог. Ви повинні бути Божими. Я вірю, що Ісус сказав це до чоловіків, і я гадаю, що багато з цих чоловіків були батьками. В Біблії є закон життя. В книзі Буття постійно говориться, що батьки повинні бути такими, як Бог. Лише в кількох віршах в проповіді на горі Ісус продовжив навчати своїх послідовників, як молитись. І коли Він робив це, Він вчив їх молитись молитвою «Отче наш». І Він навчив їх звертатись до Бога таким чином «Отець наш». Як пастор, я не можу сказати вам, скільки людей проходило до мене і казало «Пастор, у мене є проблеми з молитвою. Коли я кажу «Отче наш», я починаю втрачати мир та починаю напружуватись». Я чув це так багато разів. Тоді я задав таке питання. А яким був ваш земний батько? Розкажіть мені про вашого батька. І я можу сказати вам, що я чув багато жахливих історій. Після того, як людина розповідала мені про свого батька, тоді жоден з нас не дивувався, чому вона втрачала мир, коли зверталась до Бога як до Отця. Зверніть увагу на слово «небесний», наш Отець, що на небесах. Тому ви повинні бути такими, як ваш небесний отець, а не як ваш земний отець. Одного разу, коли я скінчив говорити про шлюб та сім'ю, до мене підійшов чоловік і сказав, «Пасторе, не всі мають таких божих дружин, як ви. Знаєте, Бог справді благословив мене чудовою дружиною. Він дав мені ангела». Але цей чоловік сказав, «Всі не одружені на ній. Звичайно, я повинен це врахувати». Також я розумію, що в усіх немає мого батька. У мене був чудовий батько. Він дав нам все, що міг. І якщо у вас був такий батько, то ви благословенна людина. Я вірю, що доброю звісткою для таких людей є наступні слова Ісуса. Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Апостол Павло сказав, що в церкві вважайте всіх старших чоловіків батьками, всіх старших жінок матерями, всіх молодих чоловіків – братами, молодих жінок – сестрами. І я вірю, що коли Ісус дав цю вказівку, Він не мав на увазі лише біологічних батьків. Можливо, Він мав на увазі відповідальність всіх старших чоловіків бути зразком Бога для всіх інших. Який Бог? Діти часто задають це питання. В цьому вченні Ісус сказав, що ви повинні зображати Бога для дітей та для всіх інших. Яка жахлива відповідальність! Не дивно, що пророк Малахій сказав, що коли Іван Хреститель прийде, він буде готувати людей для Господа, і він буде робити це таким чином. Він приверне серця батьків до дітей та серця дітей до батьків. І коли батьки та діти повернуться один до одного, тоді можна приготувати людей до Господа. Чи це не заклик для нас, батьків? Бачите, в Біблії є план. Це Божий закон. Він запровадив його разом з творінням. Вам знайомі ці вірші. І сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог. І сказав Бог до них: «Плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю». І сказав Господь Бог: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього». І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: «Ось тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Бачите, є Божий план, який бере свій початок з історії творіння. Це план, за яким Бог хоче населити землю людьми. Це його план. Він бере дві людини. Він створює їх чоловіком та жінкою. Це не два чоловіка чи дві жінки. Це чоловік та жінка. І його план полягає в тому, щоб привести цих двох людей до партнерства за його волею. Тоді вони стануть батьками. Ці люди, яких було зведено разом це партнерство, стають батьками. Бог має найвеличніший інститут у світі. Він називається сім'я. Це інститут, в якому діти, яких створили або народили батьки, виховуються до тих пір, доки вони не стають дорослими та батьками. І це найстаріший закон життя, на який сьогодні багато нападають. Напади на закон життя абсолютно жахливі. Всім відомо, що сьогодні відбувається руйнування інституту сім'ї. Я думаю, що далі буде ще гірше. Тому я вважаю, що ми, як Божий народ, повинні звернутися до цих віршів Біблії та добре розглянути цей закон життя. Тоді ми маємо такий заклик. Чи ми справді віримо в цей закон життя? Таким чином, я хочу закликати особливо батьків та всіх нас. Бо всі ми є частиною сім'ї. Я закликаю кожного з нас підійти до Божого Слова та розглянути цей Божий план. Давайте розглянемо кілька з принципів, які є частиною цього плану. Перш за все, для того, щоб цей план спрацював, Бог має мати двох батьків. Ці батьки повинні бути добрими. Для того, щоб ці батьки були досвідченими, вони повинні мати досвідчені стосунки. І для того, щоб стосунки були досвідченими, ці дві людини повинні бути досвідченими. Цікаво, що в своєму слові Бог сказав, що це неможливо зробити без нього. Ви не можете бути досвідченими батьками без Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загарьований. Бог і в спані подасть другові своєму.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 3 серпня.
1: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогоднішнім днем та цінуйте кожну мить.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одного разу ми гостювали з дітьми. Я приїхав до батьків своїх. Якийсь час ми провели разом. Коли я збирався додому, мій тато каже: «Саша, не їдь цією дорогою, якою ти приїхав. Попробуй, є інша дорога. Толік, це мій брат старший, він часто їздить тудою. Може, вона тобі сподобається». Я кажу: «Пап, я вже привик їздити своєю старою дорогою. Я поїду так, як я звик». Машина була чимось нагружена, був прицеп, і мені зовсім було нецікаво шукати нову дорогу і десь заблукати в цих дачних переулочках. Я казав: «Ні, я знаю стару дорогу, я спокійно вийду». Тато каже: «Попробуй». Ну, і він так якось знітився, каже: «Зроби це заради мене». Я послухав його, я поїхав цією дорогою, і це дійсно була така, може, вона й швидша для когось, то її знає, але перший раз я заблукав серед, з прицепом, серед цих маленьких вулиць. І, ну, зайняло, може, десь півгодини, 20 хвилин. Коли я виїхав уже на трасу, на підйомі я бачив аварію. Точно така сама машина, як моя, з прицепом. Теж там якийсь дачний крам, якісь плоди, щось іще. І з зустрічної полоси зірвався позашляховик і підскочив на відбойнику і просто накрив зверху цю машину і всіх, хто був в цій машині. Я, проїжджаючи, просто спитав, коли це трапилось у людей, які там зібралися. Мені сказали, десь 20 хвилин, десь приблизно 20 хвилин тому. Я зрозумів, якби я, можливо, не послухав свого тата, я якраз би виграв цих 20 хвилин, але це був би я. Я хочу сказати всім, хто зараз мене слухає, Бог – це єдина причина і єдина мета. З нього початок, і до нього все сходиться, і в ньому і кінець нашого життя, нашого існування. Бог чує, і Він прийме тебе таким, який ти є, в тому стані, в якому ти є зараз. Він прийме і дасть тобі таку безпеку і такий мир, і дасть тобі таке майбутнє, якого ти не очікував ні від яких своїх планів, ні від кого в цьому житті. Він дасть тобі справжнє життя. Якщо ти готовий прийняти його, якщо ти побачив оцей образ батька, ти відчув це тепло, і ти зрозумів, що там добре, просто скажи простими словами, звичайними словами: «Господи Боже, Творець неба і землі, прийми мене, моє життя і мою душу. Прости мені за всі скоєні мною гріхи, за всі помисли, за все, чому я не правий перед тобою, і назви своєю дитиною. Дай мені бути в твоїх обіймах. Дай мені відчути твою любов. Дякую тобі за все. Амінь».
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво, хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом. Тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи, священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто замислитися. Наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник? Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом, важливо весь час думати про нього. Написано, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на Христі. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також, «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на Христі, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможець у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
7: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
6: Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що таке помисли плотські? Це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на Христі, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано, «Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть». А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Сама собою людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав, «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на Христі. Тому Ісус сказав нам, «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із Ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на Нього, на Його рани і розмірковувати про біль, який Він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано, «Але ви не за плоттю живете, а за Духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не Його. А коли Христос у вас – то тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із Ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете, але ж віруючі теж падають. Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від Нього. Згадаємо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано, кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці. Ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
8: Автор Олексій Волченко.
7: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
10: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
8: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 25.
2: Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли заварився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте на зустріч!» Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть!» Мудрі ж відповіли та сказали: «Щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі». Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: «Пане, пане, відчини нам!» Він же в відповідь їм проказав: «По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський». Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1, кожному за спроможністю його. І відійшов.

0: Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що взяв 2 таланти, і сказав: «Два таланти мені передав ти, ось іще 2 таланти здобув я». Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що 1 таланта взяв, і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить 1 від 1 їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: «Прийдіть, благословенні мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідять йому праведні й скажуть: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили чи в в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Тоді скаже й тим, хто ліворуч: «Ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не зодягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви». Тоді відповідять і вони, промовляючи: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді він відповість їм і скаже: «По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя».
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає.

0: Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
4: Я дякую Господу, що Він міняє кожен раз. Я відчуваю, що Він поміняв багато сім'ї мої. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать Йому. І це дуже велика радість мені на серці.
3: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх? Більша надія глупцеві, ніж їй.
1: Цитата з Біблії.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд,

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче резину.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжити сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
4: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
5: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння, одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити того благословіння. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Господь, просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
6: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Вознюк поділиться своїми роздумами на тему «Погляд на невидиме».
2: Як ви думаєте, чи можна зосередитися на невидимому? Здається, це питання є абсурдним. І наша тематика буде зосередження на невидимому. Але з самого початку хотів би, щоб ми повернулися до книги книг і прочитали Святе Письмо. Хочу відразу зауважити, що в Святому Письмі не раз говориться про видиме і невидиме. І так, текст Святого Письма – це послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 15-16 вірш. Говориться так. «Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено». Багато років назад йшла дискусія серед філософів, серед різних дослідників, аналітиків про світ видимий і світ невидимий. Так Платон говорив про світ речей і світ ідей. І він пояснював, що світ речей тільки відображає певну картину або певну частинку невидимого світу. А головний світ, вважається, це все ж таки світ ідей. Звичайно, в Святому Письмі ми знаходимо досить серйозний водорозділ, який розділяє невидимий світ від видимого світу. В невидимому світі скрито багато те, що людина сьогодні не може до кінця пояснити. Але ж наша тема – зосередження на невидимому. Справа в тім, що в наш час – наше суспільство, люди, переважною більшістю зосереджені на тому, що вони можуть побачити, що вони можуть відчути, що вони можуть дослідити. І це вважається певним еталоном сприйняття цього світу. Звичайно, думка ця поверхнева, і кожна серйозна людина, науковець, він говорити буде глибше і ширше буде говорити про ці речі. Але ми зараз окреслимо просто нашу розмову в тому, що нас оточує. Якось мені довелося проводити таке опитування. Я задав запитання для одного студента. Скажи, будь ласка, чи важко було б для тебе провести тиждень часу християнським побожним життям, враховуючи те, що в кінці, в суботу, наприклад, ти би одержав гонорар. І цей гонорар – це величезна сума була. Наприклад, це була б сума $1,000,000. У нашого хлопця очі побільшали, цікавість відразу з'явилася, але ми продовжили діалог. І я запитав, чи важко було б тобі жити побожнім життям? Це мається на увазі не грішити, це мається на увазі не заходити на якісь недобрі сайти, це мається на увазі не відповідати злом за зло, це мається на увазі не реагувати на різні провокації. Ви знаєте, що сказав цей студент? Він сказав, Віктор Володимирович, якби навіть мені просто перед очами показували щось, чи якби навіть в мою сторону говорили різні епітети, я просто посміхався. Я запитав, чому? Він відповів, тому що субота. Визначний день субота. Я просто за цих 5 днів, які я проживу святим побожним життям, отримаю $1,000,000. А це означає, що я буду знати, куди їх потратити, я буду знати, що я можу прикупити для себе і таке інше. Знаєте, фантазія наша слов'янська, вона не має меж. Я повернувся знову ж таки до початку запитання і сказав, а все ж таки, якщо би так само ти прожив цей тиждень часу, знаючи, що в небесах тебе очікує набагато більша нагорода, не $1,000,000, а таких вимірів на землі немає, немає такої валюти. Знаєте, що відповів наш герой? Він був чесний, щирий і сказав, нагадавши для мене про прислів'я, краще синиця в руках, аніж журавель в повітрі. Це й визначає на сьогоднішній день плин нашого часу, відношення людей до багатьох важливих речей. Тобто світ видимий і світ невидимий. Я повторюю, що багато людей сконцентровані, на превеликий жаль, на матеріальних речах. Що стається взагалі, коли людина не споглядає на невидиме? Я думаю, що ви здогадалися, що в невидиме ми включаємо найперше існування самого Господа Бога. Друге, те, що Господь Бог хотів дарувати для людини. І я думаю, що без перебільшення можна сказати, що книга, яку я тримаю в руках і з якою знайомі більшість із вас, це лист Божий, це Божий посил для всього людства. Це невидимі речі не в тому сенсі, що ми не бачимо Біблію, Святе Письмо, а принципи є невидимі. Легше споглядати на матеріальне, ніж сконцентруватися на тому, що дає своєрідну енергетику духовно для інших людей, що очами не побачиш, наприклад, любов, наприклад, мир в серці, а те, що просто визначається в наших вчинках, у наших ділах. Але, на жаль, люди споглядають не на невидиме. Що відбувається, коли немає концентрації на невидимому? Людина починає укріплювати видиме. Причому це стосується всіх сфер життя, навіть такої сакральної сфери життя, духовної сфери життя. Якщо людина не знайшла щиро спілкування з Господом Богом, вона його собі придумує, видимим придумує і стверджує у видимому світі. Слово Боже говорить про багато результатів біблійних, коли люди сконцентровувалися на видимому. І коли люди сконцентровувалися на невидимому. Звичайно, в першому випадку це був негативний результат, в другому випадку це було благословення. Я приведу приклад одної особистості, про яку знає вся, мабуть, земля. Хто хоча б раз читав Біблію, обов'язково зустрічається з цим біблійним персонажем. Це Мойсей. Мойсей, який мав чудову перспективу. Святе Письмо говорить, що він дивився на невидиме. Але ж його 40 років його зросту оточувало все, все, причому в великому комфорті видиме і приємне для людського ока, яке створювало неабиякий комфорт. Чому? Він виховувався в дворі фараона. Інша людина просто задовільнилася цим, тільки не Мойсей. Мойсей, я так міркую, із передачі тієї науки, а саме від своєї мами, яку він отримав в дивний спосіб, він розумів, що є щось більше. Є інший, більший світ, ніж просто двір фараона, ніж просто комфорт. І він зрозумів, що це його ціль. Непростою дорогою пройшов Мойсей. Але Святе Письмо говорить, що із-за того, що він споглядав на невидиме, він був непохитний. Да, він був в цивілізованій країні, в комфортних умовах. Але він розумів, що за цими комфортними умовами є інше царство. Якось нашим людям, які приїхали до Сполучених Штатів і на постійне місце проживання, видалося, що вони попали прямо в неабияку країну. Це був далекий 1989 рік. Звісно, наш контекст вирізнявся від контексту, в який попали ці люди. І ця пара, коли стикнулася із великим комфортом, з великими можливостями, вони почали міркувати, і дружина при цьому сказала для свого чоловіка, мабуть, тут немає диявола. Але проживши в цій країні не більше, як 2-3 роки, вони зрозуміли, що ми на цій землі може царство від царства чи країна від країни вирізнятися якимись особливостями. Але справжній спокій, справжній мир і ідеальна держава за філософами давньої Греції, вона є тільки в небесах. Звичайно, коли ми стверджуємося на невидимому, ми також отримуємо, крім непохитності, ще й віру. Невидиме – це не фантазія, а конкретне уявлення і розуміння своєї причетності до невидимого. Святе Письмо говорить, що Він є образ Бога невидимого. Ми також отримуємо відновлення внутрішнього чоловіка, цебто духовний зріст. Слово Боже говорить, через те ми відваги не тратимо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Віруюча людина, яка споглядає на невидиме, практика доводить, реалії доводять, вона в цьому житті є непохитною. Її не турбують, не лякають різні політичні негаразди, економічні негаразди. Навпаки, така людина є великим підбадьоренням і підтримкою для інших людей. Я говорив про те, що є небезпека, коли концентруватися на видимому. Ми будемо день у день його скріплювати. Зрештою, а це величезне поле, яке мовою Біблії називається плоть людини чи тіло людини, пожадливості тілесні. Святе Письмо говорить, що концентрація на ньому приведе до тління. І той, хто концентрується на видимому, успадкує тління. Проте є невидимий поки що для нашого ока фізичного світ. Про це Боже Царство, про гармонію, говорить Святе Письмо. Я думаю, що кожен, хто хоча б раз декілька розділів прочитав із Святого Письма, він відчув подих цього царства. Отож ми закликаємо, незалежно від нашої конфесійної приналежності, звертати увагу на невидиме. Там, в невидимому, в небесному, людина обов'язково знайде Бога. Там, в небесному, вона обов'язково знайде те, що буде її скріплювати, давати сил проходити земне життя. І в невидимому, коли прийде час і воно стане видиме, людина отримує величезне благословення, вічність з Богом. Ми щиро бажаємо всім українцям, навіть тим, хто аж досить занадто сконцентрований на матеріальному, все ж таки потурбуватися про душу. До речі, душа також є невидима, але вона є. І концентрація на ній, на проблемах душі, на тому, чого вона бажає. На запитанні «О Боже», яке виривається майже щодня, це все наштовхне нас на думку, що потрібно задумуватися, а що ж буде далі? Завіса вічності відкриється. Невидимий світ стане видимим. Святе Письмо говорить про те, що його Господа побачать всі люди. І блаженною, щасливою буде та людина, яка вже в цьому житті зосередилась і обрала невидиме. Ми вам бажаємо Божих благословень у будь-яких ситуаціях сконцентруватися на невидимому Господі, який через народження став видимий для нас, доступний для всіх. Ім'я Його є Ісус Христос. Божих вам благословень!

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

0: люблю тебе.
1: Добрий ранок, Боже. Спасибі тобі за все, що ти даєш мені. За батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
3: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
2: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
3: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
2: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
3: Бачу лише, що ноги, руки піднімаєш в різні боки.
2: Ну ти й скажеш. У цієї справи є своя назва. Піднімати руки, ноги називається зарядка.
3: О, як серйозно. А я думав, що зарядка – то забавки.
2: Так воно і є. Виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм. Допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
3: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
2: Давай-давай, разом все краще. Вставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
3: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
2: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
3: Так, вправа для вух.
2: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
3: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
2: Так, але головне не поспішай.
3: Мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
2: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
3: Щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
2: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видохом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих. Опускаємо донизу з видихом.
3: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай на цю вправу зробимо.
2: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх. Праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним.

0: відпочинком.
1: Я справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво!
0: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
1: А мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
0: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка.
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
1: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Барсачок і Гнашка.
1: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Хитрість Якова. Час минав, брати змужніли. Вони надалі займалися кожен своєю справою. Ісав давно забув про те, що він втратив перворідство, а Яків розповів матері про обмін перворідства на юшку. А мати розказала йому, як ще до їх народження Бог сказав, що Яків буде старшувати над Ісавом. Ісак на той час вже був старий, і зір його послабшав. Він уже не підводився і розумів, що незабаром прийде його остання година. Тоді він покликав Ісава. «Ти мій старший син», – сказав він, – «і я хочу поблагословити тебе перед своєю смертю. Піди в полюй дичини та приготуй мені їжу, яку я люблю. Я поїм і поблагословлю тебе». Ісав взяв стріли і лук та пішов. Ребека ж чула їхню розмову. І замість того, аби надати Богові можливість виконати його наміри щодо братів, вона сама знайшла спосіб обдурити Ісака і позбавити Ісава благословіння. «Піди та заріж двох козенят», – сказала вона Якову, «і я приготую твоєму батькові таку страву, що він і не здогадається, що це не Ісав готував її. Ти вдаси, начебто ти Ісав, і принесеш їжу батькові. А відтак побачимо, хто отримає благословення». Яків побоювався, що хитрість буде розкрито. Його батько ніколи не плутав його з Ісавом, навіть тепер, коли він почав погано бачити. Проте Ребека вміла знайти вихід із будь-якої ситуації. Вона швиденько приготувала їжу, потім огорнула руки Якова та шию шкурою козеняти, щоб здавалося, що він такий самий волохатий, як Ісав. Ребека переодягла його в одяг брата, який пропах степом і лісом, і наказала віднести їжу батькові. Яків взяв страву і відніс її батькові. Ісав поїв та покликав до себе сина. Взяв його за руку і сказав: «Хто ти?» «Це я, Ісав, твій син», – відповів Яків. Голос Якова, а запах і руки Ісава. Проте не зрозумів, що його обманюють. Батько благословив Якова своїм батьківським благословенням і відпустив його. Незадовго повернувся з полювання Ісав, приготував смачну страву та пішов до батька. «Хто ти?» – спитав Ісаак. «Це я, Ісав, твій син», – відповів Ісав. «Чого тобі, сину?» – спитав батько. «Я приготував тобі смачну страву, щоб ти поїв і благословив мене». «Але я щойно благословив тебе», – запевнив батько. І раптом Ісав і батько зрозуміли, що Яків їх обманув. Ісав дуже зненавидів свого брата і вирішив вбити його.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Господь, творець і неба, і землі, спаси ти душу, тіло ти зціли. Пробач мені усі мої гріхи, в життя моє благаю увійди. Тобі життя своє навік ввіряю я, хай благодать безмежна твоя торкнеться серця і дарує змогу життя прожити, плід принести Богу. Щоб людям я допомогти змогла, даруючи багато їм тепла, вселяючи надію в їх серця і прославляти милості Творця.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
3: Прийде коза до воза. Розсердився, розгнівався, геть пішов, кудись подівся. Та його давно я знаю, за товариша теж має. Пересердиться, прийде, не подінеться ніде.
4: Не сіда за стіл яким, пригощаюсь не таким, хоч і інше вередує. Не дасте, то геть піду я. Він повернеться додому, зморить колись його втома. А голодний стане дуже, з'їсть і це, повір, мій друже.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Дивні свідчення Твої, Господи, тому й додержується їх душа моя.
0: Псалом 118, 129 вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Смаку-порадник. Друг на все життя. Іммануїл. Це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо Еммануїл. Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 3 серпня.
1: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Сьогодні мова піде про столицю України, про Київ. Київ – це місто, що приховує у собі ще дуже багато нерозгаданих таємниць багатьох віків. Однією із них, якій більше півстоліття, є забудова під Дніпром, неподалік Києва на території Жукова острова. Саме тут залишилися фрагменти збудованих тунелів під Дніпром. Кому і навіщо були потрібні ці тунелі, намагаються і досі розгадати історики. За однією із версій, ці гігантські залізничні тунелі збудовані у 30-х роках минулого століття за наказом Сталіна. Тому і досі тунелі поміж себе жителі цих міст іменують сталінськими. Яке було справжнє призначення цих забудов, встановити важко, адже тоді більшість інформації радянських часів була засекреченою. Сьогодні дослідники та історики потроху знаходять ниточки, які ведуть до розгадки будівництва цих споруд. Але все ж більшість залишається на рівні версій, а серед народу ходять легенди про це місце. За одним із історичних варіантів, сталінські тунелі мали б починатися десь на Жуковому острові, а виходити на лівому березі Дніпра, біля дач на Осокорках чи Бортнічах, а слугувають для приміщення військових потягів під час Другої світової війни. Ця ділянка будувалася на випадок, коли можуть бути зруйновані наземні мости та залізниця. Тунелі не добудували через те, що Київ був захоплений німцями. Тунелі, серед яких уцілілі фрагменти іменують титулами, споруджені і справді гігантами. Довжина одного із цих залізничних тунелів – близько 700 метрів, а діаметр – близько до столичного метрополітену. Довжина іншого титулу – майже кілометр. Ось така інформація у цій рубриці «Моя Україна». В наступному випуску будемо мандрувати міськими садами Києва.
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми є Його домом. Ісус настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім. Адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний у всьому його домі, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане, а Христос – як син у своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Євреїв 3:3-6. Люди, які хваляться надією на Ісуса Христа, є домом Божим. А це означає, що Ісус сьогодні не тільки за часів Мойсея або в його дні на землі, але й саме сьогодні є нашим Творцем, нашим Господарем, нашим Повелителем і нашим Годувальником. Ісус називається будівничим цього дому. Мойсей не був будівничим, він був частиною цього дому. Тому сказано, Ісус настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім. Отже, Мойсей, яким би великим він не був у керівництві домом і в передачі Божого Слова в цей дім, все ж залишався лише частиною цього дому. Але Ісус збудував цей дім. Отже, якщо ми хвалимося Ісусом і покладаємо на Нього надію, то ми є домом, а Ісус є нашим будівничим, господарем, повелителем і годувальником. Він не дає нікому зруйнувати свій дім, а дому занепасти в руїну. Далі автор змінює образи від будівничого і дому до сина і слуги. Мойсей був вірний у всьому його домі, як слуга, а Христос – як син у своєму домі. Отже, Христос також став частиною дому, частиною господарства, яке він збудував. Але навіть у цьому випадку його слава набагато вища за Мойсеєву. Мойсей був слугою, а Христос – сином, спадкоємцем. І ми є частиною цього господарства. Євреїв 3:6. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Безумовно, давайте віддавати належне та всяку повагу Мойсею. Але суть всього послання до євреїв полягає в наступному. Христос більший, більший у всіх відношеннях. Він є будівничим дому Божого народу, і Він – син у домі Божого народу. Шануймо Мойсея, але поклоняймося Ісусові, нашому Творцеві, нашому Братові.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внуку пали з садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попало з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, з собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
2: Частокіл – паркан із кілків, жердин – паль. Тин – огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник – загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан – щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
0: З української на українську і навпаки.
1: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
2: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость Москалець. Різні способи бути українцем.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл. Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

0: самотніх. Так буває завжди. Але діти вже не потребували їхньої допомоги. І жінка перестала усміхатися, почала худнути, зблідла. Вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік сильно занепокоївся і завіз її до лікарні. Її оглядало багато лікарів, але ніхто не знаходив жодної хвороби. Останній спеціаліст відвів чоловіка у бік і обережно сказав: «Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити». Чоловік не сказав ані слова. Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її знекровлену руку і впевненим голосом сказав: «Ти не помреш». «Чому?» – тихо спитала вона. «Тому що я потребую тебе», – відповів чоловік. «А чому ти не сказав мені цього раніше?» – запитала жінка, і її очі заблистіли. Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і веселою. А лікарі і далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли таке швидке зцілення. Друзі, не чекайте до завтра, щоб сказати комусь, що ви його любите. Скажіть йому це зараз. Не думайте, моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це. Чи вам би надокучило чути такі слова «Я люблю тебе»? Стисніть руку тієї особи, яку любите, і скажіть хоч очима: «Ти мені потрібний, люблю тебе». Бо любов – це життя. Є земля живих і земля мертвих, і їх відрізняє любов.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця твого, і духа твого святого не відніми від мене.
1: Псалом 50, вірші з 8 по 14.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молим Тебе і просим, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідти приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.
2: Мирного вам ранку, шановні слухачі, на годиннику 9 година, 6 хвилин, сьогодні 3 серпня, і на хвилі Світлого Радіо лунає композиція автора Качан Оля «Я вірю». Я

Любити ближнього. Як складно і як просто. Не з примусу, не з шани чи за щось. Прийти до нього в дім приємним, добрим гостем і запитати, як тобі жилось. І просто посміхнутись, просто дати руку. Не треба жертви, крихітку тепла. Любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом проросла. Любити ближнього, сказати йому про Бога, що Він один, любов понад усе, що наші всі проблеми, весь тягар, тривоги Він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши його підняти, і мимо не проходь, не кидай так. Не заздр йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього, як бідняк. Любити ближнього – це бачити хороше і разом все погане забувати. Любити без вигоди, коли останні гроші комусь потрібно, мов собі, віддати. Зумій чужу біду узять на власні плечі. Байдужість вся і серця хай спливе. Бо у душі твоїй немає порожнечі. Як не любов, то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і гроша. І не тому люби, що Слово Боже каже, люби тому, що каже так душа. Автор Юрій Вавренюк.

Благословенні композиції продовжують лунати на нашій хвилі, і наразі триває композиція гурту Worship Music «Вірю, Ісус Спаситель».

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь. Блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.
2: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Доброго та благословенного вам ранку, шановні слухачі. Радіємо, розпочався новий тиждень, і наразі 9 година 17 хвилин. Пропоную прослухати прогноз погоди на сьогодні, на 3 серпня. До вашої уваги. По всій території України без опадів. Лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура від 30 до 34 градусів, а у більшості південних та південно-західних областей місцями сильна спека. Температура може піднятися до 38 градусів тепла. На Київщині сьогодні опади не прогнозуються. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура по області від 30 до 34 градусів, у Києві від 32 до 34 градусів тепла. У Чернігові прогнозується короткочасний невеликий дощ. Температура при цьому 28-30 градусів тепла. А от у Суми та Харків дощ не прийде. Температура 27-30 градусів тепла. У Дніпрі та Запоріжжі теж ясно. Опади не прогнозуються. Температура 29-31 градуси у Дніпрі, у Запоріжжі від 31 до 33 градусів тепла. На заході країни переважно в більшості областей короткочасний дощ, проте у Чернівцях буде сонячно і без опадів. Температура 31-33 градуси тепла. А от у Львові пройде короткочасний невеликий дощ. Температура 29-31 градуси тепла. День в історії 3 серпня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 35 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1965 році. Стовпчик термометра тоді показав 10 градусів.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Найбільш рясні опади у Києві цього дня випадали 2004 року – 25 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1972 році. Тоді пориви вітру сягали 14 метрів за секунду. Що ж, дорогоцінні слухачі, таким очікується прогноз на сьогодні. Подивимося, чи здійсниться він. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо, і нехай кожен ваш день буде наповненим теплом та любов'ю Божою. На хвилі Світлого Радіо лунає гурт Hillsong Ukraine з піснею «Свіжий вітер».

0: У Слові Божому, а саме у книзі «Об'явлення», 4 розділ, 11 вірш, написані такі слова. «Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і з волі Твоєї існувало і було створене». Ми з вами маємо величного та могутнього Творця, але легко забути часом в цьому світі, наскільки він величний. Ми живемо у цьому світі, сповненому просто його чудес. Кожного дня ми ходимо і бачимо те, що він створив власними руками, але часто можемо ставати байдужими до всієї цієї дивовижності, тому що звикаєш до неї. Твоє око, воно звикає бачити цю красу навколо. І Бог створив все це просто з нічого, промовивши життя, промовивши сенс, промовивши мету до існування, промовивши слово. Він є автором усього, і він є гідним нашого поклоніння. Скільки всього неймовірного Господь створив, тих світлячків, які літають і освітлюють будь-яку місцевість. Люди досліджують світ, будують неймовірні хмарочоси, готують їжу, розробляють мови, вивчають мови, формують стосунки з Богом і один з одним. І, як сказано ще раз у Слові Божому, що «Ти створив усе». Усе – це включає все, що ми можемо бачити, і те, чого ми і не можемо бачити, і видиме, і невидиме. І усе також включає кожного з нас особисто. Мене і тебе, шановний слухач, Господь створив тебе. Ти був навмисно запланований ним. Ти був навмисно та унікально створений Богом. Особливо створений Богом. Ти не просто так на цій планеті. Ти тут поміщений з особливою метою. Саме в цей конкретний час в історії з особливою метою, про яку дізнатися ти можеш лише від Господа, лише від свого Творця. І тобі дано силу сяяти і ділитися його існуванням, його любов'ю, його особливим і унікальним ось цим способом, який притаманний саме тобі. Тому що у кожного є особливі якісь риси, особливі дари і особливі таланти, які Господь не просто так дає кожній людині окремо. Ти особливий, і Господь хоче використати тебе і твою особливість, щоб ти, так як можеш лише ти, міг прославити Його. Тож знайди ось цю хвилинку, щоб сьогодні усвідомити, що Бог створив мене, і Він любить мене, і Він гідний моєї хвали, і дорогоцінні, нагадуйте собі про це кожного дня, кожного ранку, кожного вечора, коли ви встаєте, кажіть у своє життя слова, які будуть збудовувати вас у вірі, які будуть збудовувати вас як особистість. Що Господь мій пастор, що я не матиму ні в чому ніколи недостатку, що Господь моє джерело в усьому, джерело мого успіху, джерело мого здоров'я, джерело моїх фінансів, джерело моєї любові, моїх благословень, джерело чудес в моєму житті, що Господь любить мене, що Господь мій Бог і що Він дбає про мене. Кажіть ці слова, те, чого ви потребуєте, те, що, можливо, ви не почули, колись свій час в дитинстві, те, що ви зараз, можливо, потребуєте почути, і ніхто вам цього не каже, це для вас важливо. Кажіть в своє життя, кажіть в своє життя. Господь створив цей світ словом, і ми наслідуємо його приклад і створюємо своє життя з любов'ю Божою, з його поміччю, теж словом. Тож кажіть своє життя слова, які будуть збагачувати ваше життя в пізнанні його любові і його благодаті.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Як зрозуміти вірші з Біблії? Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Євангелія від Марка, 4 розділ, 25 вірш. Розглянемо інші місця писання із таким самим посиланням і сенсом, як і в Марка, 4 розділ, 25 вірш. Якщо подивитися притчу про таланти, описану в Євангелії від Матвія, там сказано, що людина, котра мала один талант, не пустила його в обіг. Господь говорить. Господар його сказав йому у відповідь: «Лукаве рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має». Євангелія від Матвія, 25 розділ з 26 по 29 вірш. У Євангелії від Луки також згадується схожа притча. Там йдеться про те, що господар дав своїм робітникам по мині, щоб вони також пустили її в обіг. Далі сказано: прийшов

0: жнеш, чого не сіяв?» Господар сказав йому: «Твоїми вустами суджу тебе, лукаве рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чому ж ти не віддав срібла того купцям, щоб я, повернувшись, узяв його з прибутком?» І сказав тим, що там стояли: «Візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин». І сказали йому: «Господарю, у нього є 10 мин». «Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною». Євангеліє від Луки, 19 розділ, з 16 по 27 вірш.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Бачимо, що й тут є цікаве завершення: усякому, хто має, дасться і примножиться, а у того, хто не має, відбереться і те, що має. Важливо зрозуміти, що ж таке має, що таке мина або талант. Ми маємо зрозуміти, що якщо людина жива, у ній є частинка Духа Божого, якого Бог вдунув в неї, адже дихання життя лише від Бога, написано: «Тіло без духу мертве». Від Якова, 2 розділ, 26 вірш. Цей дух – це і є наше життя. В образах – це мина чи талант. Але ж Бог не просто так дав нам життя. У нашому житті є сенс. Ми живемо для чогось. Кожен має знайти свій сенс у житті. У першу чергу, він полягає в тому, щоб ми принесли плід Богу, принесли прибуток Богу від нашого життя, примножили, пустили в обіг. Той, хто не принесе плід Богу, ті гілки кидають у вогонь. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і вогонь кидають. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 19 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу: дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку, і весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

9 година 39 хвилин, сьогодні 3 серпня, понеділок, ми влетіли з Богом в новий тиждень, тож радіємо і славімо Його. А на хвилі світлого лунає гурт «Wets Music», пісня «Вірю в любов».

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Доброго, чудового ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 3 серпня, понеділок, в Україні 9:43, на зв'язку з вами Світле Радіо. І пропоную разом подивитися, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. У західних та північних областей місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура становитиме від 30 до 34 градусів. А от у більшості південних та південно-західних областей місцями сильна спека від 35 до 38 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Температура від 30 до 34 градусів по області, а у Києві підніметься до 34. У Чернівцях прогнозується короткочасний невеликий дощ. Буде похмуро. Температура 28-30 градусів тепла. У Сумах та Харкові опади не прогнозуються. Буде ясна сонячна погода. Температура від 27 до 30 градусів. На Дніпро та Запоріжжя дощі теж не прийдуть. Температура у Дніпрі 29-31 градуси, а у Запоріжжі від 31 до 33 градусів тепла. У західній частині України переважно пройдуть короткочасні дощі, а саме у Львові температура 29-31 градуси, буде похмуро та невеликий дощ. А от у Чернівцях без опадів, буде ясна та сонячна погода, температура підніметься до 33 градусів тепла. День в історії. 3 серпня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 35 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1965 році, коли стовпчик термометра показав всього 10 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 2004 року – 25 міліметрів. А максимальну швидкість вітру цього дня фіксували у 1972 році. Тоді пориви вітру сягали 14 метрів за секунду. Що ж, нехай ця спека не псує вам вашого настрою. Не забувайте сонцезахисні окуляри та SPF – крем, це теж дуже важливо. І залишайтеся на хвилі Світлого Радіо, бережіть своє серце в теплі, в добрі і будьте сповнені любов'ю Божою.
0: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь воссів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму. Господь миром благословить людей своїх.
2: Псалом 28.
1: Дорогоцінні слухачі, я думаю, у кожного з нас колись були ситуації, коли ми думали, для чого я це сказав? Щось ми там сказали і подумали, треба було краще промовчати. І тоді ти ходиш ще і думаєш про це, можливо, навіть не один день. Але були навіть і навпаки інші ситуації, коли після чогось ти думав, чому я тоді промовчав, чому я тоді це не сказав. То де ж ця межа, коли мовчання є дійсно мудрістю, а коли воно вже стає байдужістю або навіть боягузтвом? І чи дійсно відома така фраза «мовчання золото є золотом»? Про це сьогодні ми з вами поспілкуємося о 10-й годині. Я нагадую, що розпочнеться програма обговорення теми дня, в якій прийняти участь зможе кожен бажаючий. Вам потрібно буде лише зателефонувати за нашими номерами. Тож, доєднуйтесь. Давайте зараз пригадаємо, можливо, такі ситуації і сьогодні поговоримо про мовчання, коли воно дійсно є важливим, вчасним, коли краще щось навпаки сказати і не мовчати. І чи можемо ми якось зрозуміти, коли варто це робити?

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція неймовірного композитора, піаніста, органіста Шарль Каміль Сен-Санса. Він французький, відомий дуже композитор, і у нього було дивовижне дитинство та талант. Він почав грати на фортепіано у віці 2,5 років, а першу п'єсу написав у 5 років, а вже у 10 дав свій перший великий сольний концерт. –

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, нічого не сплю, все слухаю, ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
2: Благословенного вам ранку, дорогоцінні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Наразі 10-та година, 3 хвилини, сьогодні 3 серпня, понеділок, ми влетіли в новий тиждень. Бажаю вам продуктивного, благословенного тижня. Нехай плани, бажання, мрії, які у вас є на цей тиждень, вони будуть здійснені. Що ж, з вами ведуча Лілія Нецепорович і... Ми розпочинаємо сьогоднішнє обговорення. Але перед цим хочу зачитати, пані Любов Ракуса нам у Viber надсилає таку світлину. Боже, дякую за ранок, дякую за новий день, за твою любов і милість, за можливість жити, любити і творити добро. Благослови цей день мою родину, моїх близьких і всіх, хто поруч. Хай у всьому буде твоя воля, мир у серці і радість у душі, мирного неба над Україною. Хай Бог оберігає нашу землю, наш народ і кожен дім. Слава Україні! Дякуємо, пані Любове, за те, що згадали про нас. Дякуємо за світлину, дякуємо за приємні слова, важливі слова. Бажаємо кожному чудового ранку! що ж, сьогодні ми з вами поговоримо на тему мовчання. Чи дійсно мовчання є золотом? Є така дуже відоме прислів'я, ми його знаємо, мовчання – золото. І воно походить ще з часів стародавньої Греції. Його приписують філософу Піфагору, який заснував ще свою школу. І учні Піфагора мали такий обов'язок пройти п'ятирічний, так би мовити, курс мовчання і слухати лише учителя та не говорити. І лише після цього вони могли ставити запитання. Таким чином вони вчилися обмірковувати свої слова та опановувати самоконтроль. Тобто ось звідси і пішло це прислів'я «мовчання золото». І я думаю, що у кожного з нас були такі випадки, коли ми думали, краще б я промовчав. Або навпаки, ех, чому я тоді нічого не сказав? І знаєте, мені здається, що дійсно це розповсюджена ситуація. Особисто я за собою, якщо так подивитися в моє минуле, це дуже часті випадки. В більшості я думала, для чого я це сказала. Треба було краще промовчати. І взагалі раніше, знаєте, я важко слідкувала за своїм язиком, і перше, що ото спадало на думку, я одразу казала, і тут можна було б сказати, що це ніби як свобода слова, ти можеш казати все, що ти думаєш, але дійсно все ж таки має бути мудрість, має бути розуміння, який час, які обставини, з ким ти спілкуєшся і так надалі. І коли я дійсно зрозуміла, що це стала моя, так би мовити, така проблемка, що були випадки, коли після того, що я щось сказала, приходили якісь неприємні наслідки, я зрозуміла, що потрібно вчитися більше думати, потрібно мені це казати чи ні, і що це принесе. І що ж, тому я вважаю, що це така актуальна тема, розповсюджена тема. Тож пропоную нам з вами сьогодні про це поспілкуватися. І пригадайте, шановні слухачі, момент, коли, можливо, ви пошкодували, що промовчали, і подумали, а, потрібно було сказати, потрібно було, можливо, відстояти себе, відстояти свою позицію, або, наприклад, потрібно було відстояти якусь іншу людину і сказати щось в захист цій людині, або якісь, можливо, інші випадки. Або ж таки навпаки, коли ви зрозуміли, що краще, ото було б нічого не говорити і пожалкували про це. Чи було таке у вашому житті і чи змінились ви якось, чи прийшли у вашому житті зміни? Можливо, ви зрозуміли, що так не піде, потрібно якось поставитись до цього серйозно і зараз перед тим, як щось сказати або прийняти рішення, чи сказати, чи змовчати, у вас є, наприклад, якийсь метод, як ви вирішуєте, казати чи мовчати. І чи погоджуєтесь ви, що мовчання – це золото, що краще у будь-якій ситуації мовчати і менше говорити, як ви вважаєте? Для того, щоб ви могли прийняти участь у нашому обговоренні теми дня, я пропоную вам зателефонувати до нашої студії. Ви можете це зробити за нашими номерами 067 123 75 75, а також номер 093 558 44 12. Це номер Viber та Telegram, за яким ви теж можете телефонувати або писати нам дописи, писати нам свої роздуми, які я зачитаю у етері. Що ж, дорогоцінні, а поки ми очікуємо ваші дзвінки, я пропоную прослухати пісню «Пошилок Тетяни. Великий Бог».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, сьогодні спілкуємося про те, як же зрозуміти, коли краще змовчати і не реагувати, а коли все ж таки і як вести себе в ситуаціях, коли ти бачиш несправедливість і потрібно вжити якихось заходів, але ти розумієш, що, можливо, твоє втручання, твої слова і твоє немовчання, вони можуть коштувати тобі дорого. Як Біблія реагує на це питання? Які є поради в Біблії? Можливо, ви можете привести приклад, можливо, якісь історії з Біблії або з власного життя. Долучайтеся, дорогоцінні! На початку я сказала, що у мене дуже часто були такі ситуації, коли я не мовчала і могло привести до чогось такого неприємного, і це відбувалося тому, що одна з моїх таких якостей характеру є ось така, я навіть не знаю, свобода слова, чи як, якщо щось відбувалося, і, наприклад, всі мовчать, я завжди кажу, якщо мені щось не подобається, якщо я бачу десь щось не так відбувається, якщо, наприклад, брешуть, я скажу, я не буду мовчати, навіть якщо всі поруч там вирішили збрехати, я скажу. І у мене в університеті була теж подібна ситуація, коли ми всі разом прогуляли пару, дуже так чомусь, я не пам'ятаю, чому ми її прогуляли, і всі разом вирішили, що ми на неї не підемо. І мої одногрупники сказали, що давайте ми збрешемо і скажемо, що ми були там-то. І я кажу, що, по-перше, про це можуть дізнатися, і дуже легко піти запитати, де чи були ми дійсно там. А по-друге, в той період я прийняла рішення більше, що я не буду брехати і буду максимально намагатися казати правду. І я написала нашому викладачеві, що ми просто безвідповідальні. Ось так я написала. І викладачу це дуже сподобалося, і він поставив тоді лайк і написав, що добре. Але не в цьому ситуація саме з мовчанням. Це я до того, що намагаюся завжди казати, і от буває таке, що просто не мовчу, кажу щось, тому що не подумала, просто якийсь жарт невдалий чи ще щось. А буває просто, що коли всі мовчать, я бачу, що щось дійсно відбувається несправедливе, я тоді скажу. І буває, що навіть могли мені теж у відповідь щось не дуже приємне сказати, але от через таке якесь бажання, сказати, дати відповідь, бувало, потрапляла в такі ситуації. І дійсно, не завжди це було доречно. Тож, дорогоцінні слухачі, хочу почути ваші думки, і ось вже ми готуємось прийняти думку нашого слухача. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу та Василю Львівщини. Ну, якщо ми подивимося в Біблію, там написано: час розсипати каміння, час його збирати, час говорити і час мовчати, і так далі, і так далі. Так що на все свій час, і воно правильно, коли ми маємо голову, як все говорить, на плечах, ми знаємо, коли нам промовчати, знаємо, коли нам щось сказати. Ну, але часто буває, що і жаліємо за тим, що ми не сказали, і жаліємо за тим, що ми сказали. Я, наприклад, якщо відчуваю якусь вже таку ситуацію з такими, як то по-українськи сказати, послідовностями такими, що вже вони приведуть там до скандалу якогось, чи там, якщо ти скажеш те слово, то воно може перегоріти, перейти в якийсь великий скандал, там, чи навіть, може, і бійку якусь, чи там, туди я десь, певне, таке знаходжу ту мужність таке не сказати те слово, і воно якось проходить. Так що в більшості випадків треба таке, як це говорить, стримуватися від таких різких висловів своїх. Але якщо воно не вдається, то вже, значить, називається, то не горобець, каже, його вже не піймаєш, а як воно вилетіло, ти його не піймаєш. Приходиться тільки за тим жаліти. Ісус Христос, як казав, каже, якщо ви скажете якесь слово на Сина Чоловічого, то проститься вам. А якщо скажете на Святого Духа, то воно вам не проститься ні в сьому віці, ні в майбутньому. Так що треба трошки таке себе, як ти говориш, контролювати і переважно таке думати більше, ніж перш ніж щось сказати чи промовчати. Дякую, пані Ліля.
1: Дякую вам, пане Василю, теж, що ви доєдналися, і дякую за і власні приклади. І, ну, знаєте, можна сказати, що ми там знаємо, коли краще, але буває отак, що часто дійсно не знаємо все ж таки. Просто от йдемо якось по накатаній, от звикли казати, що думаємо, і кажемо. Або є навпаки така, мені здається, якість у людини, якість характеру, коли людина, чи це йде від якихось комплексів дитячих, чи від чогось, коли людина звикла мовчати, можливо, в дитинстві їй, наприклад, батьки могли закривати постійно рота або ще хтось, і людина звикла мовчати, і вона буде протягом життя все терпіти, носити на собі, якщо буде щось відбуватися, навіть буде бачити десь якусь несправедливість чи щось неправильне в тій же церкві, на роботі, вона буде мовчати, тому що, наприклад, з дитинства так її навчили або так до неї ставилися, що ти маєш мовчати. І про Ісуса ви згадали, пане Василю, і, до речі, така історія з Біблії про Ісуса перед Пилатом, коли він стояв, і Пилат його, ну, казав всі ці звинувачення. Ісус не відповідав на кожне звинувачення. І мені здається, не тому, що немає що сказати. Ісусу було, я думаю, сказати на все була відповідь. А тому що не кожна отака суперечка, вона потребує відповіді. Іноді краще змовчати. Як знаєте, є такі теж моменти, коли тебе хтось, наприклад, щось тобі каже, чи насміється над тобою, чи звинувачує тебе. Отут теж, от як зрозуміти, наприклад, коли тобі треба відповісти і відстояти себе, а коли, як кажуть, ото краще просто проігнорувати і якби не впадати ось саме в цю суперечку. І навпаки кажуть, я мудрий, тому що я мовчу, тому що я це не розгортаю, тому що я з цим не погоджуюся, і якби цього достатньо. Отут теж, знаєте, от де, ну, як зрозуміти, наприклад, як ви вважаєте, шановні слухачі, коли, наприклад, тебе особисто звинувачують, потрібно тобі одразу себе завжди відстоювати, або просто щось насміхаються, або просто щось там кажуть якісь про тебе смішні слова там, чи ти знаєш, наприклад, що про тебе пліткують десь за спиною, чи потрібно йти і казати, ей, я знаю, що ти пліткуєш про мене, то чому ти це робиш? Або все ж таки, ну, пліткують та й пліткують, і не вступати в цей конфлікт, як ви вважаєте, дорогоцінні, варто робити. І насправді мені здається, що не все так просто і немає такої певне однозначної відповіді на це запитання, тому що є дві сторони медалі. І, так би мовити, першу сторону ми можемо знайти, відкриваючи книгу пророка Амоса, 5 розділ, 13 вірш. Там написано: «Тому-то розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий». І тоді пророк Амос описував період духовного занепаду. В той час люди були злими, жорстокими, робили багато злочинів. Ми можемо це і зараз бачити, як кажуть, історія повторюється. І саме в такий небезпечний відрізок історії ізраїльського народу пророк Амос говорить ці слова, що розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий. І я хочу вам розповісти одну цікаву історію з життя одного німця, який жив у часи Другої світової війни. І я це обов'язково зараз зроблю, але перед цим хочу вислухати нашого слухача. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Доброго ранку!
3: Доброго ранку, моя дорогоцінна сестричка Ліля і всі слухачі, це я, Лариса. Ви знаєте, дуже нагальне питання, чому? Тому що от я людина спокійна, скажу за себе, але я уникаю дійсно несправедливості і тих пліток, і всього, з чим я штовхуюсь навіть зараз, і вчора, і після вчора таке було. Я навіть Віктору подзвонила, поділилася, ну то не суть, важливо для радіо. Я хочу сказати, я згадала таку історію Ісуса Христа, коли він лікував хворих, і до нього пристали фарисеї і сказали, що ти лікуєш за допомогою Вельзевула, що то не є від Бога, це не божественне, ти лікуєш силою сатани. І діло доходило вже до каменування. Ну, Ісус, як завжди, був дуже стриманий, промовчав. Допустимо, так, на людях він промовчав. Але він що зробив? Він просто, ну, покинув то зібрання. Ну, і причому так дуже непомітно. Він якби пройшов крізь той натовп своєю силою, божественною силою. І він не став зв'язуватися з тими наклепниками, тими злоречивими людьми. І просто зник. Але тут завжди спрацьовує Божа справедливість. Тобто, що посієш, то пожнеш. Людина, яка отак ображає, може образити будь-кого. І мене, і Лілю, і Василя, і Віктора, можуть, є такі люди, є такі злоречиві, такі заздрічні, ну, але вони пожнуть своє. Тому от та поведінка, яка я стараюся робити так, як Христос. Уникаю таких зібрань, а якщо вже я стикаюся з такою несправедливістю, я, ну як, можу подивитися, причому так подивитися, що там мало не покажеться, взагалі-то говоря. І я знаю одне, що Божа справедливість, вона існує. Якщо ти знаєш, що ти ні в чому не повинен, що ти з добром до людини, що ти тихенько себе поводиш, розумієш її, розумієш навіть причини такої поведінки, але ця людина, вона не розуміє, вона якась агресивна, неспокійна, вона щось хоче від тебе, що то не розібравшись в суті питання. Тобто, ви правильно сказали, що людина має бути мудрою, і що страх Господень – основа мудрості, страх. А якщо людина не має страху Господнього, вона йде на пролом, знаєте, як роз'ярений бик якийсь на Тарадора, то, звісно, це погано, це прикро. Ну, що ми повинні робити? Ми повинні взяти себе в руки, бути спокійними і навіть сказати Боже Слово. Я, наприклад, кажу так – я віддаю суд Христу, зі мною Христос, Він мене захищає, видимо і невидимо. Я під Божою рукою, я під Божою владою. Мені ніхто не в змозі нічого поганого зробити, тому що зі мною Ти, мій любий, мій прекрасний, мій справедливий Ісус. От так коротенько я хотіла поділитися з вами. Дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякую, дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися. Дякую за ваші роздуми. От, як сказала пані Лариса, чудова історія, приклад, дякую вам. Знаєте, не завжди потрібно доводити щось, тому що люди не готові почути. Часто люди йдуть з якимись звинуваченнями до вас, з якимись своїми думками, судженнями про вас, і вони не очікують, можливо, від вас, що ви будете щось там і казати. Їх задача просто вас звинуватити, вас збити, вас загнобити, і не готові вони чути якусь відповідь. І я думаю, що Ісус тоді і пішов, і промовчав, тому що це мої фантазії, так? Якби моє розуміння. Він розумів, що те, що він їм, можливо, почне пояснювати, як це відбувається, і так далі, вони не будуть готові це чути. Вони сліпі і глухі в цей момент. Вони, чують лише себе. І, знаєте, можливо, ми можемо якось зі сторони побачити, наприклад, коли дійсно ми бачимо, що людина, вона, наприклад, в чомусь зацікавлена, коли, наприклад, ми розповідаємо людині про Ісуса, і вона може бути зацікавлена, але в той же час доводити якісь свої роздуми, те, що вона почула, те, що доводить наука, і вона якби просто пропонує тобі ці запитання, щоб ти дав відповідь, але вона цікавиться. А буває таке, що людина не готова взагалі навіть чути про Ісуса. Вона, те, що ти будеш їй казати, її серце, воно зараз закам'яніле, і це не має сенсу. І мені здається, це можна якось побачити і дійсно теж розуміти, коли людина, наприклад, якось так до тебе ставиться, ти можеш побачити, можливо, чи людина, вона, наприклад, це тобі каже, це їй хтось нав'язав, і, можливо, якось от помітити, що дійсно нею рухає, і, можливо, і можна щось відповісти, і це щось дасть, якісь зміни. А буває, коли ти бачиш, що людина просто взагалі десь на своїй хвилі, і те, що ти будеш їй там щось доводити, розповідати, виправдовуватись, можливо, чи ще щось, воно не має взагалі ніякого сенсу, і тоді краще дійсно просто уникати і йти, як це зробив Ісус Христос. Я з радістю приймаю ще один дзвінок і вітаю вас.
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: Відомий український письменник Володимир Яворівський вчив початківців письменників таланту писання. Казав, напишіть сторінку, потім починайте читати. І глядіть, без якого слова можна обійтися. Викреслюйте його. Таким чином, викреслюючи кожне слово, без якого можна обійтись, у вас стане всього півсторінки. І кожне ваше слово буде очищене. В Біблії теж написано, не будьте багатослівні, кажіть так чи ні. Слово мовчання має синоніми. Не давайте волі язику, і тримайте при собі думки. Якщо притримуватися цих простих правил, то не треба буде зовсім мовчати. Ти все обдумаєш і скажеш тільки те, що потрібно. Бо бувають ситуації, що таки треба щось казати. Не поспішай. Притримуй язика за зубами. В цей час викинь з голови всі ті слова, без яких твоя думка не втратить значення, а навпаки, буде чистою, праведною, спокійною. Висновок. Розмовляючи, не поспішай. Обдумай кожне слово, і тоді не прийдеться сумно згадувати про щось сказане недоречне, або образливе, або зовсім непотрібне. Не забувайте вислів Божий. Говори коротко, так чи ні. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую вам.
1: Навіки слава, дякую вам, пані Анна, що доєдналися. Цікава ось ця притча чи історія про те, що пиши на листку і викреслюй слова, без яких можна обійтись. Можна і самому спробувати таке зробити, дорогоцінні. Теж, і знаєте, от дійсно, не спіши і думай. Я коли почула, згадала, нещодавно я слухала інтерв'ю однієї акторки, так як мені цікава ця акторська сфера, я слухаю не лише інтерв'ю якісь на духовні речі і подкасти там, а от і, наприклад, інтерв'ю якихось акторів теж мені цікаво. І я слухала одну акторку, і знаєте, що я помітила? І я пам'ятаю, мене це так здивувало, я тоді навіть мамі зателефонувала і кажу, вона така цікава. Чому? Я дивлюсь на її міміку, я дивлюсь на її руки, на її рухи, і коли їй ставлять запитання, вона тримає пару секунд паузу, от майже кожне запитання. І я бачу, як вона думає. Через очі, ви знаєте, що через очі можна бачити, людина думає, чи людина зараз спить, наприклад. Ти їй задав запитання, і ти бачиш, що зараз відбувається, чи йде в неї якийсь процес в голові, чи вона десь просто виключена. І я дивлюсь, вона думає. І це так цікаво. Мені як акторці, коли я вчилася в університеті, казали, що нам цікаво глядачу бачити, як ти зараз думаєш, як ти зараз приходиш до цієї репліки, до тому що кожна репліка – це думка, да? Як ти зараз до цього дійдеш. І не скільки вже результат, а скільки оцей процес. Я дивлюсь на цю акторку, і вона дійсно думає і відповідає. І це було, я не знаю, певне, саме найцікавіше інтерв'ю з усіх, які я слухала там от саме серед такої акторської сфери, тому що людина, вона обдумувала кожну репліку, вона не поспішала, вона була така, яка вона була, вона не намагалась щось себе там придумати, зробити, і просто ти дійсно мало можеш побачити ось таких прикладів, коли ти бачиш

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо наше обговорення. Вітаємо всіх, хто нещодавно до нас доєднався. Сьогодні ми говоримо про мовчання. Чи дійсно мовчання – це є золото? Коли мовчати, а коли казати? Як ми можемо зрозуміти і де нам знайти цю мудрість? Коли вчасно щось потрібно сказати, а коли варто помовчати? І на годиннику вже 10 година, 40 хвилин, залишається 10 хвилин до завершення.

0: Завершення нашого обговорення саме першої частини в 11-й годині ми з вами продовжимо спілкування. Тож, якщо ви не потрапите в цю годину, то ви можете доєднатися об 11-й годині. А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас, приймаю ваш дзвінок і дякую вам за очікування.
1: Добрий день, це брат Павло.
0: Добрий день.
1: Благословений. Стараюся вчити українську мову.
0: Ой, дякуємо вам і бажаємо вам в цьому успіхів.
1: Так, так. Я хочу розказати вам по роботі. Такий, можна сказати, випадок такий. Такий випадок. Ну, в нас на роботі був начальник. Строгий, начальник бази строгий. А, ну, його боялися. А я зрозумів, що він внутрі по-другому себе веде. Ну, характер другий. Він не строгий. Він милостивий. Я з ним якби по дружбі з ним так жив. І такий випадок, як можна сказати, получився. Одна людина, там він більше всіх випивав. Там потроху випивали, ну, так не обращали внимания, можно сказать. А поселили, начальство призвало прораба, щоб він був на базі. Новий чоловік. І ось цей прораб замітив, що той чоловік п'є і сказав, щоб вбрати його. А начальнику неудобно, якби наказати його. Так він зібрав нас, кілька чоловік, і по одному питає, як ти вважаєш? Його уволить? І всі, як один, сказали уволить. Ну, в мене. Я по-другому думаю, скажу по-другому, так мені не сподобалося. І він самого останнього мене спитав: а ну, Павло, що Павло скаже? Він не хотів його увольняти. І він по фамілії сказав. Я тоді говорю, його не треба увольняти, а ми його воспитаємо тут на базі. Самі воспитаємо його. І коли я так сказав, він так і залишив, його не уволили. Так що хвалить Господа.
0: І ви змогли його перевиховати?
1: Ні, не получилося, а він говорить, якби не ти, так мене б уволили. Ну, тоді я це забув. Просто його приймав, як і всіх, в дружбі.
0: Дякую.
1: Ось так. Mm-hmm. Ну, і в отношенні, там ще такий момент, начальник бази, другий був, і в нього в машині забрали сумку з документами, права, там, і він похвалився мені, говорить, от такий произошов такий момент. А я говорю, хто вчора з тобою їхав в машині? Він говорить, завсклад. Я говорю, то вона забрала. А він позвонив, а її на роботі не було в той момент. Позвонив, говорить, Нікітична, явіться срочно сюди на базу. А чого? Верніть те, що ми мене забрали. Говорить, приїдь, забери. Так що хвалить Господа. Другий раз я так часто прямо скажу, як я бачу, і Господь відкриває. І ще один момент, я вкратце, теж в мене забрав, лично в мене забрав, зайшли в мій кабінет, я там відмічав ручку забрав, а не має чим відмічати. Я думаю, що ж це такий забрав? І вони там знаходяться в мене в кабінеті. Я подивився на всіх і зрозумів, що цей хлопець в мене забрав. Я підійшов до нього, приставив долоню, говорю, давай сюди. І він витягує за пазухи, дає мені ручку. Хвалить Бога.
0: Дякую, дякую вам, пане Павло, що доєдналися. Будьте благословенні і бажаю вам чудового дня. Схожа ситуація у мене теж була, як ви розповіли про чоловіка на роботі, якого хотіли звільнити. Я теж колись так відстояла свою однокласницю, вже тоді не дуже пам'ятаю, яка там відбувалася подія, але я пам'ятаю, що прийшла директор розбиратися, там щось кричала сильно, і всі сидять, і її одну підняли. А я пам'ятаю, що щось було... Ну, це було якось несправедливо, щось там було не так. І всі сиділи, і вони просто мовчали, тому що хтось, можливо, просто не хотів вступати в якусь цю спір, можливо, просто хтось боявся. Але я пам'ятаю, що я от якось ніколи не боялася там тих директорів чи вчителів. Якось я так завжди говорила, що я думаю. І коли почали на неї там директор з вчителем щось там звинувачувати, кричати, я встала, пам'ятаю, і підтримала її, що це неправда, що так не було. Я вже не так достовірно, знаєте, пам'ятаю, але ось таких схожих ситуацій у мене теж було чимало. Тож... Шановні слухачі, об 11-й годині ми з вами продовжимо це спілкування. І, можливо, у вас є теж історії, коли ви десь не змовчали і, навпаки, раділи цьому. І собою тоді потішились, що я молодець, що я не змовчав, а відповів, там, захистив, відстояв себе чи когось іншого. Або навпаки, ви не змовчали і подумали, для чого я це сказав. Або навпаки, подумали, краще б я сказав, чому я змовчав. І все ж таки сьогодні шукаємо з вами мудрість, як розпізнати той момент, коли мовчання, воно здатне зберегти мир, а коли воно вже може забрати нашу власну відповідальність. І чи завжди дійсно мовчання – це є золото? Сьогодні з вами роздумуємо над цим. Доєднуйтесь, дорогоцінні, об 11-й годині.

0: вами радіо Еммануїл. Світле радіо Еммануїл. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22 099-207-58-22
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
0: Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців.
4: Цитата з Біблії.
0: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Франца Шуберта, який є австрійським композитором. За своє коротке життя він написав понад 1000 творів і мав таку цікаву звичку спати у окулярах. Заробляв дуже мало грошей. Народився 31 січня 1797 року в Ліхтенштейні. Нині це частина в Ліхтенталі, а нині це частина Відня. За життя, на жаль, Франц Шуберт майже не мав успіху і помер у злиднях. Слава до нього прийшла вже після його смерті.

0: Справжня свобода там, де править Христос.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися до Тебе, до джерела любові і істини. Я дякую Тобі, Боже, за те, що ми можемо не втрачати надію, тому що ця надія в Ісусі Христі, який відкрив нам Тебе і в якому ми маємо впевненість. Я дякую Тобі, Боже, за церкви, які продовжують свою соціальну роботу, адвокацію. Я дякую Тобі за керівництво країни, прошу, щоб Ти благословив, дав їм мудрості і страх Твій, для того, щоб вони керували країною відповідально. Молимо Тебе, Господи, про те, щоб наш народ побачив справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни з окупованих територій, воз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до Тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.
1: В ефірі спілкування зі слухачами. Вітаю вас, шановні слухачі, вже в 11-й годині ми продовжуємо наше спілкування. Радію вам, дякую всім, хто доєднався в попередній годині і сподіваюся, що в цій годині ми з вами ще теж поспілкуємося. Я нагадую, що сьогодні ми з вами говоримо про мовчання, коли воно доречне, коли варто все ж таки сказати щось і чи взагалі така фраза, прислів'я, як мовчання золото, чи дійсно є так насправді? Чи, можливо, настав час, коли, як кажуть, свобода слова у кожної людини, і ми маємо говорити і говорити. Але все ж таки, певне, є і моменти, коли варто промовчати. Як зрозуміти, коли є саме який момент? Я хочу нагадати вам, дорогоцінні наші слухачі, наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до нашого обговорення і не пропустити цю можливість. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. А також можете зателефонувати або навіть написати нам повідомлення у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. До нашого обговорення доєднується наш дорогоцінний слухач. Я дякую вам за те, що висловили своє бажання доєднатися, і вітаю вас.
4: Доброго ранку, моє світле радіо.
1: Доброго ранку.
4: Моє вітання на мою Україну з далекої Данії, з любов'ю, любов Ракуса, з великим задоволенням я приєднуюсь до сьогоднішнього інтерактиву на нашому світлому радіо. Дуже цікава у нас сьогодні тема, і цікава, і глибока, і потрібна. У книгах мудрості, а книгою мудрості я, це на приповісти, це Еклезіаст. Мовчання розглядається як одна із головних чеснот мудрої людини. Пам'ятаєте, час для всього. Це Еклезіаста. Про це у першому інтерв'ю сказав пан Василь. Я трішки його доповнила. Так, є час для всього. Мудрість полягає в розумінні, я так розумію, належного моменту. Це про мудрість умовлені, це про стриманість і контроль своїх слів. Щоб уникнути гріха, у приповістах є таке попередження. При багатослів'ї не уникнути гріха. А хто стримує свої уста, розумний. Дуже мудрі слова. Ознакою розуму є такі слова. Навіть дурень, коли мовчить, здається мудрим. Золоті слова. Це приповісти 17:28. Я не полінилась і знайшла. Хочу сказати, що чим наповнене наше серце, про те говорять вуста. Це теж не я сказала. Це Матвія 12:34. Це пряме відображення стану нашого серця. Апостол Яков порівнює наш язик із трьома речами. Це і вуздечка в роті коня, це і кермо в кораблі, це, як там написано, це таке кермо, яке повертає величезне судно, навіть під час вітру. Також це маленький вогонь. Робимо висновок. Якщо людина здатна приборкати свій язик, вона контролює все, в тому числі своє тіло. І ще є дуже мудре застереження для нас усіх у Слові Божому. Бо хто просимо у Бога божественної мудрості, хто не має мудрості, нехай просить у Господа. Ви знаєте, дуже довго, роками в моїх молитвах я казала: Господи, дай мені твоєї мудрості, і зараз я її прошу. Дуже важливо, ой, вибачаюсь, ви знаєте, що я погано розмовляю, але хочеться балакати і хочеться казати, бо обережність у словах береже людину від багатьох проблем, від багатьох халеп. Хто береже свої вуста і язик свій, той береже від біди душу свою. Це знову таки написано в приповісті 21-23. І ще мені подобається такий вираз. Жодного гнилого слова нехай не виходить із вуст ваших. Це мається на увазі і якісь плітки, і лихослів'я, і, звичайно ж, матюки, і всі образливі слова. Хочеться сказати на останнє. Нехай всі наші слова будуть сказані тільки з любов'ю. А нашому світлому радіо і всім нашим слухачам нехай прийде мир і спокій у нашу Україну, у наші серця, у наші домівки. Славлю і дякую за наше світле радіо. Дякую вам, що ви слухали.
1: Дякуємо вам, пані Любове, що доєдналися. Я хотіла вам сказати, пані Любове, щоб ви відчували себе вільно і не боялися і не хвилювалися стосовно якихось пауз в діалозі. Ми даємо вам цей мікрофон, приймаємо вас і любимо такою, яка ви є. І слава Господу, що ви говорите, що ви виходите. Тож виходьте і доєднуйтесь. Дякую, що доєднались.
4: Мені тут дуже не достає спілкування. Чужа мова, чужа так, країна.
1: Це розуміємо так. Угу.
4: Дякую вам.
1: Все благословінь, пані Любове. Дякуємо вам. І пані Любов сьогодні навела приклад саме притчі Соломона, де сказано про те, що золоті яблука, а ні, перепрошую, не цю притчу пані Любов навела. Я просто до чого, тому що пан Віктор у Вайбер нам теж написав. Пані Любов, все, я пригадала про дурня, що дурень, коли мовчить, може показатися розумним, і пан Віктор нам теж написав саме цю притчу, згадав її, а також він пригадав, що притчу Соломона, 25 розділ, 11 вірш, де написано, що золоті яблука на срібнім тарелі – це слово, проказане часу свого, і якщо так подобається Біблія тим, як вона, ну, настільки такими прикметниками, і так вона завуальовано, розумно, гарно описує якісь важливі глибокі речі, що там треба копати і копати. І от золоті яблука на срібнім тарелі – це слово, проказане часу свого. І золоті яблука – це можемо взяти як в розуміння саме ось це слово мудре порівнюється з цими дорогими золотими яблуками. А срібна ця тарілка – це певне, як гідна і вчасна ситуація, яка підкреслить цінність ось цього мудрого слова. Тобто яблука на цьому срібному тарелі – це слово, проказане часу свого. Тобто найважливіше у спілкуванні – це сказати потрібне слово саме тоді, коли найбільше воно потрібно, коли це дійсно доречно і вчасно. Але часом ми можемо не мати розуміння, коли це доречно, коли це вчасно, нам може здаватися одне, а виявляється, що це зовсім по-іншому. Як знаєте, часто коли трапляється якесь горе в людині, і ми дійсно з усім серцем хочемо підбадьорити, якось надихнути цю людину, висловити їй свої там почуття, співчуття, і кажемо, все буде добре, там, не хвилюйся. І як добре, що зараз є мудрість, і ми можемо багато слухати, вивчати, що це недоречно. нам здається, що сказати «все буде добре», «на все свій час», «час все лікує» і так далі, це підбадьорює, але це робить ще гірше. Людині взагалі цього не хочеться чути. І в моменти, коли людині важко, коли людині погано, вона потребує, скоріше всього, по-перше, просто присутності і, можливо, запитання, як я тобі можу допомогти. Що б ти хотів, щоб я зробив для того, щоб тобі, можливо, якось стало, певне, легше. І мовчання, присутність, обійми – це те, що допомагає людині. Але ні в якому разі не слова, що все буде добре, не хвилюйся, не плач. Це просто повне знецінення людини, її горя. Знаєте, ще така фраза, як «я тебе розумію». Ми можемо це сказати, нам може здаватися, що так і є, певне, але все ж таки до кінця ми не можемо зрозуміти, навіть якщо якась подібна ситуація, ми не можемо зрозуміти, що відбувається всередині людини, тому що ми не є цією людиною. І ось тут мовчання, воно дуже доречне. І запитання все ж таки, що б ти хотів, наприклад, щоб, як би я тобі можу послужити в цій ситуації. І пан Віктор додає, Бог не зробив що будь-що в таємниці, але він створив все через слово. І тому слово – золото, а не мовчання. Цікава думка, пане Вікторе. Дякую вам за вашу думку, за те, що ви її написали. Я нагадую, що ви можете писати, і я зачитую це у прямому етері. І хочу вам навести таку історію, і ми з вами тут ось подивимося. Бачите, вже почали у нас з вами думки трішки змінюватися. Ми ніби дійшли до того, що мовчання, воно важливе, це золото, але ось думка вже трішки пішла в іншу сторону, що золото – це слово, а не мовчання. І ось я вам хочу нагадати, точніше, познайомити вас з такою історією Франца Хазела. Це німець, який жив у часи Другої світової війни. І він написав книгу, яка має назву «І впадуть біля тебе тисячі». І ця історія, вона описана саме в його книзі. І перед цим я вам читала в 10-й годині книгу пророка Амоса, 5 розділ, 13 вірш, там написано «Тому-то розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий». І саме це слово, це місце списання згадується в історії Франца Хасела. Він був неймовірним стрілком. Людина, яка стріляла зі зброї просто блискуче. Але він був противником політики Гітлера та противником будь-якого насильства. І у віці 40 років його було призвано до гітлерівської армії. Перебуваючи там, на війні, він намагався спасти людей, а не погубити людські душі. І тому він був першим, випереджаючи солдатів СС у будинках, де проживали євреї, попереджав їх про небезпеку. І так як він був чудовим стрільцем, він мав перевагу носити маленький пістолет замість незручної великої зброї. Але потайки він викинув цей пістолет для того, щоб ні в якому разі не заподіяти зла будь-якій людині. І він носив муляж, це був просто шматок дерева, який сприймали люди, що це був пістолет, але насправді він ніколи ним не користувався. І через його ось ці християнські переконання і принципи в нього було багато ворогів. І одного разу він не зміг промовчати тоді, коли почув, що хтось вихваляв Гітлера. І Франц висловив свої думки в голос, які були проти тієї думки, хто вихваляв Гітлера. І він нажив собі ворога і отримав ряд проблем. І тоді, в той момент, він згадав цей біблійний вірш з книги пророка Амоса, що розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий. І в цьому тексті він побачив мудрість і сприйняв для себе цей текст як нагадування про обачність. І я взяла цю історію, тому що вона написана в його книзі, це він про це говорить, розповідає, це автобіографія, тому ось така історія. І можна було б, здавалося, на цьому завершити роздуми і сказати, що ну от так, при складних життєвих обставинах краще мовчати, тому що і так далі. Але насправді ми говорили про те, що немає чіткої відповіді і може бути дві сторони. І я хочу вам нагадати книгу «Естер». Тоді, коли над єврейським народом нависла загроза геноциду, і цариця Естер, яка була єврейкою, не знала, що робити – мовчати чи діяти. І в книзі Естер, 4 розділ, 14 вірш, написано: «Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете». А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства? І в цьому вірші ми можемо побачити, що мовчання було прирівнене до зради та до злочину, яке навіть не залишиться без покарання. І що ж тоді робити, Естер? Мовчати чи говорити? Чи виправдати несхвальні погляди? Чи казати про них? І ми можемо побачити, що зробила цариця вже в майбутньому Естер в цій книзі. Але перед тим, як ми про це поговоримо, я хочу зробити невелику паузу. Гурт Кана співає для вас, дорогоцінні слухачі, на хвилі Світлого Радіо, пісня «Над водою».

0: те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Шановні слухачі, вже розпочалося обговорення теми дня, і воно продовжується, і я приймаю телефонний дзвінок, і я дякую вам за ваше доєднання до нашого етеру. Вітаю вас.
6: Це я?
5: Так.
6: Вітаю всіх. Дякую Господу за цей день, дякую Господу, що маємо чудову українську мову. Можемо вивчати інші мови, це навіть краще, і в Біблії дуже багато записано, як говорити, що говорити, коли говорити. У Новому Заповіті це післання апостола Якова, він там говорить, там цілий розділ є про язик наш, як ми маємо говорити, що говорити. Там написано, що ми можемо цим язиком і благословляти Бога, і, на жаль, проклинати, ну хай Господь милує нас від цього. В Старому Заповіті, приповістках Соломона, є також дуже багато чудових віршів про те, як, ну, як ми повинні поводитись, наприклад, в 12-му розділі, 8-му вірші. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих, то ліки. І чудовий вірш, чудова мудрість, і кожен хай перевіряє себе, бо дійсно дехто може так сказати, як ми кажемо, що вколоти в саме серце. А дехто скаже, дійсно, як бальзам на душу. Тому перевіряємо себе, що ми мудро говорили, де і як, і що. Бо навіть тепер я чула, ну, у нас зараз дуже багато горя і біди, і треба особливої мудрості, як написано, що плачте з тими, що плачуть, і радійте з тими, що радіють. Навіть я почула таку думку за цю сім'ю, що загинула, віруюча сім'я, що від російської ракети одним, як кажуть, вся сім'я загинула. Дехто каже, що, ну, я так почула, у цьому воля Божа. І я кажу, я не згідна з вами, тому що воля Божа, Бог є любов, він хоче, щоб люди раділи, він дав це життя, щоб воно не передчасно закінчилося. Але, на жаль, ворог прийшов убити і погубити. Тому молимось за тих, хто страждає, хто кому важко. І якщо вміємо, то потішаємо. Але що в Біблії написано і за пророків, їм Господь говорив, і вони мусили говорити правдиво. І часто багатьом це не подобалось, царям не подобалось, людям не подобалось, коли вони говорили правду. От, наприклад, Ісаї 58 розділ. «Кричи на все горло, не стримуй свій голос, повиш, мов, у сорму і об'явити народу моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи». І от пророки, вони говорили так, як їм Бог казав. І, як я кажу, багатьом це не подобалось, і вони могли царі їх і в в'язницю кидати, але вони говорили правду, істину від самого Бога. У мене в житті було пару таких випадків, коли, можна сказати, я дуже голосно говорила. І тому один раз, це було вже давно, один раз це було в ворожій країні, тоді ще ми їздили в столиці, це було це місто велике. І так сталося, що я пізно ввечері в метро їхала, я якось відкололася від своєї групи, бо ми на екскурсії були. І побачила таку неприємну картину, що один великий мужчина, ну так скажу, як я став, хлопчик там сидів в метро, і у нього ще ззаді була дитинка прив'язана. І той мужик здоровий став йому на руку, і та дитина плаче, і я не могла пройти повз. І так мені було страшно, бо там людей небагато було. Але я почала дуже голосно до нього, на їхній мові, голосно дуже говорити, що ви робите, і так далі. Я спеціально голосно говорила, щоб привернути увагу людей. І люди зійшлися, і я тому хлопчику сказала, тікай скоро звідси. Ну і я сама скоріше пішла, але я спеціально так голосно говорила, щоб привернути увагу людей. І було навіть в нашому місті, в Білий день, так само такий випадок був, що мені прийшлося так голосно говорити, щоб теж така неприємна ситуація, щоб привернути увагу людей, і люди захистили. Тому хай Господь нам дає мудрості, коли говорити, коли мовчати, Бо наш Христос нам приклад тому. Він і міг і сказати, і мовчати, і дійсно міг сказати, як бальзам на душу. Бо я також деколи можу змовчати, ну, коли мене образять, що, але потім вдома, напевно, не тільки я можу виплакати душу перед Богом. І так, як написано, моліться за тих, хто вас ображають, хто вас зневажають, тому що Господь має з ними справи. І хай Господь нас на мудрості в всіх питаннях життя, все мудро поступати. А взагалі так і з друзями в якомусь спілкуванні. Я люблю поговорити, люблю поспілкуватися, навіть пожартувати. На все свій час Господь дає нам мудрість, як і що, і де говорити, а де мовчати. Слава йому за все.
5: Дякую вам, пані Катерино, що доєдналися і за власний приклад. І, до речі, ну, це, я вважаю, важливо, коли ми бачимо якийсь прояв зла десь у місті, десь в нашій країні. Ми маємо право, ми маємо голос говорити. І, знаєте, зараз чомусь тенденція більше дійсно у людей мовчати, коли навіть, от як ви сказали, їхали в метро, ми можемо побачити в метро, скільки є історій або відео в інтернеті, ми можемо бачити, люди знімають, наприклад, проте вони мовчать. Вони знімають якусь, наприклад, ситуацію, що щось відбувається, якесь побуття, якась скандал, якась перепалка, і вони знімають, при тому вони мовчать, і в коментарях пишуть, а чому ви не викликали поліцію, а чому ви не заступилися, а чому ви це не зробили? Буває, теж їдемо в метро, щось десь, хтось між собою, там починається якийсь спір, і ти ніби можеш сказати, і, наприклад, вас там навіть більше людей, ви можете заступитися, тому що ви маєте голос, вас там багато проти там однієї, двох людей, але люди стоять, мовчать і просто слухають, відвертаються, роблять вигляд, що вони цього не бачать, не сприймають. Це, я вважаю, дійсно є проблемою. І на початку, пані Катерино, ви сказали стосовно того, що зараз у нашій країні війна, і ця війна розділила людей на такі табори, ті, хто підтримують Україну, ті, хто відкрито заявляє, що проти, і ті, хто підтримують наших ворогів. Але є ще одна категорія людей, які прийняли позицію мовчати. І коли війна тільки розпочалася, і ми казали, чому, ну, ми між собою спілкувалися, хтось в соціальних мережах писав, чому ви мовчите, кажіть. І ми можемо побачити, що є позиція мовчання, яка супроводжується різними, якби, підґрунтям. Хтось боїться, хтось просто підтримує, але мовчить. І, ну, так, знаєте, що по цьому можна сказати? От таке питання важке, важливе. Можливо, щось скаже наш наступний слухач. Я вас вітаю, пане Олександр. Дякую, що доєдналися.
7: Дякую. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Вам привітання зі Словаччини. Я хочу сказати, теж мені думка, це мовчання. Ну, у тому смислі, що, бачите, я дуже роздумую над цим всім, так як і всі люди. Я не вмію говорити, зразу скажу. Хоча я з юності читав, любив восточну мудрість. Там даже, я не знаю чому, поряд із усіми комуністи ще здали, був проповідник. Він так і був. Біблію не можна було читати чомусь так, ну, було заборонено. Проповідник був Амархаям, там, це такі були лірика Востока. Там це ж висловлювання мудре, так скажемо. І над цим всі роздумував, але мені не виходить розмовляти, не можу казати. Я бачу, що слово моє не лягає. Це моє слово, розумієте? Це не Боже слово. Я зрозумів. Це моє було тоді слово, не Боже. Це моє було людське слово. І я дуже, як почалася війна особенно, чомусь роздумував. Ну чому

0: хто твої друзі? Хто друзі у північного сусіда? Корея Северна. А що в Северній Кореї? Заборонено, за одну тільки Біблію тебе судять. Все, це к нему йде. Невже ви не бачите, до чого це йде? Та заборона нашої віри. Це основне. Земля, люди, побрат... заборона нашої віри. Саме головне, і це початок. Мовчать. Але ж я згадав себе. Я згадав себе. Перший Афганістан. Чому я мовчав? А я вважав, що правильно, ми якийсь інтернаціональний долг. Щось ми там когось вручали. Візьміться ближче, Господь мені показав Югославія. Югославія, там мусульмані більше і християні, там на цій більше почві було то. А чому я мовчав? Теж не розумію, за кого мені бути. Розумієте, тому що я був сліпий. Сліпий. І тоді я зрозумів це слово, коли написано в Ісаї 29:24. Ні, вибачаюсь. Вибачаюсь, не в Ісаї опять. А приповісті 16. І так і починається. Наміри серця належать людині, та від Господа відповідь язика. Крапка. Язика. У всіх перекладах язика. Хто придумав, що відповідь Бога? Це, виходить, по ділам Бог тобі відповість. Ні, відповідь язика там пишеться вперше. І от дуже поважно і дуже добре сказала Любов Ракуса, що, що в вашому серці, то й на язикі. Розумієте? Виходить, що мільйони людей осліплені. Не дай Бог нам ослепнути і сказати там, де треба, а там, де треба промовчати. Тільки Бог дасть це нам. І зразу він дасть, не думаючи, не прицелюючись, він зразу дає, якщо ти йдеш із Богом. І якщо це настояща мудрість, це у Бога. Тільки у нашого Ісуса Христа, Бога багато. Пробачте, що може забагато розмовляю за свій час. Дякую за увагу.
1: Все добре, пане Олександр. Я дякую вам, що ви доєдналися. І тема дуже болюча і в той же час важлива, і ми не маємо відповіді на це запитання, чому люди мовчать, як це спинити. Ми не маємо відповіді, але ми можемо, звісно, про це говорити, про це роздумувати, і люди можуть мовчати з багатьох причин, і перше – це страх. Не моя справа, хтось взагалі вважає, що вони живуть ніби на іншій планеті, і це їх взагалі не стосується. Хтось не хоче конфліктів, хтось там будує свою якусь кар'єру, і вони не хочуть злетіти з цього. Ну, все це, розумієте, це побудовано на, просто на цінностях землі і на тому, що ми тут будуємо щось, за що тримаються люди, за матеріальне, за свою зірковість, за те, що вони тут намагаються зробити. Хтось не каже, тому що розуміють, що їх можуть взагалі не послухати, що їхнє слово, воно, вони вважають, не має ніякої цінності. І до всього цього приходимо до думки, що нам мовчати чи казати, як ми можемо відповідати, знову ж таки, за себе. Ми не можемо відповідати за інших, чому мовчать, але ми можемо відповідати за себе. І я вела до чого, коли розповідала про царицю Естер, тому що цариця Естер в свій час, коли перед нею стояло це важливе запитання, мовчати чи казати, вона звернулася до Господа. Вона молилася Богові, і Господь допоміг їй, він дав цю відповідь, і це, певне, є відповіддю для нас теж, що коли ми не знаємо, що робити, де шукати відповідь, відповідь у Бога, коли нам хочеться щось сказати, коли нам хочеться відповісти, або ми не знаємо навпаки, робити це чи ні, то звертатися в молитві до Бога і просити Його мудрості і Його поради, і Він завжди дає відповідь. Але окрім того, що ми можемо звертатися в молитві, Господь вже дав мудрість. Він сказав, що я даю вам цю мудрість, приймайте її, вивчайте моє слово, збагачуйте.

0: якоїсь моїй мудрості. І ми можемо покладатися теж на те, що Дух Святий, він може допомогти, провести, дати підказку. Нам потрібно вчитися чути голос Духа Святого, чути його, і коли навіть немає, можливо, часу поговорити з Господом, помолитися, вірити, що Дух Святий, він провадить і підказує. І встигаємо почути ще одну думку. Я приймаю ваш дзвінок. Дякую за очікування і вітаю вас.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Треба сказати про те, що людина говорить від того, що в неї в серці, там, від надлишку. А надлишок, він такий, що, ну, у кого який. І того сокровище, один виносить добре сокровище, другий знову сокровище, і того воно сокровище. Але, як написано в притчах, я не пам'ятаю, як там дослівно, не пам'ятаю, де це, але там написано так, що людина не знає, що перед нею, добро чи зло. І вона ідеї робить, і буває так, що і получає соответственно. Те, що сіє, те і пожинає. Але Господь дає дещо інше. Він каже, там Павло писав, що даючий всім сіючому і хліб пищу, подасть обилие посіяному вами. Тобто він, Бог, він дає те слово, яке можна їсти, питатися їм. І воно творить щось нове. А те слово, що ми знаємо, розуміємо, і цим словом створений цей світ. І в нього не може нічого змінити. Він такий, як є, він такий буде, і його змінити не можна. Але Господь дає другу надію. Він каже те, що творив все нове. І оце все нове – це благодать, яка приходить через Ісуса Христа. Тобто він дає благодать щось нове. Розумієте? Тобто просто мовчати, воно нічого не зробить. Тобто все створено словом. І Господь дає слово, яке змінює. Змінює людину, змінює ситуацію, змінює будущее. Тобто воно міняється. Якщо цього нема, тобто людина живе Словом Божим. Тобто вона його не може відкинути. Якщо це слово від Бога, то вона його прийме. Тобто вона їм буде жити. І оце це слово якраз те, що, знаєте, як написано, що ухо не наповниться слуханням, а зір не наповниться баченням. Але Слово Боже, воно наповнює так людину, що воно ізбиток приходить. І вон, цим словом вона ділиться, бо це для неї, для її душі важливо. Цим вона живе, і вона передається іншому. І воно змінюється. Змінюється те, що Боже Слово. Тому Слово Боже, звісно, яке від Бога, яке ми просимо і дає Бог, оце воно те саме, що воно може змінити, буде нове творіння. А нам уповати, звісно, потрібно і на те слово. Але руководствуватися треба отримати мудрість від Бога, бо без цього ніяк не вийде. Слава Богу!
0: Дякуємо вам, дякуємо, пане Вікторе. Бажаємо гарного дня і будьте благословенні всі наші дорогоцінні слухачі, і хто доєднувався, і хто слухає нас. Я хочу такий зробити маленький анонс на найближчі пару годин. О 12:30 ми, як зазвичай, щоденно будемо слухати Слово Боже. Сьогодні ми слухатимемо Матвія, 25 розділ. А о 1-й годині розпочнеться інтерв'ю зі старшим офіцером відділу комунікації командування сил ТРО Дмитром Гавриленко. І, звісно, о 14-й годині розпочнеться наша програма «Світле освічення». Ну що ж, дорогоцінні слухачі, сьогодні була така тема певне, неоднозначна, і все ж таки до якогось такого одного висновку в ній важко дійти, тому що є час мовчати, а є час говорити. І ми доходимо до того, що варто просити мудрості у Бога. І навіть, щоб не просто щоденно, коли якась трапляється ситуація, в цей момент просити мудрості, а от просто просити мудрості у Бога, щоб бути людиною, яка має бачення, розуміння, має ось цю мудрість Божу, щоб приймати правильні рішення і щоб все було вчасно, на часі і за потреби, щось казати за потреби, мовчати. Сьогодні ми говорили про те, що варто вчитися стримувати свій язик, варто вчитися робити паузу і думати перед тим, коли ти щось говориш. Варто просити у Господа мудрості. І я думаю, що кожен з нас для себе щось взяв з цього етеру, і у кожного це можуть бути різні висновки, різне бачення. Але я дякую, що ви були з нами в цьому етері. Дякую за те, що відкриті до спілкування, до висловлювання власних думок, і нехай Господь допоможе кожному з нас бути обачними, бути мудрими і приймати правильно рішення, де дійсно варто говорити, а де варто взяти паузу і нічого, можливо, не відповісти або взагалі просто і не казати. Що ж, дорогоцінні слухачі, дякую, що були сьогодні з нами. Залишайтеся з Господом і бажаємо вам благословенного, мирного та радісного дня.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Жорж Бюзе – це відомий французький композитор епохи романтизму, і його найвидатнішим шедевром стала опера «Кармен». Прожив цей композитор всього 36 років, але мав музичний геніальний слух. Вступив до Паризької консерваторії у віці 10 років. Мав феноменальну музичну пам'ять, міг легко награти по пам'яті будь-яку симфонію Бетховена. Рідко виступав публічно, вважав, що краще складати музику.

Історія опери «Кармен». Прем'єра «Кармен» у 1875 році спочатку спричинила великий скандал, а публіка та критики називали її вульгарною. Жорж Бізе помер через кілька місяців після прем'єри, так і не доживши до часу, коли його головне творіння визнали геніальним та всесвітньо відомим. А сьогодні «Кармен» залишається однією з найчастіше виконуваних опер на всіх континентах планети. І я нагадую, що зараз на хвилі світлого лунає саме ця опера «Кармен».

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Погода на Світлому радіо Еммануїл.

0: Шановні слухачі, в Україні 12 година, 3 хвилини, сьогодні 3 серпня, і будемо слухати прогноз погоди на завтра, на 4 серпня. Погодні умови подекуди зміняться. Там, де було сонце, прийдуть і дощі, а там, де був дощ, прийде сонце, зокрема, на заході країни. А саме у Львові та Чернівцях прогнозується ясна та сонячна погода, температура від 31 до 33 градусів тепла. А от у центральній Україні, зокрема у Києві, сьогоднішнє сонце зміниться завтра на дощ. Прогнозується короткочасний невеликий дощ, похмура. Погода, температура 31-33 градуси. У Чернігові ясно та сонячно. Температура 28-30 градусів тепла. Така ж температура буде і у Сумах, і теж опади не прогнозуються. У Харкові температура підніметься до 31 градуса. Сонячно та ясно. А от у Дніпрі та Запоріжжі похмуро та сіро. Температура у Дніпрі 31-33 градуси, похмуро, проте без опадів. У Запоріжжі прогнозується короткочасний невеликий дощ. Температура підніметься до 34 градусів тепла. Що ж, такою прогнозується погода на завтра. Побачимо, яка вона буде насправді. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і бажаємо вам благословенного та мирного дня.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 3 серпня. Важко знайти людину, яка б не любила такий солодкий та надзвичайно соковитий фрукт, як кавун. І хоча багато хто вважають його ягодою, насправді кавун – це окремий тип плоду, що називається гарбузиною. І святкування Всесвітнього дня кавуна припадає якраз таки на 3 серпня. Цей день є національним у США. Звісно, соцмережі сприяли його всесвітньому поширенню та підтримці. Останні генетичні дослідження, датовані 2021 роком, свідчать про те, що кавун є вихідцем не Південної Африки, а її північно-східної частини. А дикий предок ягоди росте в Судані. Вирощування кавунів як культурної рослини почали ще стародавні єгиптяни. Доказами популярності цієї рослини є насіння кавунів, знайдені в будівлях епохи 12-ї династії, що правила в стародавньому Єгипті ще у 20-му столітті до нашої ери. Кавуни клали до гробниць фараонів, оскільки вони символізували собою добробут та джерело продуктів харчування в загробному світі. До слова, насіння цієї ягоди було знайдено в усипальниці фараона Тутанхамона. Ось така цікава історія наших кавунів. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року Христофор Колумб вирушив у складі 3 кораблів у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію. 1778-го відкрився італійський оперний театр у Мілані «Ла Скала», один із центрів світової оперної культури. Ім'я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці. 1795 року була заснована Паризька консерваторія. А 1922-го радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект. Двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. 1926 року на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори. А 1992-го стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів 12 сантиметрів. Хто ж народився цього дня? 1880 року цього дня народилася Марія Кузнєцова, оперна співачка, яка є голосом ліричного сопрано, дочка українського художника Миколи Кузнєцова і племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова. 1883-го побачив світ Жозіас Браун Бланке, франко-швейцарський геоботанік та автор системи класифікації рослинності. 1938-го прийшов у світ Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України. А 1990-го народився Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України та Герой України. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо вам у кожному дні знаходити якесь власне відкриття.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Доброго дня, шановні друзі. Я, Анатолій Калюжний, знову з вами.
3: Ми хотіли б продовжити наше спілкування щодо 5 принципів, які допомагають нам, віруючим людям, мати спокій в Христі Ісусі. Проблема стресів, тривоги, страхів – це величезна проблема багатьох людей, в тому числі і віруючих. Для того, щоб здолати цю проблему, дуже важливо, перш за все, прийти до Бога, принести йому свої гріхи, свою біль, свою недосконалість, тому що почуття провини, відчуття провини – це є величезний тягар в нашій душі, який руйнує нас. По-друге, ми говорили про те, що важливо усвідомити всім нам, що Бог на всякому місці, де б ти не був, на роботі, в транспорті, вночі, вдома, десь просто відпочиваєш, Господь завжди з тобою, і Господь завжди все бачить. Якщо ми навчимося ходити з Богом, ходити в Бозі, ходити перед Богом і усвідомлювати Його присутність на всякому місці, сила стресів буде значно і значно меншою. Ви знаєте, Паскаль сказав цікаву річ. Він сказав, що всі проблеми людей приходять від нездатності зберегти спокій. Чим більше поспіху, чим більше гонка на цій землі, тим більше страху. І це правда. Ви пам'ятаєте, Євтушенко колись писав вірш і казав, що прокляття віка – це спішка. І це дійсно, чим більше ми поспішаємо, чим більше ми втікаємо від цього поспіху, тим більше у нас є страху. І тому в кінці він говорить, зупинись і подумай, якщо не про Бога, то подумай хоча б просто про себе. Я хотів запитати, пригадайте, коли б останнє ви просто посиділи 20-30 хвилин, так розважаючи про життя, про Бога, про себе. Як правило, ми приходимо додому, включаємо радіо, телевізор, телефони, і наше життя, воно бурлить навколо такого шуму. Ви знаєте, Бог говорить постійно до нас, але ми не чуємо Його, тому що оця вся маса інформації, яка йде до нас, вона заглушає голос Бога, який постійно промовляє до нас. Бога потрібно познати, Бога потрібно почути, з Богом треба жити. І присутність Бога – це є велике благословення для душі, коли людина ходить перед Богом. І третє, що є дуже важливим для того, щоб здолати стрес і мати спокій Божий, потрібно навчитися жити життям Божих принципів. Бог дав цілий ряд своїх принципів в Біблії для кожної з нас. Скажімо, 118 псалом говорить, мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Ви знаєте, що Біблія – це не просто історична книга. Біблія – це, перш за все, інструкція для людей на все життя. Це не тільки просто історія про Ісуса Христа. В Біблії є певні принципи. І якщо ви або я, ми будемо ігнорувати цю інструкцію, ці принципи, наше життя буде переповнене проблем. Уявіть собі, ви купили любу річ, і вона має сьогодні певну інструкцію для того, щоб ця річ довго служила і якісно служила, і нам потрібно виконувати принципи. Ну, уявіть собі, ви купили прекрасну, найкращу, найдорожчу машину. Там є певна інструкція. Залийте певне масло, оливу. Дайте певний бензин. Уявіть собі, що замість певної оливи ви залили просто воду, або замість бензина залили туди ще щось. Ваша найкраща машина, вона зіпсується. Так само буває і в нашому житті. Біблія вся прошита Божими принципами. Ти хочеш бути щасливим? Будь ласка, ось тобі принципи щастя. Хочеш мати успіх? Біблія має принципи, які допомагають людині бути успішним. Хочеш мати сильні взаємини в сім'ї? На тобі принципи щодо взаємин, бізнес, фінанси, здоров'я, шлюб, виховання дітей. Все це має принципи Біблії, і Біблія має все це для кожного з нас. Тут в Біблії є відповіді на всі питання. Що відбувається, коли людина ігнорує Божими принципами в тій чи іншій сфері? Відбуваються великі проблеми. Хтось скаже, ну, Божі принципи, вони обмежують мою свободу. Так, вони певним чином обмежують свободу, але без цього неможливо. Кажіть, 10 заповідей, Господь каже, не кради, не чини перелюб, не і тільки не. Чому? Тому що Господь обмежує нашу свободу. Вірніше, Біблія хоче, щоб ми самі обмежували свою свободу. Для мене Божі принципи, вони як рейки – по яким рухається потяг. Уявіть собі, якби машиніст сказав, мені набридло їздити по рейках. Хочу свободи, я хочу їхати туди, куди я хочу. У нього нічого не вийде. Якщо він це зробить, буде небезпека, будуть проблеми. Якщо ми хочемо обминати стрес, нам потрібно триматися Божих принципів у своєму житті. Чи є що-небудь, що Бог сказав вам зробити, чого ви не зробили? Може, Господь давно говорить тобі регулярно відвідувати церкву, а ти ігноруєш? Може, ти вже давно готовий прийняти хрещення, а ти все ще не охрещений? Може, комусь потрібно служити, і в тебе є помазання служити Богові, а ви цього не робите? Кожного разу, коли людина ігнорує те, що їй говорить Господь, вона має стрес, вона має проблеми. Недостатньо тільки знати Біблію, ми повинні будувати життя за її принципами. Чи знаєте ви, який кращий переклад Святого Письма? Я вам скажу. Я багато вивчаю переклади, тому що сьогодні це дуже актуально для нас, українців, мати гарний український переклад Біблії. Але я скажу, що найкращий переклад Біблії – це той, що ми переводимо на своє життя. На жаль, багато хто нехтує Богом і його принципами, вірять в Бога, але живуть у цьому світі за принципами цього світу. І тому ви вірите в Бога, але у вас багато проблем, тому що нема Божих принципів. Якщо я хочу мати душевний спокій, якщо я приймаю Боже прощення, якщо я визнаю Божі принципи, якщо я покоряюся їм, тоді у мене більше шансів мати Божий спокій у своєму серці. І четверте, дуже важливо, щоб ми вчилися довірятися Богові та його плану. Важливо і дуже важливо уміти довіряти Богові тоді, коли ми навіть не розуміємо, чому трапляється те або інше в нашому житті. Легко довіряти Богові, коли ми все розуміємо, коли ми контролюємо своє життя, але так часто бувають обставини, коли ми не розуміємо, що трапляється в нашому житті, чому це трапилось і навіщо. Соломон говорить: «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Тут є дуже важливі чотири дієслова. «Надійся, не покладайся, пізнавай і випростує». Це дуже важливо. Перші три, вони стосуються нас. Четвертий – це та обіцянка, яку говорить Господь. Якщо ми, віруючі люди, навчимося надіятися на Господа всім своїм серцем, якщо ми, віруючі люди, будемо не покладатися більше на свій розум, на свій досвід, а на Бога, якщо ми, віруючі люди, будемо довірятися у всіх шляхах, будемо пізнавати Його і довірятися Йому, тоді написано, що як результат я направлю або я випростую дороги твої. Як ви думаєте, про що йдеться віршем, коли сказано, що я випростую дороги твої? Господь буде вести тебе, Господь буде захищати тебе, Господь буде благословляти тебе. Серед нас, віруючих, є дуже важливе біблійне поняття, яке ми часто вживаємо, це водійство Святим Духом. Написано в Римлянам 8 розділ, бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Ви знаєте, дуже багато хто перетворює віру в Ісуса Христа просто як релігійна традиція. А віра в Ісуса Христа – це є живе спілкування з Богом, і це є підкорення Богу, і це є водійство Святим Духом. Святий Дух ще має ім'я Утешитель. І написано в Біблії «Утешитель, Дух Святий, якого Батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав». Саме це Дух Святий приносить мир в наше серце. Ви знаєте, одна із головних причин стресів – це наша нерішучість. Коли людина вагається, коли вона не знає, куди рухатися, коли вона стоїть перед вибором – це величезний стрес. коли ми визнаємо Божий суверенітет, і ми довіряємо, і не покладаємося на своє власне розуміння, Бог починає направляти наші шляхи, і це приносить мир в наше серце. Апостол Павло говорить про себе: «Умію жити в покорі, умію бути і в достатку, звик до усього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і недостаток». Це може сказати людина, яка переповнена Божим миром. Ви знаєте, що Бог тримає все під своїм контролем, і це є дуже важливо. Коли ви можете бути багаті, і це від Бога, коли у нас немає грошей, і це від Бога, коли ми здорові, і за це слава Богу, коли ми хворіємо, і в хворобі ми тримаємось за Бога, це є дуже важливо, коли людина у всіх обставинах покладає надію на Бога. Ви знаєте, я дуже довго вчився бути згодним з Богом в кожній ситуації мого життя. Це потрібно вчитися довіряти Богу у всіх обставинах. І останнє, що я хотів сказати, це потрібні від Бога ресурси або засоби. І потрібно просити сили, засобів, тому що тільки Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли довірятися Йому у всіх обставинах. Біблія говорить: «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, що перевищує усякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі». Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Божий мир – це є Боже благословіння. Ми стоїмо перед вибором – або хвилюватися, або журитися, або нервувати, або ж прийти в молитві до Бога. І я пропоную сьогодні всім, хто має стрес, хто має тривогу, хто має страх, прийдіть до Бога і віддайте Йому, не журіться, віддайте Йому свою проблему. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз, де хто знаходиться, і приносимо Тобі свою біль, образу. Може, у когось страх, може, у когось стрес, може, втрата, може, конфлікт. Ми все приносимо до Тебе і віддаємо в Твої руки. Ти тримаєш все під своїм контролем. І моя молитва особливо за тих, хто ще не має миру в серці, тому що не визнав цей мир. Хто ніколи не каявся, не просив у Тебе прощення, Господь, війди в серце, і нехай Твоє прощення стане реальністю цього серця. Ми просимо, Господь, щоб кожен навчився бути в Твоїй присутності і ходити перед Тобою. Я прошу, Господь, навчи кожного з нас жити за Твоїми принципами і навчи нас довірятися Тобі і Твоєму плану у всіх обставинах нашого життя. Тобі поклоняємось, Господь наш. Амінь.
4: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 25.
2: Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте назустріч!» Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть». Мудрі ж відповіли та сказали: «Щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі». Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: «Пане, пане, відчини нам!» Він же в відповідь їм проказав: «По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський». Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв 2, і він ще 2 інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів, і сказав: «Пане мій, 5 талантів мені передав ти, ось я здобув інші 5 талантів». Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що взяв 2 таланти, і сказав: «2 таланти мені передав ти, ось іще 2 таланти здобув я». Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що 1 таланта взяв, і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить 1 від 1 їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе,

0: коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці, і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скажи й тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не зодягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви». Тоді відповідять і вони, промовляючи: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді він відповість їм і скаже: «По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя».
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Та все зачинило писання під гріх, що віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Боже великий, царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Ми з вами разом в програмі «Світло в темряві». Прекрасна програма, яка нагадує нам важливу істину. Бог є світло для нас в темні часи, під тиском, у випробуваннях. І не тільки особисто, а й також через інших людей, які приходять в наше життя через свої посади, через своє покликання являють світло підтримки в наших випробуваннях. Сьогодні в нашій студії старший офіцер відділу комунікацій командування сил ТРО Дмитро Гавриленко. Дмитро, вітаємо вас.
3: Вітаю, Олена.
2: Радий бачити вас вживу і почути про те, як Бог діє у вашому житті і через вас в житті інших людей, являючи світло в сьогоднішній нестабільний час. Ми часто на початку програми знайомимося із нашими гостями, зробимо це і сьогодні у вигляді такого особистого питання. Дмитро, поділіться з нами, як ви зустрілися із Богом, як ви стали християнином?
3: Добре, спробую. Ну, як завжди, до церкви люди приходять не за Богом. Вони приходять, скоріш за все, коли в них якісь є невирішені питання. І вони вже десь щось пробували, але не змогли вирішити. І це, знаєте, як остання спроба. Ну, давай ще до Бога сходимо. Ось, і в мене друг був, ну, не був, слава Богу, є. Він на той час вже 10 років ходив в протестантську церкву. Але я це так сприймав більше, ну, як не то, що з секту, а просто, якби, ну, ходить собі і ходить. Да? В нього там дружина була віруюча, я думав, що він заради неї туди ходить. Але коли в тебе в житті є питання невирішені, були проблеми в сім'ї з дружиною, а ще, ну, тобто ми так сварились часто, і потім ще захворіла, це був 2015 рік, і неї захворіла старша спочатку донька на запалення легень двобічне, там була рідина в легенях, потім захворіла молодша донька, і вони з дружиною попали в лікарню, і, ну, наче, здавалось би, повинні ці проблеми зближувати нас, але вони навпаки віддаляли. Я щось вимагав від дружини, ну, і дружина сказала, нам треба до церкви. Я кажу, ну, треба, ну, давай спробуємо. І ми пішли до церкви, познайомились з пастирем, це Київська християнська церква, пастор Максим Мамакін. Він на першому служінні подарував нам Біблії, ми почали читати, ми почали співати, мені дуже пісні сподобались, якось вони дуже сильно зайшли. Почали, потім ми почали ходити в церкву, ми почали Максим провів нам душеопікунство мені і дружині, це дуже, ну, сильно рекомендую, до речі, християнам, які ще не проходили, це така практична богослов'я, це для зміни, ну, як Біблію не просто треба читати, а використовувати її до життя. І от якраз нам оце душеопікунство допомогло зрозуміти, що недостатньо бути віруючим. Віра ще повинна впливати на зміну твоєго характеру і на особливо на зміну відносин. Спочатку з дружиною, а потім з іншими людьми. Ось, от так от я став, в принципі, християнином зараз. І дружина директор недільної школи. Ну, я просто служитель, у нас де групи є, церква
2: і... Подяка Богові за ці дивовижні шляхи, які в кінці кінців приводять нас до джерела нашого спокою, нашого прощення, джерела вічного життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Максим Юрійович Мамакін, відома особистість на світлій хвилі радіо Еммануїл. Ми дякуємо Богові за його вагомий вклад у вигляді програми «Перемогти залежність». І знаємо, наскільки велика і глибока робота робиться і, віримо, буде продовжуватися робитися в нашій країні для того, щоб дійсно всі всі залежності були переможені, і наша країна була відродженою. Ну, ми продовжуємо рухатися згідно нашого сценарію, вашого досвіду, ну і, звісно, Божого натхнення. Ми всі знаємо, що у повномасштабної війни був свій початок, хоча війна триває вже довший час, і не тільки фізична, а й духовна. Було б цікаво дізнатися від вас, Дмитро, про вашу професію. Чим ви безпосередньо займалися, можливо, якщо це були різні напрямки, який був основним саме до повномасштабного вторгнення? Поділіться з нами, будь ласка.
3: В 98-му році я попав в Київ з маленького містечка Дніпрорудне Запорізької області. Зараз, на жаль, воно під окупацією. Це біля Енергодара, там, де Запорізька атомна станція знаходиться.
2: Це моє рідне місто, до речі, я там народився.
3: В Енергодарі. Бачите, ми земляки з вами.
2: Так, так.
3: Ось, і я туди на Венергодар їздив, курси проходив, щоб поступити в КПІ. Я на інженера поступив, радіотехнічний факультет. Але вже з 3-го чи 4-го курсу я почав працювати на телеканалі «Інтер» координатором новин. Майбутній кум Денис мене влаштував туди. І ми почали, я почав знайомитися з телебаченням, мені сподобалось. Потім я почав монтувати відео, потім я зрозумів, що треба ще освіту, і я поступив в Київський національний інститут Поплавського, ось університет, і там здобув освіту режисера, і працював ще на Інтері, на СТБ, кохана бува, ми вбиваємо наших дітей, була така програма, якщо можливо, слухачі пам'ятають, і такий досвід, багатенький в мене. Я був і режисером, і багатокамерної зйомки, і прямі ефіри видавав. Вмію трішки знімати, монтувати, сценарії пишу. Так.
2: Режисер, начебто таке невеличке слово, всього 7 літер, наскільки я порахував, але скільки в ньому глибини, скільки в ньому відповідальності. Наскільки я знаю, режисер – це та людина, яка має знати все. Відповідати за все, керувати всім, запрошувати на зйомки, спілкуватися з людьми, пояснювати суть і багато інших деталей, які, я думаю, мені і невідомі. Можливо, ви трошки привідкриєте нам ось суть даної професії і, на ваш погляд, Дмитро, в чому її важливість фактична і потенційна, і користь для суспільства, особливо сьогодні, на ваш погляд?
3: Євгене, дякую за запитання. Мій мастер Володимир Ілліч Хмельницький, він казав, що кожна людина – режисер, якщо не доказала зворотнього. В принципі, ми всі режисери свого життя, і ми щось плануємо, і ми йдемо до цілі. Наприклад, фільм народжується 3 рази. Спочатку задум, потім зйомка, і потім третій етап – це монтаж. І от третій етап, він може зовсім не бути тим самим, що було в задумі. І так і в житті, в принципі. Ми щось плануємо, ми щось, знаєте, готуємо коня до бою, але перемога від Господа. Отак і у режисера. Ти можеш щось спланувати таке цікавеньке, потім на зйомки це може бути зовсім, герой може якось відкритись по-іншому, там якийсь кадр ти можеш зняти случайний, якого ти, в принципі, не планував. Ну, а коли нам за монтажний стол сідаєш, то це вже зовсім інша історія. Це якби в тебе є такі кирпичі, і ти дивишся, який будинок можна побудувати з цих цеглин. Ось, оце, в принципі, так коротко про режисури. Про режисуру. Ну, і режисер – це дійсно та людина, яка бере на себе відповідальність. Він, в принципі, відповідає, за все. І за поиск героя, і за те, як хто буде як знімати, як потім монтувати. І я рахую, що ми режисери свого життя всі.
2: Дуже цікава думка, до речі, дякую, що поділилися нею. Так, не тільки про професійний напрямок, каже, режисер – це посада і має певне навчання, обґрунтування, основу, втілення тощо. А те, що кожен із нас, по суті, являється режисером, тому що суть – це творити, так, модерувати, втілювати, адаптуватися тощо. І це те, що переживаємо кожен із нас. Хочеться надихнути всіх, хто зараз нас чує, просто пам'ятати про те, що Бог дав нам життя і дав нам можливість бути його режисером. Саме від нашого вибору, від нашої відповідальності залежить, що буде в кінці кінців, про що ми будемо згадувати, наскільки теплими або холодними будуть ці спогади. Подяка Богові за ці можливості, за його благодать, і, звісно, за вас, вашу посаду, яка надихає нас на ці прекрасні роздуми. Хотілося б у вас спитати, Дмитро, щодо початку повномасштабного вторгнення. початок, реакція, дії. Ми часто запитуємо наших гостей про це, як ви особисто відреагували на початок саме повномасштабної війни, якими були ваші дії в наступні дні. Що ви пам'ятаєте?
3: Я пам'ятаю взриви. 5 ранку ми почули взриви, з дружиною ми спали, діти теж спали, і 5 ранку, і перші мої думки – це як захистити свою сім'ю. І чомусь мені здавалось, що якщо я піду до війська, об'єднаюся з такими ж, як я, то в мене буде більше шансів захистити свою сім'ю. Це саме був мій перший поклик. Тобто я розумію, що я люблю приводити приклад, знаєте, коли невіруючі там люди кажуть, якщо тебе ударили по щоці, підстав іншу щоку. Але це відноситься до тебе, да? Не відповідати злом на злом. Але якщо ображають твою сім'ю, але якщо ображають твою дитину, ти повинен стати на захист. От таким я і керувався. Я пішов до війська, це було ТРО. Я знав, куди йти. Перший день ми зібрались. Ні, навіть не так було. 24-го ж, правильно? 24 лютого почалося.
2: Так.
3: Перший день я зробив таку схованку в гаражі. Я туди воду заніс, я туди газовий балон, я туди поставив палатку, провів світло, щоб сім'я могла там сховатись. Оце був перший день, 24-го. А 25-го зранку я вже пішов до війська, нас записали в ТРО. Тобто я по взводам, по ротах розділили нас всіх, якби зібрали в одному місці. Це було підприємство біля Броварів. Потім спустили в підвал, видали форму, видали автомати. Це дуже швидко все відбувалось. Сказали, ось вам цинки з набоями. Беріть патронів, скільки хто може, в свої рюкзаки. І зараз будемо оборонятись, бо ми очікували десант, який потім висадився в Василькові.
2: Так, дійсно, спогади не із приємних, але подяка Богові за це внутрішнє бажання і поклик. І ми знаємо, що саме завдяки нашим захисникам, на жаль, деяких сьогодні і вже немає поруч із нами, ця атака була відбита, і Київ сьогодні у відносній безпеці, і не тільки він, а багато інших міст України. Ми знаємо, що в війську є таке поняття, як це називається, коли називають якимось іменем позивний. Так, було б цікаво дізнатися у вас, Дмитро, чи був у вас позивний один, можливо, з часом він змінився, і чому саме такий? Поділіться з нами.
3: Так, у цьому підвалі, там гарний такий був підвал, ми його облаштували, ми там занесли туди ці дерев'яні помости, тобто нам спальників, здається, не було, але були вже якісь там карімати. І в мене була Біблія, що я якось так з дому її взяв, або в мене була можливість там додому сходити, і в мене була Біблія, Новий Заповіт, і я почав його читати. Взагалі-то я хотів взяти собі позивний режисер, зрозуміло, з яких причин.
2: Так.
3: Але потім хлопці кажуть, а що ти читаєш? Я кажу, я Новий Заповіт читаю, там трішки про Бога там розповідав. І він каже, так ти пастор, каже, буде позивний в тебе пастор. Я кажу, окей, так що я не сам його взяв, вам хлопці дали.
2: Дійсно, зі сторони буває видніше, знаєте, ось цей досвід комунікації людей між собою, позивні, вони дійсно інколи виражають нашу сутність, так, наші навички, наші бажання тощо. Це прекрасний теплий момент, мені здається, і також він об'єднує, зміцнює ось цю віру, взаємопідтримку, вірю також. Які моменти по-особливому вам запам'яталися? Я маю на увазі в світлі вашої віри та відкритості інших побратимів до можливої духовності. Можливо, були якісь такі ситуації, які вам по-особливому запам'яталися? Спільні подолання викликів, можливо, молитва, можливо, ви читали разом Біблію, бо до вас зверталися із питаннями чи, навпаки, пропозиціями?
3: Знаєте, що я от з цієї війни виніс? Мені, що Бог мені проговорює, і він каже, що щоб не було, які б обставини не було, дуже важливо зберегти стосунки. У мене там машину мені передавали не дуже якісно, бо ви знаєте, приходить машина, потім там ти вкладаєш в неї стільки грошей, що за скільки ти її купив. Але все одно Бог якось через ці речі відкривав, що треба зберігати стосунки. От що мені подобалось в моїх відносинах з хлопцями, вони робили те, що я казав, і вони якось відчували і довіряли. Якщо я питався на них якось надавити, то нічого, все руйнувалось, все стосунки руйнувались. Якось так треба з людьми, вони відчувають, що правильно, навіть невіруючі люди. І ти з ними якось так, от ми коли в Бахмуті були, був такий період у 22-му році, це жовтень, я командир взвода, 26 людей зі мною, нам сказали там окопатись, ми окопуємось, і перед нами була СПшка 93-ї бригади Холодного Яру, і ми на неї виходили. І от я хлопцям кажу, наприклад, там треба йти. Вони кажуть, добре, ми підемо. Тобто ніхто не сумнівався, що треба це робити. Вони просто казали, що да, ми розробимо те, що ти кажеш, і якось так для мене це таке відкриття, знаєте. Просто спокійно кажеш, і вони роблять. Без давлення, ніхто нікого не принуждав, нічого такого робити. І потім підходить до мене оцей один із вихідів, командир відділення, академік. Привіт, до речі, академік тобі. І він каже, помолись за нас. І оце я за них помолився. Вони вийшли, і вони дійшли, і вони 50 хвилин десь пробули на СПшки. Їх обстріляли дуже сильно, були поранені, ми почали хлопців витаскувати. Ну, але, слава Богу, всі живі, ми евакуювали, перев'язали. Тобто всі люди, які були зі мною, ну, на той час 26 людей, десь 13 було поранених, ну, за всю нашу ротацію, але всі ми повернулись живі додому.
2: Подяка Богові за життя, що воно у нас є, що воно також продовжується, навіть коли ми проходимо крізь смертельну небезпеку. Мені згадується один текст із Біблії, в книзі Ісаї написано, що навіть коли ти підеш через глибокі води або підеш крізь вогонь, я буду з тобою. Іншими словами, Бог не забезпечує або не обіцяє нам відсутність вогню, відсутність глибоких вод. А коли ми говоримо про війну, то це фактично зустріч із смертю. Так? Але він каже, я буду з тобою в цих обставинах. І це може підтримати тих, хто, можливо, зараз у війську і слухає нас, або на інших ділянках у вигляді медиків, волонтерів, капеланів, представників влади, хто хоче саме йти на стороні світла і приносити безпеку, попередження цієї безпеки, захищати життя інших людей і слугувати до турбування, піклування, спасіння життя інших. Було б цікаво також дізнатися про сам відділ комунікації, адже я прочитав на початку, що ви є офіцером відділу комунікації, старшим офіцером, і це якось, можливо, пов'язане із вашим і минулим досвідом медіа. Поділіться із нами. Перше питання, воно наступне. Хто взагалі був, можливо, початком або основою, засновником ось цього відділу, пов'язаного саме із медіа, і як з'явився ось цей відділ ТРО «Медіа»?
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Полковник Олексій Дмитрашківський, він керівник нашого відділу. Ми його дуже поважаємо. Він зібрав нас у відділ хлопців, ну, з різних підрозділів, бригад бойових. Він, ну, як перевіряв, узнавав, де хто, бувши телевізійники, бувши актори, бувши художні фільми, режисери знімали. От, наприклад, у нас в цьому підрозділі є Ахтем Саїдаблаєв, цей художній керівник нашого підрозділу. І він просто зміг зібрати всіх під своє крило. Він, до речі, ще пресофіцер з 2014 року. Він був в АТО. Він першим формував прес-центр. І він, в принципі, розумів значимість цього медіа у війні. Зараз ми знімаємо фільми документальні, також художні фільми. Ми знімаємо передачі. У нас є театр ветеранів. Ми бойовий шлях бригад в цих фільмах висвітлюємо. Ну, робимо дуже багато цікавих речей.
2: А Дмитро, ви сказали такі слова «важливість медіа у війні». На початку я запитував трохи про потенційну користь взагалі цієї сфери, так, вашої безпосередньо посади режисера. Якщо говорити про важливість медіа у війні для наших слухачів, які от не є дотичними, можливо, до творчої медіа сфери, в чому взагалі важливість медіа саме під час війни? Чому вони потрібні? і яку користь вони приносять взагалі для нації?
3: Дивіться, зараз такий час, є інтернет, є багато телебачення, є радіо. Тобто не може бути інформаційного вакууму. Якщо створюється інформаційний вакуум, його хтось захоче заповнити. І, скоріш за все, це буде така не дуже правильна інформація, і ПСО є, російське працює. Тобто нам треба першими заповнити цей інформаційний вакуум. Інформація, яка корисна буде для нас, для України, для нашого війська. Ну і таким чином ми повинні там реагувати на якісь загрози з російської сторони, на якісь, всередині якісь виклики є. Ми повинні, як відділ комунікації, дуже швидко на них реагувати. Ну, і, звичайно, наша ціль і позитивну частку нести про військо, бо багато, звичайно, є негативних якихось речей, але ми стараємося від цього, від пережитків радянської епохи відійти. Стараємось якось реформувати військо, зробити так, щоб ми більш були до західного, більше манеру війська. У мене друг є підрозділ, він каже, давайте армію не називати армією, давайте військом називати. Це якби до козацької епохи, знаєте, що у нас все ж не армія, не радянська армія, а давайте так називати військо.
2: Дивовижно, так. Ця сфера здається важливою і необхідною в нашій країні. Як це прекрасно, коли цей вакуум або пустота, простір інформаційний заповнюється достовірною, якісною, так, відповідаючою дійсності, матеріалом, медіа, фільмами, документальними замітками тощо. Тому подяка Богові і молимося за те, щоб дійсно ця сфера розвивалася, і наша країна, жителі нашої країни через медіа отримували якісну інформацію, яка і захищає, і підтримує, і надихає, і також проводить до надії. До речі, щодо цього відділу, взагалі комунікації або відділу ТРО медіа, от прямо зараз, або, можливо, за минулі роки, як він взагалі працює, що він робить безпосередньо ваш відділ, які можливості, можливо, він надає зараз військовим? Поділіться з нами.
3: Я вже сказав, що у нас є актори, режисери, режисери кіно, режисери телебачення. Є люди, які займаються соціальними мережами. Тобто є юрист у нас. У нас є Теромедіа, це повноцінний підрозділ, який може висвітлити і зробити любу форму телевізійного контенту від сценарія до монтажу. Наприклад, ми зробили фільми про 114-ту, 105-ту, 103-ю бригади, 112-та бригада, 107-ма бригада, ТРО. Це бойовий шлях бригади, тобто як вона формувалася, на яких ділянках фронту вона, найбільші успіхи були, що вона зробила взагалі для захисту для оборони країни в цілому. Що було б, наприклад, якщо б не було цієї бригади на цьому шляху. Це такі цікаві досить документальні фільми. Наприклад, я робив фільм про 112-ту бригаду і 241-ту. Це «Щити Києва» фільм. Ось потім ми робили ще такий проєкт, називається «Школа мужності». Це як бійці, не бійці, а просто люди цивільні. Вони приходять до школи БЗВП, базова загальна військова підготовка. Ну і за 49 днів, зараз вже 53, із простих цивільних стають рексами такими. Тобто це ми повністю показали не тільки, як вони там стріляють, лазають, а як у них змінюється їх внутрішній світ. Він був з трьох серій, тобто ми спочатку в першій серії показали, як людина приходить, потім в другій серії показали, як відбуваються зміни з людиною, ну і третя серія, закріплення, що ким він стає, і дійсно люди міняються. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був один із героїв нашого фільму, він, до речі, теж в нашому підрозділі, в ТРО Медіа. Так що у нас такий підрозділ, різні люди є і досить професійні.
2: Дивовижно, я просто дивуюся. Тобто, фактично, це професійна команда, яка може зробити, і вже робить, і зробить, віримо, також і в майбутньому важливі короткометражні документальні фільми, що висвітлюють те, що є, те, що відбувається в нашій країні. От прямо зараз, якщо взяти сферу ЗМІ, ми, радіо, також ЗМІ. Якщо б ми з вами не вийшли в ЕТР і не почали б говорити і висвітлювати всі ці речі, ніхто про це б не дізнався, так? Інформація залишається десь схована. Вона є, життя триває, робляться прекрасні світлі речі, але вони невідомі на загал. Чому? Тому що не висвітлюються в нашому випадку через радіохвилі, у вашому в тому числі через відеоконтент. Тому ми бачимо, наскільки важливим, я би навіть сказав, життєво важливим, безпековим на рівні навіть національному являється саме медіасфера, і як прекрасно, коли в ній є люди, які, крім професійності, також мають і духовні життя, відносини з Богом, таким чином транслюючи, передаючи Його істину, Його життя в нашу націю. Можливо, ви поділитеся із нами, Дмитро, якимось такими плодами служіння, які ви сьогодні можете висвітити, що радує особисто ваше серце. Я маю на увазі через цей відділ, можливо, якісь були змінені долі, якась зроблена підтримка, надані можливості в житті військових тощо.
3: Так, ще дуже важливо, ну, якби, наше надбання – це театр ветеранів. Театр ветеранів – це він складається з людей, які вже ветерани, які вже відвоювали. Вони можуть бути поранені без кінцівок, вони можуть бути, але вони, ну, якби приходять до нас, і вони, у них є можливість написати п'єсу, використовуючи свій бойовий досвід, на завдяки нам вони можуть поставити спектакль на цю п'єсу і допомагають в цьому професійні режисери. От, наприклад, у нас є Олександр Ткачук, який поставив військову маму. Це на сценаристка Олена Сарнацька. Тобто зараз ставиться Енеїда в нашому, якби, Оля Сімьошкіна, режисер і художній керівник Ахтем Саєтаблаєв. Тобто це військові, які приймають участь в цьому театрі, вони соціалізуються. Вони взагалі, ну, сиділи в своїх квартирах і боялись вийти із дому. А зараз вони не то, що виходять із дому, вони виходять на сцену. І люди їх бачать, і чим гарний спектакль, ти можеш, якщо він не дуже складний, за місяць поставити як історію і показати її вже людям. Бо, наприклад, якщо художній або документальний фільм, то це треба набагато більше грошей, часу, ось, щоб люди побачили. А театр, він занурює глядача, ну, якби не дуже великі ресурси використовуються, але вихлоп, якби, дуже класний. Глядач приходить, дивляться, сопереживає. От, наприклад, «Військова мама» – це про те, як відбуваються всі події в бліндажу. Тобто, що відбувається з людьми, як там вчителька дзвонить медикині, яка в бліндажу знаходиться, і каже, ви не здали там на підручники, знаєте. І це така зв'язок між людьми, які взагалі не дотичні до війни, і тими, хто в цій війні безпосередньо приймають участь. Це, якби, знаєте, такий місток. Ну, дивіться, друзі, ну, війна не закінчилась, вона є, ось вам приклад, і не забувайте про це.
2: Я думаю, що це також дуже хороша можливість, хоча і у вигляді творчому, так, в театрі, безпосередньо не на бойовому полі дій, так, зрозуміти, збагнути, що там взагалі відбувається, так, тому що це люди, які були там, і вони зараз грають, передаючи, можливо, якось максимально ті самі емоції, відчуття, які вони прожили, а не просто десь, можливо, чули про них. Тому ми бачимо, що медіасфера, вона дуже різноманітна, і в тому числі спектакль або п'єса, хоча це відбувається в такій безпечній атмосфері, спокійній, прекрасній, але може доторкати нас до реалій війни, так, до долей людей, і дати можливість відчути, пережити, зрозуміти і, звісно, цінувати те, що ми чуємо, те, з чим ми стикаємося. До речі, от щодо таких слів, як спектакль або п'єса, фільм, я зрозумів, що фільм – це щось довге і ресурсоємке, так, п'єса – це щось короткотривале, а чим вони, можливо, ще відрізняються для тих, хто, можливо, не в курсі?
3: А що ви маєте на увазі? П'єса?
2: Фільм і п'єса або спектакль?
3: Ну, дивіться, просто для того, щоб зняти фільм, треба дуже великий підготовчий період. Треба багато залучити людей. Зараз, ну, дуже складно знайти локацію, зараз тривоги. Тобто, і ну художній фільм зняти ну дуже складно і дуже дорого, ну коштовно. Потім його треба ще змонтувати, його треба промотувати, на це теж треба гроші, щоб його подивились. Ну, наприклад, тут «Ти космос», да, був фільм недавно. Тобто, чого його подивились? Бо він гарно був промотований. Тобто, там була реклама. В рекламу закинути ну, немалі гроші. Тому його і люди і подивились. Слава Богу, що є такий фільм, і що є український режисер, який такий фільм зробив. І, а вистава, вона ну, потребує менше ресурсів, менше часу, але по залученості аудиторії, мені здається, навіть краще, тому що люди приходять, і вони ось тут, тут глядачі на, ну, там, на десь, біля 10 метрів знаходяться біля них, вони можуть поспілкуватись з ними, вони можуть висловити свої емоції. Ми були такі, такі робили речі, що після спектаклю залишались люди і висказувались, ну, як ви рефлексії свої казали, що ви відчули, що ви зрозуміли. І вони кажуть, та ми взагалі не розуміли, що таке там відбувається. А зараз ми розуміємо цих військових, які повертаються з фронту більше, і ми готові їм більше допомагати, там, можливо, щось прощати, бо вони там бувають ну, досить агресивні, повертаються. Їх не сприймає цей світ, і ми повинні готуватись до того, що будуть багато військових повертатися. Ми повинні, ну, по-перше, молитись за них, а по-друге, просто, ну, якби готувати почву, щоб їх прийняти.
2: До речі, Дмитро, от, підхоплюючи так ваші слова, і також нещодавно ви казали про п'єсу, де була ситуація розіграна в бліндажі, і телефонує вчителька до безпосередньо військової медикині і говорить про те, що зараз неможливо, так, бо вона в небезпеці, війна, а ця людина щось, книги, оплата. Звісно, ми можемо зрозуміти, у кожного своя посада, свої відповідальності, але присутній ось цей момент, якби двополярності, так, існує війна і військові, існує цивільне життя і цивільні, і не завжди є максимально глибокі точки дотику. Чи ви бачите в цьому взагалі проблему, і в чому саме вона полягає, і, можливо, якісь шляхи подолання або вирішення ви бачите або по досвіду знаєте?
3: Дивіться, суспільство розділено на два полюси зараз. Військові, їх родини і ті, хто ну, не дотичні до війни, ті, хто не воюють, і в них не воюють близькі, або воюють, але вони хочуть якось так відмежитись від цього. Вони перестають донатити, вони думають, що якщо вони перестають донатити, то війна буде далі від них, і вони, ну, якби, скоріш закінчиться. Але, ну, досить сильний ворог у нас, він потужний, він як, ну, він сатана, порівнюють Путіна з сатаною. Він хоче прийти, приходить погубити. Тобто він хоче знищити Україну і українське суспільство взагалі, щоб як нації нас не існувало. Тому війську, ті, хто зараз у війську, і сім'ям дуже, ну така несправедливість є. Чому, наприклад, там хлопець, який сидить в окопі, да, він повинен сидіти за того, хто зараз в півбарі сидить. Ну, наприклад, такий ще, ну, дуже неприємний. Я просто приведу приклад з своєї сім'ї. Їздили до мами, слава Богу, получилось на цей на Новий рік поїхати. І сестра, і чоловік їй розповідали, як його схопила ТЦК. А в нього є інвалідність, він має право на, ну, він може не служити, але в нього не було документів. І він попав, ну, якби в ТЦК, його не відпускали, сестра приїхала ввечері, привезла документи, але її не пускали, і йому прийшлось переночувати. Ну, тобто він переночував, так, це неприємно, до ранку, але в мене така історія, ну, ви хоч раз в бліндажі переночували, я був там, я знаю, що таке, як там холодно. В бліндажі це нормально, а на СПшки це відкрита позиція, коли там ти просто плащом якимось вкритий, да? Особливо під ранок, коли стає так холодно, що до кісток просто промерзаєш. І, ну, як можна порівнювати ці дві речі? Ну, да, неприємно, але, ну, коли це так з обуренням про це розповідають, мені таке впечатляють люди, на якому світі ви живете? Тобто, ну, я розумію, що це неприємність, але, ну, це можна на це просто, якби, ну, не зважати.
2: Дивлячись, чим порівняти, так?
3: Та, звичайно. Ну, і зараз житті ну, нема світла, нема опалення в деяких, але це все одно ну, не гірше, ніж там на позиціях, коли ще дрони прилітають, коли в тебе немає пити, немає їсти щось. Ну чому вам повинно бути набагато краще, ніж тим, хто там? Ну, четвертий рік війни, друзі. Ну, понятно, що ну, погіршується умова, але нам треба вистояти. Хтось сказав, що нам треба вистояти, протриматись на один день більше, ніж ворогу.
2: Хороша думка, да, дякую за реалії, які ви розкриваєте, і дійсно всі ми маємо бути свідомими того, що відбувається, хоча у всіх свій контекст. Як це прекрасно, коли ми свідомі і на своєму місці виконуємо якісно свою відповідальність, адже що, коли ми робимо якісно свою роботу, це є завжди прекрасним вагомим впливом взагалі в суспільне життя, і я впевнений, що також і військові, які захищають нашу свободу і нашу незалежність, задоволені цим. Подяка Богові взагалі, що у нас є військо, що у нас є захист, що у нас є Бог, який підтримує нас через це військо і також

0: суспільного, я би сказав, навіть захисту, тому що дійсно інформація від неї залежить дуже багато. Ми наближаємося поступово до завершення нашого спілкування, і часто в кінці ми заохочуємо, пропонуємо нашим гостям помолитися. Дмитро, пропонуємо вам також зробити це сьогодні, відповідно до нашої теми, відповідно до того, до чого Господь вас буде надихати. Тому, будь ласка, зараз час молитви. Запрошуємо вас повести.
1: Дякую за можливість. Дорогий Небесний Татко, я дякую тобі за цю можливість бути тут, говорити до тебе і до людей, Господи, благослови. Ну, перш за все, щоб не було цього розділення між військовими, їх родинами і іншим суспільством, якого ніхто не служить, Господи. Я прошу тебе за те, щоб люди не про себе думали більше, а про, ну, про ближнього, як ти про це казав, Господи. Благослови, будь ласка, командування сил ТРО, командувача Ігоря Плахуту, дай мудрості у всіх його діях, Господи. Благослови, щоб хлопці, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення, були захищені від дронів, Господи, щоб у них було що поїсти, попити, Господи. Благослови, будь ласка, і нашого президента, і головнокомандуючого, Господи, благослови. Благослови їх, їм дай мудрості. Благослови ТРО Медіа, полковника Дмитра Шківського, дай йому мудрості в прийнятті рішень. І веди його, як ти того хочеш, Господи. Благослови весь наш підрозділ, хлопців, які от зараз відправляються у відрядження. Захисти їх, будь ласка, прошу тебе за це. Благослови всі наші проекти. Благослови, щоб ми приносили багато користі тобі, багато користі нашій державі. Благослови медіа, все, щоб вони несли правду, щоб не йшли за поживою якоюсь, Господи, а щоб це була чиста сльоза така, Господи, від тебе, медіа. І не тільки за військове медіа, прошу за медіа також і цивільне, Господи, вони теж багато роблять, багато їздять на фронт. Благослови їх, щоб вони теж були всі захищені. Збережи їх, будь ласка. Збережи, будь ласка, нашу країну, допоможи нам вистояти. Благослови наші сім'ї, щоб ми пережили оцей колапс з енергетикою, Господи, щоб ракети летіли повз, щоб захищена була наша енергетика, ПВО, щоб люди допомагали один одному, любили один одного. Молю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Це була програма «Світло в темряві». З нами сьогодні був старший офіцер відділу комунікації командування сил ТРО Дмитро Гаврленко. Будемо пам'ятати, що кожен із нас режисер, як ви казали, Дмитро, сьогодні. Ну, а звісно, вся ця велика медіакомпанія під назвою «Всесвіт» належить нашому Богові. Дякуємо за вашу присутність, за вашу службу, за вашу роботу. Привіт вашому відділу Божої охорони, безпеки та керівництва. Дякую, що сьогодні були з нами.
1: Дякую, що запросили.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Нехай буде слава Господня навіки. Звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить. Торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє. Співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя. Слава.
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
4: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
5: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Звучить програма «Світле освідчення» для кожного з вас, наші шановні слухачі. Я вітаю вас, ви на хвилі світлого радіо «Еммануїл». На годиннику 14 година, 4 хвилини, сьогодні 3 серпня, і ми розпочинаємо. Я заохочую вас доєднуватися. Нагадую, що ця програма, вона створена для вас. Ви можете замовляти композиції, які ви дуже любите, давно не чули, хочете комусь їх подарувати. Можливо, у когось день народження або якісь ще свята. Ви хочете поділитися, привітати, передати привіт, або просто давно ви не виходили в наш етер, щоб вас почули. Виходьте сьогодні, не соромтеся, ціла година вона для вас, тож доєднуйтесь. Нагадую наші телефонні номери, щоб ви могли сьогодні з нами поспілкуватися. 067-123-75-75, а також ви можете замовити композицію, просто написавши нам повідомлення або зателефонувавши через Viber та Telegram за номером 093 558-44-12. Якщо ви чуєте нас вперше і не встигли записати наші контактні дані, я нагадую, що на офіційному сайті світле.org ви можете знайти контактні дані та багато інформації щодо нашого світлого радіо. А з нами на зв'язку вже тривалий час очікує нас наша постійна слухачка. Я вітаю вас в цій програмі. Доброго вам дня!
2: Я теж всіх дуже-дуже вітаю, дуже дякую за все. І навіть за ту спеку, яка в нас зараз, ну, в українських містах і селах. І я Лариса, я, знаєте, я хочу всіх поблагословити. Перед тим я хочу сказати, що попрошу помолитися нам всім разом, спокійно, без всякого такого, знаєте, жагучого, ну, такої відповіді. Тому що пророк Ілля, він казав, якщо ви захочете дощ, то ви його будете мати. Не той дощ, навіть який зливається з небес, так, це дуже важливо, але дощ, який охолоджує наші такі гнівні серця, наше переживання, наші такі турботи. Ну, але це був пророк, розумієте, і от 2 серпня, хоча переносили свята, ну, по деяких таких книжках, які були надруковані на українській мові, це дійсно так. І я хочу не то, що попросити, я хочу подякувати всім, всім, які поблагословлять шлюб моєї дочки Софії і нареченого Артура, який знаходиться зараз на передовій. Він є військовий, йому дуже важко. Він одружений вже і переживає за свою дружину, за це ж моя дочка, це не чужа людина, я переживаю, хочу передати всім вітання дніпровцям. Коли моя дочка Софія приїхала на Дніпро, вона була вражена, розумієте? Там стільки військових, такі всі красиві наші хлопці, молоді, в військовій формі, такі підготовлені, такі всі, знаєте, ну просто це армія. І коли вона приїхала до свого нареченого, вона, ну, настільки була здивована, що, ви знаєте, вона просто не могла це сказати своїми словами. І потім, коли вона добиралася поїздом з Запоріжжя до Дніпра і далі-далі до оселі своєї тут у Львові, ви знаєте, вона просто перевернулася її то свідомість, яка чарівна, багата, прекрасна Україна. І ми її не то, що не віддамо, ми просто зараз можемо помиритися тихесенько у своїх думках за той захват. Але ж ми ж вольнолюбні, ну хто нашу волю зламає? Ну, практично ніхто. Просто треба мир в душі, мир в серці, помолитися за військових, помолитися за наших наречених, за наших дівчат, які чекають свого нареченого. І вони, я просто кажу, від це, вони все одно їх дочекаються. Просто треба трошки смирення, терпіння і злагоди. І злагоди у серці. І Господь все зробить так, як тільки зробить наш Господь Бог. І прошу для всіх нас благословіння на Світле Радіо, для всіх нас, для міста Дніпро, для міста Запоріжжя, прозвучати просто таке моє вітання тої пісні, яку я просто її люблю. От і все, я вам дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися. Я ще раз вітаю вас. У вас неймовірна подія, важлива дуже подія. Це крок, який змінює все. І по Слову Божому ми знаємо, що розлучення, воно не, ну, якби не приймається Господом, це не є його шляхом, тому це має бути дійсно такий дуже усвідомлений крок. І я бажаю від цієї радіокоманди благословінь цій майбутній родині і мудрості від Бога, і збагачення в любові, і поглиблення в любові, і щасливого шлюбу до самого кінця життя. І дійсно, молитися за наших військових – це не просто потреба, це наш обов'язок, тому що коли вони захищають нас там, ми захищаємо їх тут. Ми знаємо, певне, що десь, можливо, більшість людей на війні, вони можуть бути невірянинами, і ми маємо молитися за них, щоб на полі бою Бог провадив, захищав, і вони бачили ці чудеса, і через ці чудеса були змінені життя, і вони дійсно повірили в Господа, тому що якщо дивитись на історії з Другої світової війни, скільки можна було почути, що там на війні я повірив у Бога. Тому молимося, благословляємо наших дорогоцінних військових. А на хвилі Світлого Радіо за замовленням пані Лариси лунає гурт «Санта Така» з піснею «Твоя історія».

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Світле освічення розпочалося з неймовірно казкової, чудової пісні. Дякуємо пані Ларисі за замовлення. І я поспішаю прийняти наступний дзвінок. Вітаю вас.
4: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Строкач Ігор. Вся церква селам вітає з цим святом. Нам завжди треба слухати серце. Живе у ньому Бог. І серце струменить джерельце, любові, без вимог. Добро тобі воно відчує, наснагу і любов. А хто живе і того не чує, звернись до Бога знов. Передаю привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня нашої церкви сілам «Вклонюся». Дякую.
3: Дякуємо вам. Приєднуємось до привітань пана Ігоря. Бажаємо рясних божих благословінь. На хвилі світло лунає ваше замовлення.

0: світле освітлення. Номер для смс 093 558 44 12.
1: Триває програма «Світле освітлення». Нагадую ще раз, дорогоцінні, наші телефонні номери, щоб ви могли зателефонувати і поспілкуватися з нами, привітати когось або передати палкий привіт. 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. На цей номер ви можете телефонувати або писати нам у Viber та Telegram. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Доброго Божого дня. Команді радіо, усім радіослухачам, воїнам. Хочу привітати день народження. Першого числа було у сусідки Софії день народження. Також у Олі з Харкова. А вчора був день народження у мого внука. Йому було 15 років. Він у три рочки виходив у ефір. Йому дуже нравилась пісня «Хай світить сонце в ваше віконце». О, у мене семеро внуків, але він сам самий такий і гарно розмовляв. О, і тягнувся телефон домашній, висів на стіні. О, і Ірина, ведуча, говорила, самий юний дозвонювач. І бажаю всім Божого благословення і миру. Дякую.
1: Дякуємо, пані Катерино. Так, ще щось хотіла сказати?
2: Я сказала, Катерина Київ.
1: Так, пані Катерино, дякую вам. Скільки свят, три дня народження і така велика у вас родина і аж сім внуків. Це просто благословення велике від Господа. Бажаємо вам і всій вашій родині мудрості теж, і у вихованні цих благословенних дітей. І приєднуємось до привітань всіх, хто святкував свій день народження вчора, першого числа. Нехай Господня рука буде у вашому житті міцною і такою рясною. Що ж, гурт Берники, хай світить сонце.

0: засвітла свічення.
1: Нам у Viber пані Єлизавета пише: «Всім слухачам і світлій команді Божого миру і Божого захисту! У Володимира Забаштанського є вірш «Молитва за Україну». Декілька рядочків. Україно, лише в милосерді час єднання синів настає. Так, як душі наші є безсмертні, за безсмертя молюся Твоє». Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Молитва за Україну». Дякую вам, Богові слава, честь і подяка за його довготерпіння.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо...
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Триває наша програма, і я продовжую приймати телефонні дзвінки. Вітаю вас.
4: Вітаю вас. Вітаю вас. Вся моя Божа радіородина. А особливо я вітаю мою любиму, рідну, ненаглядну Ларисочку зі Львова. Також молюсь за її донечку Сонечку. Також хвилююся за вас, ратую. Сподіваюсь, ти мене чуєш, Ларисочка. І для тебе також хочу, ведуча, замовити пісню, моя сестричка теж. І всі, хто мене зараз чує, всі брати, а особливо сестри, пісню для моїх улюблених сестричок. Своя м'юзик, ти чарівна. І щоб ви пам'ятали, що я завжди вас бачу чарівними жінками, сестрами. Як там що не було. І та і брати теж чарівні, також не менше. І всі ми во Христі чарівні і неповторні. Слава Господу за всю мою радіородину. Пробачте, що мене давно так не було. Самі понімаєте, буває. І за поїздок, і за діл повсякденних. Буду старатися по можливості виходити чаще. Дякую Господу за вас. До зв'язку.
3: Дякуємо вам, пані Діано. Радіємо, що нарешті почули вас і ви доєдналися. Давно дійсно вас не чули. Слава Господу. І чудовий такий заклик, що кожний із нас, він чарівний, і Господь нас бачить такими, і приймає такими. І якщо ви себе такими не бачите, не сприймаєте, що ви дорогоцінний, що ви особливий в очах Божих, то, можливо, сьогодні той момент, коли потрібно спинитися, спинитися дивитися на своє минуле, на те, що відбувається зараз, на те, що вам в собі не подобається, що ви хочете змінити зовнішнє, внутрішнє. Подивіться на себе очима Божими. Він дивиться на вас, як на своє творіння. Він створив вас такими, він хотів, щоб ви такими були, з такими очима, з таким волоссям, з такими бровами, з такими губами, з таким ростом. І просто насолоджуйтесь тим, що Господь створив вас особливим. Він любить вас. Він вважає вас дорогоцінністю, і ставтесь до себе теж так, як дивиться, сприймає вас Господь. Ви чарівні.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Дякую ще раз пані Діані за замовлення цієї композиції. Це чудова композиція. Важливо слухати такі нагадування для себе і не забувати, що кожен із нас особливий, божественний і неймовірно створений цими руками Божими, і дякувати йому за все і любити себе. А нам у Viber пані Галина пише: «Слава Богу! Дякую Богу і вам за наше радіо «Еммануїл» і вам за ваше служіння. Слухаю радіо кожен день. Поставте, будь ласка, пісню Романа Ващука «Дякую» для всіх радіослухачів і передаю вітання своїй мамі і татові. Щиро дякую». Це нам написала пані Галина зі Львова. Сподіваємося, що ваші батьки почули ваше повідомлення і подумки обіймають вас, а можливо, ви разом, і бажаємо вашій родині щастя та благополуччя. Ващук Роман, дякую.

0: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Дорогоцінні слухачі, до завершення програми «Світле освідчення» залишається 10 хвилин, тож я ще встигну прийняти декілька замовлень, то доєднайтеся, встигніть доєднатися, і будемо разом з вами вітати і слухати пісні. Я приймаю ще один дзвінок і вітаю вас.
2: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на ваші боженіві і воздасть за ваші труди. Хай Господня рука буде над усією нашою родиною. Хай ангели небесні бережуть нашу рідну неньку Україну. Від, кажуть, обстріли від усього. Хай Господь береже наших воїнів, які стоять в проломі за нашу рідну землю українську. Боже, ми благаємо Тебе, пошли вже мир, пошли спокійні ночі. Господи, захисти нашу рідну землю українську, адже Ти, таточко, нам небесну цю землю дав. І щоб ми її, як кажуть, обробляли, і спокійно жили, наші дітки. Боже, пошли мир, ми благаємо Тебе всім серцем, всім душою. Зупини наших сусідів, дай їм мир і спокій, і любов. По милості Твоїй і по благодаті Твоїй. І ми просимо Тебе, Господи Боже, укріпи наших воїнів, укріпи наших пограничників. Храни наших там ранених, які знаходяться у госпіталях. І зцілі їхні рани, полікуй їх. Пожалуйста, Ісус, Отець Небесний, верни усіх полонених, які знаходяться в Росії. Ти знаєш, де вони. Верни їх додому. Верни діток, які ще не вернулися з Росії на Україну. Ми просимо Тебе, Ісус, дай нам мир, дай нам спокій. Зупини наших сусідів, і ще я раз прошу, настав їх на правильні путі цієї жизни. А нам дай, як кажуть, любов і милість, і благодать. Я прошу так за президента, за всіх тих, хто при владі, що приймали мирне рішення для нашої рідної землі української, щоб ми спокійно жили і щоб спокійні були, як кажуть, ночі і спокійні віддихали. Я передаю всім привіт своїй радіородині, усім братям і сестрам, і також передаю привіт усім працівникам радіо «Маноїв»,

хай ангели небесні бережуть, як кажуть, і Україну, а хай ангели небесні бережуть наших працівників і наше радіо Еммануїл, щоб воно ні в чому не нуждалося, тому що дуже багато людей стареньких, які нікуди не можуть піти, вони слухають це радіо зі сльозами і з радістю, так як я. І я всім бажаю мирного неба, щасливого неба, спокійної ночки і Божої любові. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа.

0: Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, я приймаю на сьогодні останнє замовлення. Дякуємо всім, хто доєднався, і доєднуйтеся завтра теж о 14-й годині до цієї програми. Вітаємо вас!
2: Доброго дня! Мир вам! Ісус, коли був на землі, то весь час говорив мир дому вашому. І ми теж хочемо всі миру. Тому я хочу подарувати всім, всім, хто любить Господа Бога Ісуса Христа, хто бажає миру. Змилуйся, Господь, над нами. Тільки тоді буде мир, коли Господь змилується, тому що ми всі грішні і продовжуємо грішити. Коли станемо на коліна, прочитаємо «Отче наш» і здамо тест на віру, надію і любов. Так що давайте всі разом попросимо Господа, щоб змилувався, бо інакше ми загинемо, наша країна.
1: Дякуємо, пані Надіє. Гурт «Маханаїм. Перетерпіти».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Вальтер Скотт, англійський письменник, коли був на смертному одрі, попросив сина: «Дай мені книгу». «Яку, батьку?» Помираючи, той підвівся: «В світі є лише одна книга – Біблія». То були його останні слова. –

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні мені хочеться поговорити з вами про Божу любов.
2: Закінчується зима. Природа відроджується для нового життя.
1: Яскравіше світить сонечко. У кожній насінниці прокидається бажання славити Бога Творця.

0: кожне дитя Боже відчуває себе особливим насінням у руках Бога.
1: Я маленька насінинка, посадив мене Ісус. Хоч ти дідна чи рослинка, все ж до неба я тягнусь. Бо дбайливо доглядає твориво своє отець, словом часно поливає, а закон його – взірець. Він для мене досконалий, підживляє, щоб рости. Боже свідчення яскраве умудряє в простоті. Повеління спаса праві, серце й душу веселять. Слухатися з малку прагну, щоб зміг Бог благословлять. Так росту щодня на радість Господу своїм батькам. Плід несу дитячу святість, в подарунок вам віддам.
2: Оскільки ми заговорили про насіннячко, я пропоную оповідання про квасоленьку, яка мріяла побачити сонце.

0: На гвіздочку в коморі висів мішечок з квасолею. Жила в тому мішечку маленька біла в цяточку квасоленка. Лежала вона поміж інших своїх сестричок і мріяла. А мріяла квасолена про сонце. Уявляєте, бідолашна ніколи не бачила сонця. Ще коли жила вона в стручку у мами квасолі, вона постійно відчувала ласкаві промені сонця. Мама казала, що вони життєдайні. Без сонця не було б ані життя, ані квасолі. Того дня, коли бабуся з Катрусою прийшли на город і повисмикували всі до останньої стеблинки квасолі, квасоленка так і не побачила сонця. А ввечері потрапила у мішечок, який і повісили у коморі. «Будемо, онуко, суп варити і пиріжки з квасолею пекти».
1: «Прощавай, моя мрія, я тепер опинюся в супі, і все!»
0: – скрушно подумала квасолена. Минав час. Багато її сестер опинилися в каструлі, а черга квасолени все ще не наставала. Поступово в ній забринів промінчик надії.
1: «Може, я все ж таки побачу, яке воно сонце?»
0: «Катрусю, принеси мені мішечок із квасолею!» Дівчинка висипала кілька жмень квасолі на стіл.
1: «От і мене з'їдять! Прощавай, любе сонечко, якого я так і не побачила!»
0: Зітхнула квасолена.
2: «Бабусю, подивіться, яка гарна в цяточку! Можна я її та ще кілька собі візьму? Я їх посаджу!»
0: Одного разу Катруся викопала на грядці декілька ямочок, поклала у кожну по квасолені.
2: «Настав час вас посадити. Прощавайте, мої рябенькі. Прошу, принесіть мені щедрий врожай».
0: Бідолашна квасолена так довго чекала на цей день.
1: «Я сьогодні побачу сонечко».
0: Але така прикрість. Небо затулили суцільні сірі хмари. Квасоленці було темно і страшно. У неї всередині все наче ворушилося, переверталося і тріщало.
1: «Це кінець! Я помираю, так і не побачивши сонця».
0: За кілька днів її біла в цяточку шкірочка тріснула.
1: «Я вже померла, проте ні, я дихаю, я п'ю воду і росту».
0: І ось на поверхні землі з'явився маленький паросток.
1: «Невже це я?»
0: – не йняла віри квасолена. Щось тепле, сяюче дивилося на неї з неба і пестило золотистими променями.
1: «Сонце, яке ти гарне! Дякую, що зігріваєш мене, сонечко!»
0: Сонце посміхнулося квасолені, а вона простягнула до нього свої долоні листочки і ще трішечки підросла.

0: Бог любить нас над усе, бо Він Бог наш.
1: І Він дуже хоче, щоб Його любов панувала між людьми.
0: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
1: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
0: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі і все навколо нього крутиться, навіть сонечко.
2: Це люстерко. Мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
3: Хар-хар-хар! Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
2: Звичайно! Погляньмо, я круглястий. І воно також. Я жовтий. І моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
3: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. Кар!
2: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
3: Твоє ім'я – Соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце, Кар.
2: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
3: Так, ти, звісно, поглядаєш. Однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
2: А чому ти так вважаєш?
3: Кар, спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
0: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід.
2: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає подібний до сонця.
3: Карр! З тебе таки вийде щось гарне, карр!
2: Спасибі тобі! Ти наставила мене. Вибач, що я був не дуже чемний з тобою.
3: Дарма! В твоєму віці таке частенько трапляється.
2: Любе сонечко, як мені подобається, що я схожа на тебе. Я твоє відображення. Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
1: А ти знаєш, чиє те відображення?
0: Біблія говорить, що людину створено за образом і подобою Бога. Ти – відображення Бога на землі.
1: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
0: Ви скажете, але як же ми можемо його бачити? У Слові Божому, в Біблії, у своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим. Ісус завжди з вами у ваших молитвах.
4: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Завжди мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж в суботу. В вихідні на свято що зработувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я, як тато, діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись, і у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
7: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав в них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала. І життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богу за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.
2: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає світло.

«Який негідник!» – вибухнув гнівом за сніданком Рафаель, усвідомлюючи, що облесливому спритнику ледве не вдалося обвести його навкруг пальця. «Мені здавалося, я був для нього авторитетом, він захоплювався моїм розумом». «Ніхто так не захоплюється вашим розумом, як той, хто збирається залишити вас у дурнях», – процитувала на пам'ять дружина нещодавно прочитане. «Ймовірно, так і є, на жаль», – кивнув у відповідь засмучений чоловік. «Безумовно, він негідник», – погодилася Нателла, подаючи чоловікові приправи до шашуки. «Мені щиро шкода Ію, його чергову жертву. З іншого боку, вона вже не маленька і, напевно, знає, що люди проявляються не відразу. Не треба було стрибати в ліжко до одруженого чоловіка. Але що тут скажеш? Жінки люблять вухами, і чоловіки цим користуються. Це факт, з яким не посперечаєшся. Ти ж теж мене цим узяв?» Підморгнула вона Рафаелю. «Так, але я був щирий, Люба». «Не сумніваюся. Саме це мене підкупило. Ти запропонував мені шлюб». Рафаель ніжно обійняв і поцілував дружину. «Думаю, цього разу Борис нарвався на непросту дівчину», – продовжувала дружина, погладжуючи долоню засмученого чоловіка. «Вона йому цього не пробачить. Впевнена, вже всім роздзвонила про його подвиги. Серйозні люди, напевно, почнуть від нього відгороджуватися». «Звичайно, я перший виходжу з цієї брудної гри», впевнено сказав Рафаель, попиваючи томатний сік. Нателла подумки подякувала Всевишньому за допомогу у прозрінні чоловіка через такий неочікуваний поворот подій. Несподівано на смартфоні Нателли пролунав дзвінок. Дзвонила Ія. В голосі її чувся відчай. Вона потребувала підтримки. Ія голосно плакала в слухавку, тож Нателла не могла її заспокоїти. Рана була занадто глибокою. Емоції жінки вирували, як кратер вулкана, що раптово прокинувся. «Не знаю, що зробити, щоб перестати думати про нього, про нас і забути про все, що між нами було», – голосила вона. Ія надіслала Нателлі багато фото, на яких вони з Борисом були удвох. У горах на лижах, на піщаному морському березі. Всюди вони були, здавалося, радісні та щасливі. «Він був цілим світом, таким сильним чоловіком для мене», продовжувала Ія з надривом у голосі. «І, як я думала, з захистом. Не можу повірити, що він так підступно вчинив зі мною. Ще досі чекаю його дзвінка, дурна». У такому душевному стані вона і правда здавалася тендітною фіалкою, розтоптаною чоботом безцеремонного лісоруба. Відчувши її надломленість і готовність дати задню та навіть пробачити негідника, Нателла твердо сказала: «Якщо ти його пробачиш, тобі доведеться змиритися з тим, яким він є. Люди не змінюються без допомоги Всевишнього. Але навряд чи Борис прагне Божої допомоги, адже він не просто заплутався. Він насолоджується брудом, насолоджується гріхом. І навіть зараз, ймовірно, ані трохи не мучиться через свій вчинок. Іє, зрозумій, навряд чи він піде від своєї дружини. Ти завжди будеш для нього запасним аеродромом. І чи перестане він зраджувати і тобі?» Ія мовчала, розуміючи, що співрозмовниця має рацію. Їй не було чим захистити Бориса. Після паузи вона з ноткою зловтіхи в голосі промовила: «Я неодмінно повідомлю Алехандро про пригоди його розпусної дружини». Ії хотілося насолодитися болем розпусниці та свого колишнього коханого, таким чином зменшивши свої страждання. «Не боїшся, що вона може

0: Може з тобою поквитатися. У підступних жінок немає берегів. Але хіба справедливо, що такі люди залишаються безкарними? Вигукнула молода жінка. Всевишній про все знає, Люба, і свого часу кожному буде дано по ділах його. Кому честь, а кому ганьба. А нам, гадаю, не треба брати до рук меч і долучатися до брудних ігор. Відчуваючи, що співрозмовниця трохи охолола, єврейка закінчила діалог короткою фразою. «Займися краще собою. Здай аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом, і зміни декорації. Це матиме цілющий вплив на твою розхитану психіку. Ти отримала болісний урок, який треба пережити, зробити висновки і йти далі». На цілий тиждень Ія з головою поринула в роботу. Єдиною її втіхою на цей час стали вдячні пацієнти. Таксист, який підробляв у Бориса, допоміг їй перевезти речі на нову орендовану квартиру. Дорогою він розповів жінці багато пікантних подробиць з особистого життя Бориса, про які раніше замовчував. Ія остаточно утвердилася в думці, що потрапила в сіті вмілого розбещеного ловеласа, який спритно нею користувався, втім, як і багатьма іншими людьми у своєму оточенні. Заблокувавши номер телефона Бориса та контакти всіх, з ким вона була через нього пов'язана, жінка поїхала на батьківщину, де в той час розцвіли сакури. «Можу зустріти вас по дорозі назад, якщо захочете», запропонував таксист, допомагаючи їй занести валізу в купе поїзда. В його очах читалася жалість до неї. «Я зв'яжуся з вами, коли повертатимусь», відповіла Ія і зачинила двері купе. 10 днів відпочинку позначилися на жінці благотворно. Її душевна рана потроху затягувалась, бо ніхто не посипав її сіллю. Спілкування з батьками, старими знайомими, відвідування улюблених місць у рідному місті теж зробили свій внесок у процес відновлення. По дорозі назад до Праги їй несподівано зателефонував Максим, з яким вона розлучилася незадовго до зустрічі з Борисом. Він уже 2 роки працював у Мексиці програмістом і за цей час зумів здобути невеликий капітал. Ія була приємно вражена, що його почуття до неї не охололи. Їй було нескінченно ніяково перед тим, хто в порівнянні з лісорубом виявився взірцем доброчестя. «Все пізнається в порівнянні», – думала вона, спостерігаючи, як за вікном миготять дерева. Вона не вірила, що відносини між ними ще можливі, адже на потяги, що поїхали, квитків не продають. Проте Максим горів бажанням її побачити, тож вони листувалися з ним до півночі, доки зморена дорогою жінка не заснула. Вранці у Празі її зустрічав на пероні знайомий таксист. Не втримавшись, Ія запитала його про Бориса, але лише заради жіночої цікавості. Вона вже не відчувала до нього нічого, окрім огиди. Звичайна історія. Він знову повернувся до дружини. Віола залежить від нього матеріально, тому щоразу погоджується грати роль красивої картинки та створювати показну сімейну ідилію, коли на горизонті з'являється черговий інвестор. Для серйозних людей важливий сімейний статус людини, в яку вони збираються вкладати фінанси. Ія згадала, як на першій зустрічі Борис без ентузіазму сприйняв інформацію про те, що вона лікар. Чому? Йому не подобаються самодостатні жінки. Немов читаючи її думки, продовжував таксист. Він усіх любить тримати на короткому повідку. «І знаходити дурненьких на зразок мене», – подумала Ія. «Які б дихали ним, зазирали б йому в рот і беззастережно вірили його байкам. Адже, напевно, дружина тихо його ненавидить. Виявляється, вони – два чоботи пара, кожен по-своєму. Ії вже не хотілося думати про сторонніх для неї людей. Вона відпустила деструктивні емоції і перестала зловтішатися. На вулиці вирувала зима, щедро засипаючи все навколо снігом, наче пропонуючи нові білі обіцянки та надії. На вкритих сріблястим сніговим намистом деревах і кущах рясніли засохлі ягоди горобини та калини. Грайливі дрозди та щиглики не втрачали нагоди ними поласувати. Ніхто не вчиться на чужих помилках, усі навчаються лише на своїх. Коли сьорбнеш свій фунт лиха, тоді і в людях почнеш розбиратися, думала вона, заходячи в ліфт. Перед сном Ія одержала повідомлення від Максима, в якому він пропонував їй вийти за нього заміж. Це було для неї як відро крижаної води на голову. Але несподівано для себе жінка вирішила відповісти згодою. Їй більше не хотілося бути чиєюсь співмешканкою, жити в цивільному шлюбі. Але в душі оселилася велика жага мати справжню міцну сім'ю, скріплену офіційним шлюбом. «Я не вірю у високі почуття там, де біля порога лежить гріх», пролунали в її голові слова Нателли. «Чи важливо мати багато грошей для щастя?» думала Ія, засинаючи під теплою ковдрою. «Набагато важливіше бути коханою». Сльози струменіли з її очей, але це не були сльози жалю чи болю. Тінь лісоруба розчинилася в закутках її свідомості, а спогади про нього вже не завдавали страждань. Її сльози були тепер очищуючими. Молодій жінці так хотілося залишити позаду все погане, омитися від брудного минулого. Але Ія розуміла. Для цього недостатньо сходити в душ, як це зазвичкою робив Борис, досхочу насолодившись блудом. Їй потрібна була інша вода, якась духовна сила, що проливається згори, і якої молода жінка прагнула все більше, проникаючись розмовами з Нателлою, надихаючись її життєвою мудрістю. Вона з теплими почуттями думала про неї. «Якщо в Бориса і була місія в моєму житті, то це познайомити мене з цією мудрою єврейкою». Ія знову і знову мріяла про їхні зустрічі за чашкою кави і про той час, коли в неї з Максимом народяться хлопчики, неодмінно двійнята.
1: Ви прослухали новелу «Спритник» Тетяни Бугаєць. Текст читала Наталія Каленюк.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Як можна слухати радіо?
4: Через приймач.
5: Через комп'ютер.
6: Через мобільний.
7: Через телевізор.
6: Як через телевізор?
8: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
2: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
12: і просто ділимося любов'ю.
13: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Боже, я молю тебе особливо за церкву, який ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю тебе, Боже, щоб Боже спасенні, Боже, долучалися до церкви твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу тебе, Господи, щоб ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути твоїми руками, твоїми устами, Господи, а головне, твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу тебе, щоб ти благословив служителів, Боже, щоб ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до тебе через ці випробування. Молимо тебе в ім'я Сина твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути твоїм інструментом в твоїй руці, Господи. Бути знаряддям твоєї благодаті. Для того, щоб, Господи, через нас ти, Господи, ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 3 серпня. Важко знайти людину, яка б не любила такий солодкий та надзвичайно соковитий фрукт, як кавун. І хоча багато хто вважають його ягодою, насправді кавун – це окремий тип плоду, що називається гарбузиною. І святкування Всесвітнього дня кавуна припадає якраз таки на 3 серпня. Цей день є національним у США. Звісно, соцмережі сприяли його всесвітньому поширенню та підтримці. Останні генетичні дослідження, датовані 2021 роком, свідчать про те, що кавун є вихідцем не Південної Африки, а її північно-східної частини. А дикий предок ягоди росте в Судані. Вирощування кавунів як культурної рослини почали ще стародавні єгиптяни. Доказами популярності цієї рослини є насіння кавунів, знайдені в будівлях епохи 12-ї династії, що правила в стародавньому Єгипті ще у 20-му столітті до нашої ери. Кавуни клали до гробниць фараонів, оскільки вони символізували собою добробут та джерело продуктів харчування в загробному світі. До слова, насіння цієї ягоди було знайдено в усипальниці фараона Тутанхамона. Ось така цікава історія наших кавунів. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року Христофор Колумб вирушив у складі 3 кораблів у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію. 1778-го відкрився італійський оперний театр у Мілані «Ла Скала», один із центрів світової оперної культури. Ім'я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці. 1795 року була заснована Паризька консерваторія, а 1922-го радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект. Двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. 1926 року на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори. А 1992-го стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів 12 сантиметрів. Хто ж народився цього дня? 1880 року цього дня народилася Марія Кузнєцова, оперна співачка, дочка українського художника Миколи Кузнєцова і племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова. 1883-го побачив світ Жозіас Браун Бланке, франко-швейцарський геоботанік та автор системи класифікації рослинності. 1938-го прийшов у світ Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України. А 1990-го народився Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України та Герой України. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо вам у кожному дні знаходити якесь власне відкриття.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Видатний італійський композитор і віолончеліст Луїджі Боккеріні був сучасником знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді. Рідне місто Боккеріні – Лукка. Його батько був контрабасистом, тому він міг допомогти сину зробити перші кроки в світі музики. Музичну освіту Боккеріні здобув в духовній семінарії рідного міста. Все життя Боккеріні не тільки складав музику, але й багато виступав з концертами, на яких виконував не лише свою музику, а й музику інших талановитих композиторів. Особливо йому подобались твори Йозефа Гайдна. Одним із найвідоміших концертів були знамениті духовні концерти в Парижі, які перенесли Боккеріні європейське визнання. Сам композитор писав: «Я добре знаю, що музика існує для того, щоб говорити до людського серця. Саме цього я й намагаюсь досягти. Музика, яка не має почуття, пуста». В нашій програмі прозвучить один із найвідоміших творів італійського композитора Луїджі Боккеріні «Менует».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко. І ми спілкуємося і продовжуємо нашу тему, яку ми почали минулого четверга. Це вікові особливості дітей. І минулого разу ми говорили про менших, але немовлят. А сьогодні будемо говорити про більш доросліших, до дітей дошкільного віку.
3: Так, вітаю вас, дорогі слухачі. І дійсно, ми говорили про те, з якого ж то віку починати виховання дітей, і таки дійшли до висновку разом із Святим Писанням, що від немовлят, починаючи навіть ще раніше, від зачаття дитини, ми вже піклуємося про її виховання, про стан мами і так далі. Ми говорили про те, що дитинка новонароджена, так, від до року, вона вже здатна деякі істини пізнавати. Для неї вже відкривається поняття добра і зла. І ми говорили про те, що для дитини пізнання добра цієї істини полягає в тому, що коли вона відчуває комфорт, затишок, безпеку, сухість, ситість, відчуття спраги, тепло, це дає їй відчуття, звичайно, і пізнання, таке перше пізнання добра. Що
2: а
3: це для
2: тебе
3: добре.
2: Немовлята – це до якого віку? Кого ти вважаєш немовлятами?
3: Немовлятами я вважаю до року.
2: До року?
3: До року, так. То ще немовлята. І, відповідно, діти також пізнають, що таке зло. Зло для немовлят – це коли холодно, коли нема поряд мами, є відчуття страху, брак безпеки, коли хочеться їсти. Ось це зло. І це ті перші істини, які дитина пізнає. Ось. Ну, але дитина росте. Алілуя! Діти ростуть, розвиваються. І з кожним місяцем, з кожним днем вони відкривають світ для себе все більше, по-новому. Але залишається оцей чудовий спосіб для малих дітей. Вони пізнають світ, перш за все, через смак, через нюк і дотик. І це основні такі способи, як дитина пізнає світ. Тому, дорогі батьки, ми вас хочемо підбадьорити, не переживайте. Чому дитина все тягне? Чому хоче все запхати до рота? Це тільки саме тому, не так і все смакує, але це ті способи, якими вона пізнає світ. На запах, на дотик і на смак. Ну і, звичайно, тут вже включаються ми, батьки, і наше завдання – вчити дитину, дійсно, чого не варто брати до рук, а тим більше до рота. І починається оце навчання.
2: А як це ти маєш на увазі? Яким чином дитині, яка ще не до кінця, можливо, вловлює слова, ну, інтонації підозрює, що однорічна дитина вже вловлює, але от слова і зміст слів вона ж не розуміє. І вона бере, наприклад, не знаю, гаспачо, або щось таке гостре і тягне до рота, і точно будуть опіки.
3: Так, тому це вже наша відповідальність.
2: Ну, як
3: дуже, дуже цікаво, що Господь до нас такий добрий, що про те, як виховувати дітей, Він нас навчає з самих перших сторінок Біблії. І коли ми відкриваємо книгу «Буття», ми бачимо Божу педагогіку. Перше, що зробив Господь, коли створив Адама і Єву, Він не давав їм заборон, але перш за все, що він казав, він розказував, давав їм можливість пізнавати створений ним світ і розповідав, що є в їхньому розпорядженні. Тому, коли ми відкриваємо Писання, ми бачимо перелік того, який чудовий Бог створив світ, що було дано Адамові і Єві для споживання в їжу. Ось, які великі простори були, і вони мали великі різноманіття, де гуляти, чим займатися. Більше того, Бог їм дав можливість назвати все те, що він створив, і почуватися дійсно там господарями в цьому Едемському саді.
2: Ну так, тут, до речі, дуже цікавий такий момент, що Бог не дав список, ось це називається так, а ось це називається так, а він дав людині самій. Тобто в людини була така здатність пізнавати все суще, все те, що вона бачить, до чого торкаються її очі, і до чого вона торкається самостійно. І що цікаво, тварини приходили до Адама, і Адам давав їм імена. Тобто цей процес пізнання людини цього світу, який Бог створив, воно як співпізнання, та? Тобто Бог створив, а людина в це творіння навколо пізнає. Це так цікаво, що немає інструкції чітко, ось так буде називатися, ти назви. Ти маєш цей дар і можливість називати, пізнавати. Тобто цей дар пізнання, він в нас самих. І знаєте, чим стаєш доросліший, тим той дар повинен не затухати в нас, але навпаки ще більше і більше розпалюватися в нас. Тому що насправді ми дуже мало знаємо про наш світ, в якому ми живемо, кому Господь нас поселив.
3: Так, це дуже цікаво, тим більше, що дійсно, от коли ми хочемо щось назвати, так? Назвати передачу, якщо письменник пише, хоче назвати, дати назву книги. Коли ми хочемо назвати свою дитину, це все-таки процес пізнання. Ми дивимося, ну, дійсно, а про що буде ця книга, так? А якою ми хочемо бачити нашу дитину, яке ім'я їй буде пасувати, яке буде відображати її, не знаю, ті риси, які ми хочемо в ній вкласти, так? Або її зовнішність. Або ми згадуємо тих людей, які мали це ім'я і які в нас відгукуються дуже позитивно і так далі. В кожному разі, що-небудь назвати, це означає пізнавати цей об'єкт, який ми хочемо, якому хочемо дати назву. Не можна так просто, ну, хай буде лампа лампою, але щось ми в це вкладали, так? І це, якщо ми взагалі проаналізуємо цікаво імена в Біблії, то всі імена в Біблії несуть дуже символічне значення. Як правило, вони завжди описують. Наприклад, коли ми говоримо Єва, для нас це просто звучить як слово, що таких красиво звучить Єва. Але ми знаємо, що в перекладі воно означає мати всіх живих. Так, і всі імена вони мають зміст. І тому, коли Адам називав жінку і дав їй ім'я Єва, тобто він вбачав її роль в майбутньому, тобто вона стане матір'ю їхніх дітей, а це вже ціла величезна історія. І тому, дійсно, якщо вони називали тварин, називали, давали назви всім творінням, які бачили навколо, це говорить про те, що вони досліджували, пізнавали те, що створив Господь. І це так чудово відображають наші діти. От вони народжуються, вони дивляться круглими очима на цей світ і пізнають його. Вони його хочуть доторкнутися, вони хочуть його посмакувати, понюхати. І, звичайно, нам треба створити безпечні умови, це завдання батьків, аби вони безпечно для свого життя і здоров'я пізнавали цей світ.
2: Але що цікаво, що коли ти дитині, я пам'ятаю себе, не знаю, чи ти пригадуєш, але я пригадую себе, що коли тобі кажуть, туди не йди, це не роби, це не рухай, то так кортить зрозуміти, ну чому мої батьки, а я собі уявляю Адама, який спілкується з Богом, і Бог каже, от дивися, от в тебе є це, в тебе є це, в тебе є це, а ось це дерево, от не рухай, так, от з нього плоди не їж, бо помреш, бо загинеш. Дуже часто нам батьки так само говорять, не лізь туди, бо буде боляче, бо можеш загинути, бо не катайся на велосипеді по дорозі, так, бо зіб'є машина. Ну, правда ж, всім казали, мабуть, радіослухачі, вам теж, мабуть, так казали батьки. Але скажіть, будь ласка, чи було таке, що ви проявляли непослух і реально каталися там, де батьки забороняли або робили те, що батьки... Я признаюсь чесно, було таке, особливо, коли батьки казали, так не можна. Мене оця цікавість, вона переважувала всі перестороги, всі страхи мої. Я туди ліз і пробував. Я навіть пригадую, що я в розетку запихав металеві предмети.
3: Я хочу, перепрошую, хочу тебе перебити, бо ти забігаєш трошки наперед. Ти вже говориш про старших дітей, десь віком 3-4 роки.
2: 4 роки,
3: а
2: так.
3: Ми зараз говоримо про дітей, поступово переходимо, яким всього-навсього до 2 років. Вони ще так багато всього не можуть, про що ти кажеш. Ми ще до цього дійдемо. Але якщо ми говоримо про цих маленьких діток, яким 1-2 роки, вони пізнають світ тими органами чуття, про які ми говорили, і пізнають такі поняття, як «я». І ну, не так глибоко, як це розуміємо ми, але вони усвідомлюють своє існування. «Я є». І те, що вони існують, це та перша така одна з наступних істин, які діти пізнають. Наступне, що вони усвідомлюють, це, що «я хочу» і «я пізнаю». Оце те, про що можемо говорити з дитиною. Дитина усвідомлює свої бажання, їй важко ще зрозуміти відмову, важко сприйняти. Хоча, на жаль, це складним залишається, напевне, до смерті дитини, тому що сприймати не можна, людина дуже не хоче. Але насправді вже навіть дітки в такому віці, вони відчувають зміну, коли ми от діткам, як Господь, так, він показав Адам і Єві все, що їй можна їсти,
2: всі
3: що
2: іграшки,
3: робити.
2: Якими можна
3: так,
2: бавитися.
3: Всі іграшки, які можна бавитися. Дуже важливо, щоб теж дитина жила в світі, де вона, перш за все, усвідомлювала свої володіння, так, що
2: кордони,
3: їй можна.
2: Межі.
3: Що їй, спочатку, що їй можна, без кордонів, так, що це твої іграшки, ти їх можеш торкатися, це твоя їжа, це твій одяг, це твоя ложечка, тарілочка, це твоє, і ти можеш це брати в будь-який час. Час, це доступно для тебе, і дитина бачить, як багато вона всього має. Наступний крок, що робить Господь, він вказує на дерево, яке не ховає, але яке стоїть посередині раю, так, посередині Едемського саду, дерево пізнання добра і зла, і каже, а це не можна. І насправді діти не можуть ще зрозуміти, чому не можна, що могли, на відміну від них, зрозуміти Адам і Єва. Але діти дуже чітко відчувають вже зміну в тоні батьків. Тому, коли навіть таким малесеньким діткам ми кажемо, не можна, важливо, щоб ми робили серйозне лице, не усміхнене тоді, тому що тоді дитина не розуміє різниці між можна і не можна. Так, ми серйозно говоримо, спокійним тоном, не можна. І дитина дуже чітко реагує на зміну тону, на зміну настрою. Вони розрізняють особливо голос людини, з якою вони є максимально багато часу. Чи це є мама, чи це няня, так, чи бабуся. От їхні голоси, тони інтонації дітки вже розрізняють. І важливо на це концентрувати їхню увагу. Не можна. І дітки реагують. Ну, якщо не допомагає, то, скажімо так, з практики такий маленький легкий щелбанчик десь може допомогти дитині зрозуміти, що якщо порушуються ці кордони, є негативний наслідок, не є зовсім приємний, тому краще так не тягнути маму за волосся, бо це боляче, так? Не варто стягувати з тата окуляри, кидати на землю, якби це весело не було. Це не можна, і можуть бути якісь наслідки, там легкий щелбанчик і так далі. Тому що, звичайно, пояснень дитина ще не розуміє. І насправді дуже полегшується життя батьків, коли вони не живуть в площині, аби сховати все небезпечне, але живуть в площині навчити дитину, що можна, а що не можна. І тоді, де б дитина не була, батьки не будуть перебувати в стресі, тому що вони знають, що дитина знає ці поняття і на них реагує. І це перше, що дуже важливо – навчити дитину реагувати на слова «так», «ні», «можна», «не можна».
2: Стоп.
3: І стоп, так. Ну, стоп трошки пізніше.
2: Так, пізнішому вісі
3: трішки. Коли дитина починає ходити, а це вже наступний крок, коли дитина починає повзати.
2: Ну, якраз в півтора-два
3: так,
2: роки дитина
3: вже вони починають пізнавати світ ще більше і більше, вже починають залазити на трьохколісні велосипеди. І так, і ми починаємо тішитися їхніми здобутками. Це вже десь вік 2-3 роки.
2: Угу. І, дорогі слухачі, якщо у вас є коментарі, зауваження, питання по вікових, вихових особливості дітей дошкільного віку, до віку там до 3-4 років, і у вас, можливо, є якісь труднощі, то, будь ласка, телефонуйте, не соромтесь, пишіть нам, телефонуйте, ми з радістю будемо відповідати на ваші запитання або ваші коментарі. Дякую.
4: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007. Міський 044 357 67 28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093 558 44 12.
3: Так, і що цікаво, що от діти в такому віці, вони вже починають пізнавати емоції, вони відчувають любов, відчувають радість, чи вони засмучуються. Ось. І дитинка вже у такому віці 2 років, вона вже може намагатися сказати «ні». І це допомагає їй самостверджуватися, тому що «так» або «ні» – це слова, які допомагають їй висловити свою, заявити про себе, про свою позицію. Це такі перша заява, перші такі спроби заявити про себе. І це чудово, тому цього не варто лякатися, але тішитися будь-якими спробами дитини заявити про свою здатність, виявляти волю свою. «Так, так, хочу, не хочу, так, ні». І це чудово. Ось, у нас є допис від наших слухачів. Зараз ми довідуємося, що нам пишуть.
2: Дякую, дуже цікаво. І якщо це, я почула таке, якщо це не загрожує життю і здоров'ю дитини, краще дозволяти якомога більше всього, а забороняти якомога менше. Розсипати кіло борошна і борситися в тому, бо так дитина пізнає світ. Але батькам таке незручно. Вони, мовляв, обмежують зайве дитя і обрубають крила. Яка ваша до цього думка? Про це думка.
3: Дуже цікаве зауваження. Дійсно, чим більше ми можемо дозволити дитині пізнавати світ, чим чудовіше. І про борошно це дуже
2: гарне зауваження.
3: Я думаю, всі пригадали собі зразу малюка, який завірусив був інтернет.
2: Я ще бачив одне відео, коли мама прийшла з роботи, відкриває, а її 2 дітей, один немовляти 1,5-річного віку і старший хлопчик, вони там таке витворили, що всі стіни обмалювали фарбою, засипали, ну, одним словом, зробили дуже гарний мистецький
3: витвір, так. А той малюк, який з борошном бавився, побачив мамине лице повне шоку і жаху, і каже: «Мамо, не плач, не психуй, поприбираємо». Так, ну, знаєте, насправді це чудове заняття, якщо воно заплановане, і я думаю, це чудове пізнання. Але важливо, тут не проблема в тому, що дитина проскидала борошно, якщо ви їй дали на це дозвіл. Але якщо дитина знає, що не можна без дозволу витягувати з шафи продукти, а вона це зробила, то, звичайно, світ пізнала, але разом з тим вона й пізнала, що таке гріх, тому що це був гріх непослуху. Якщо ви їй, звичайно, цього не говорили, вона не знала, що не можна, тоді це вже ваші проблеми, що ви дитину про це не попередили, і тепер будете прибирати, якщо, можливо, ви цього зовсім не планували сьогодні. Так що ситуації бувають різні. Але ми маємо ще сьогодні один дзвіночок, і раді будемо слухати вас. Як вас звати?
5: Алло, ви до мене сьогодні, так?
2: Так. Вітаємо.
5: Я вас вітаю, я завжди, чекаю вашого посвідчення, четвер на першу годинку дня. І велике вітання Володі і Христині.
3: Я зі Львова.
5: Ларіса зі Львова. От. І те, що було сказано, це дуже добре, але я пам'ятаю, як я нібито виховувала чи не виховувала свого сина, я тоді працювала, його звали Артем. От. Що хочу сказати, потім, коли я вже почала читати Біблію, я її взагалі-то давно вже читаю, вже років 20, допустим так, 20. Я ще не зовсім розуміла, а потім, коли я прочитала такі слова, що дитинку вже, вона є виткана в утробі матері, вона є вже Боже благословіння, Божий дух. І що мати навіть не зовсім розуміє, вона чекає, вона чекає дочку, вони хочуть дочку, пара. А от народжується хлопчик, що робити? А ми не готові до тої дочки. Не в тому річ.
2: Сюрприз.
5: Сюрприз. А потім ще є отаке народне таке прислів'я, що ти виховуєш дитинку, поки вона поперек лапки лежить, а не вже вздовж лапки, знаєте? То треба бути дуже розумними батьками. А розум дає Господь, тому що як ви очікуєте дитину, ви повинні очікувати її з любов'ю, її вже підготувати для неї свій розум, своє серце. Це наше таке надбання, чи це наша спадщина. Ми його вже любимо, коли він ще там. Ми ще не знаємо, хто. Ми не знаємо.
3: Абсолютно згідні з вами. Дуже дякуємо за ваш відгук, за ваш коментар.
2: І, власне, заради цього і тому ми намагаємося все через сімейні консультації, через наші програми доносити ці істини і говорити батькам. Друзі, до всього треба теж готуватися, і до батьківства також. І це не лише матеріально, не тільки купити там повзуночки, памперси і все решта, але треба читати, треба спілкуватися з тими, хто вже мав досвід у батьківстві, і треба готувати себе також і ментально, духовно, душевно, тому що ваше життя приходить малюк, який дуже слабенький, дуже немічний, дуже сильно потребує вашого часу, вашої уваги, вашого захисту, вашого клопоту. Настільки більше, наскільки, як ми бачимо, у світі тварин такого немає. Тобто малюк буквально через пару годин уже може самостійно пересуватися. Діти, які народжуються, вони роками потребують нашої такої щоденної, щогодинної опіки.
3: Успіхів вам, дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.
2: З вами сьогодні у програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенки. До наступного четверга.
6: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Величний Господь, бо на височині пробуває, Він наповнив Сіон правосуддям та правдою.
3: Цитата з Біблії.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей у Кині. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Ми розкидаємо зерна, а Бог ростить врожай.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаю всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. І сьогодні я пропоную вам помандрувати, точніше зі мною покататися у київському міському транспорті. У трамваях, у тролейбусах, в автобусах і навіть у метрополітені. Ви не збагнули, про що я кажу? Зараз зрозумієте. Звичайно, що про помилки, які часто ми можемо там прочитати і почути. Але не маємо їх повторювати.
3: З української на українську і навпаки.
2: Починаємо із першого цікавого звертання, яке я нещодавно прочитав в одному із тролейбусів. Шановні пасажири та гості міста Києва. Цікаво, якось виходить. Усі, хто мешкає, працює, навчається у Києві, а поділяються на дві групи за версією працівників Київпастрансу. Це дві групи людей – пасажири та гості. Залишається спитати, до якої групи відношусь саме я чи ви, шановний слухачу.
3: З української на українську і навпаки.
2: Читаємо наступний шедевр. Штраф за незакомпостирований талон 40 гривень. Що це за слово «незакомпостирований»? А вже ж мало на увазі «незакомпостований» від дієслова «компостувати» чи іменника «компостер». Не відстають від кондукторів і касири в метро. Наприклад, можемо прочитати такий напис. «Ученичеських на грудень немає». Звичайно, що правильно сказати «учнівських проїзних немає», а ні якихось там «ученичеських».
3: З української на українську і навпаки.
2: Ну а тепер до питання, яке багатьох турбує. Дуже часто ми чуємо у метрополітені оголошення диктором професійним таких назв районів Києва, а відповідно і назв станцій метро. Станція метро Либідська. Скажіть, а чи правильно так казати? Багато каже Либідська. Правильно каже диктор Либідська. Тому що є іменникове наслідування наголосу від іменника похідного Либідь річка, Либідський і площа Либідська, а не Либідська.
3: Української на українську і навпаки.
4: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.

0: Бог ніколи не просить нас робити нічого безглуздого. Все, про що Він просить нас, має мету і сенс.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. «Вийди із землі твоєї і від родини своєї, із дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Бог сказав ці слова Авраамові, який, мабуть, здивувався, не знаючи, куди йому йти. Чим він тепер буде займатися? Чи зрозуміють його родичі? Проте, незважаючи на всі ці питання і переживання, Авраам залишив усе, що було для нього дорогим і звичним, і вирушив у невідоме місце. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам, що ми теж повинні коритися Богові, якщо хочемо догодити йому. Ми повинні бути готові сказати йому «так», незалежно від того, що він накаже нам робити. Слухаючи проповідь Чарльза Стенлі, ви відкриєте для себе таємницю радості покори.
0: Як ви реагуєте, коли хтось починає говорити з вами про покору? Про що ви думаєте, коли справа стосується покори Богові у вашому житті? Про успіх чи поразку? І нарешті, ще більш важливіше питання – ви підкоряєтеся Богові зі страху чи тому, що ви дійсно хочете цього? Тема сьогоднішньої проповіді – радість покори. Мало хто думає про покору з позиції радості. Звернімося разом із вами до 5 розділу Євангелії від Луки. Для багатьох цей уривок Святого Письма знайомий через чудо, яке в ньому описується. Я хочу, щоб ви пам'ятали про наступне. Історії життя Ісуса, записані на сторінках Біблії, залишені там не тільки як історичні відомості, хоча і, звичайно, ці події становили частину його життя. Вони записані скоріше для того, щоб, читаючи їх, ми могли зрозуміти, як діє Бог, і сформулювати завдяки цим історіям принципи, які ми могли б застосувати у своєму житті. Часто люди читають Біблію і думають, яка гарна історія. Але чи такої реакції очікує від нас Бог? Так, це гарна історія. Але що Бог хотів сказати мені через цей уривок свого слова? Я хочу прочитати вірші з 1 по 11, а потім розглянути кілька важливих принципів. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки – відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». А Симон сказав йому відповідь: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода». А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Можливо, ви думаєте, це дуже цікава історія про риболовлю. Але як вона стосується мене? Можливо, багато хто з вас не ходять на риболовлю, не цікавляться нею і ніколи не збираються займатися цією справою. Як тоді дійсно ця історія стосується вас? Дорогі друзі, послухайте дуже уважно. У цій проповіді я буду багаторазово повторювати одну істину. Якщо ви засвоїте її, то я гарантую, що у вашому християнському житті відбудуться важливі зміни. Зміниться і саме ваше життя. Зміниться ваше сприйняття Божих дій. зміняться ваші взаємини з Ісусом Христом, ви більше не захочете повертатися до колишнього буття, до того, як ви жили раніше. Це прості принципи, але вони можуть змінити вас, якщо ви будете досить мудрими, щоб уважно вислухати і застосувати їх у своєму житті. Перший принцип, який я пропоную вам записати, полягає в тому, що покора Богові в дрібницях є необхідним кроком до того, щоб отримати від нього більшу нагороду. В чому ж полягають ці дрібниці? Подумайте, що відбулося в даній історії. Ісус попросив Симона: «Дозволь мені сісти у твій човен, щоб з нього вчити народ». Петро міг би сказати на це: «Вибач, але я зайнятий чищенням невода. Коли я закінчу, я радо допоможу тобі». Або: «Чому б тобі не попросити про це інших рибалок? У них теж є човен». «Я не маю часу, тому що всю ніч рибалив, і зараз мені потрібно впорядкувати невода, щоб ввечері знову вийти в море». Задумайтеся про прохання Ісуса. Воно було дуже простим. Ісус сказав: «Я хочу сісти у твій човен, і якщо ти відпливеш від берега на деяку відстань, то я зможу говорити до народу». На перший погляд, в цьому проханні не було нічого особливого, але будьмо уважними до того, що відбулося далі. Бог ніколи не просить нас робити нічого безглуздого, хоча його прохання може здатися незначним, дріб'язковим. Це може бути одне з багатьох справ, які Бог просить мене зробити протягом дня. Але він ніколи не просить про щось неважливе і ніколи не дає непотрібної інформації, так само, як і не дає зайвих повелінь. Кожним проханням Бог переслідує певну мету. Ця мета може бути різною, але одне я знаю точно. Про що б не просив мене Бог, він завжди робить це в моїх інтересах. Якби я все знав і міг побачити результат свого послуху Богові, то я б корився йому завжди, без винятків. Чому? Тому що наш Бог добрий, і його любов до нас безумовна. Він завжди хоче для нас всього найкращого. В нього є мета і план для нашого життя. Все, про що він просить мене протягом тижня, є частиною великого плану, частиною його волі для мого життя і частиною величезних благословень, які він приготував для мене. Якщо я хочу отримати у своєму житті найбільші Божі благословення, якщо я хочу пізнати радість особистого спілкування з ним, якщо я хочу отримати все, що він приготував для мене, і дізнатися, що він може зробити в моєму житті, то я буду коритися йому завжди і без винятків. Я буду коритися йому, навіть якщо прохання здаються мені дріб'язковими. Ісус сказав Петрові: «Я хочу, щоб ти ввійшов у човен і трохи відплив від берега. Із твого човна я буду вчити народ».

дорогами, до його прохань, якими б незначними вони нам не здавалися. Незначних повелінь не буває. Усе, що говорить Бог, має певну мету і є частиною його плану. Пам'ятайте, щоразу, коли ми з вами підкоряємося Богові, він благословляє нас. І наскільки б малим не було це благословення, воно є ланкою великого ланцюга. З першого благословення випливає друге, і з другого – третє, і так далі. Коли ж ми не слухаємося Бога, ми розриваємо цей ланцюг. Часто люди дивуються, чому Бог не благословляє мене? Або чому Бог не посилає мені добробут? Я християнин, я читаю Біблію, молюся, ходжу до церкви і служу Богові. Чому ж Він не благословляє мене так, як Він благословляє інших віруючих? Можливо, це відбувається тому, що ми зневажаємо тими речами, які важливі для Бога. Ми приймаємо їх за якісь звичайні життєві дрібниці і не бачимо, наскільки важливою є кожна з цих дрібниць. Оскільки ми є дітьми Божими, то Господь має чудовий план для нашого життя, а в ньому не може бути дрібниць. Коли я дивлюся на життя Петра і на те, що в ньому відбулося, я повинен визнати, що якби він не послухався Господа, він міг би залишитися невдахою на все життя. Я часто повторюю, що в нашому житті є розвилки. Ми приходимо до кожної з них несподівано. Часто ми не усвідомлюємо, що це розвилка. Іноді лише тоді, коли нам доводиться приймати якесь важливе рішення, ми розуміємо це. Якщо ж я підходжу до розвилки і не бачу її, я просто продовжую йти далі і пропускаю ці важливі рішення і важливі повороти. Коли ми з вами щодня слухаємо Бога, то наші вуха налаштовані на те, щоб почути, про що Бог просить мене в даній ситуації. Що Він наказує мені говорити? Куди Він наказує мені йти? Яке рішення Він хоче, щоб я прийняв? Слухати Бога повинно стати для нас способом життя, тим, що ми робимо природньо день у день. І знаєте, що тоді відбудеться? Коли ми підійдемо до розвилки, то будемо уважними до голосу Бога. Ми не пропустимо Його повеління мимо вух і не будемо вважати Його незначним. Ми будемо знати, що неважливих рішень не буває. Бог відкриє нам, що перед нами важливе рішення, хоча нам самим це ніколи б не спало на думку. Коли ви почнете слухатись Бога і скажете «Я обираю Божий шлях, Господи, я довіряюся Твоєму керівництву протягом усього дня, я хочу жити за Твоїм розкладом, щоб не трапилося у моєму житті, Ти все контролюєш, і тому я прямуватиму Твоїм шляхом», то після цього відбудеться наступне. Ви обираєте стиль життя, що дозволить Богові посилати вам все необхідне і давати все найкраще з того, що Він для вас приготував і запланував. Кожне наше рішення є важливим в очах Бога, тому нам особливо важливо пам'ятати наступне. Покора Богові в дрібницях є дуже важливим кроком, якщо ми хочемо отримати найкращу нагороду, яку Він приготував нам. Другий принцип, на який я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що наша покора, як правило, приносить користь також іншим людям. Повернімося до прочитаної історії. У відповідь на прохання Ісуса Петро сказав: «Так, Господи, я зроблю це». Після цього він дозволив Ісусові сісти в його човен і відплив на деяку відстань від берега. Тепер вчителеві легше стало говорити до народу: «Якщо юрба щільно оточує вас, то вам буде важко говорити, і ваш голос не буде чутно усім». Не забувайте, що в ті часи не було мікрофонів, була тільки сила голосу. Одна з причин, чому Ісус часто вчив біля моря, можливо, була в тому, що над водою голос розноситься далі. Було дуже важливо, щоб люди почули Його. Ісус говорив їм про те, як пізнати Небесного Батька, про те, хто Він і як вони повинні жити. Всі ці істини були дуже важливими. Отже, в результаті послуху Петра інші люди також отримали благословення. Більше того, отримали благословення і усі його друзі-рибалки. Що відбулося? Вони попливли на глибину і отримали найбільший улов за все

0: своє життя. Ніколи у житті з ними не відбулося б нічого подібного. Вони ніколи не думали про те, що вловлять таку велику кількість риби, особливо після того, як вони рибалили всю ніч і намарно. Петро сказав Ісусові: «Але ж ми нічого не вловили». І раптом, усього кілька годин тому, вони мали два човни повні риби, які аж потопали під її вагою. Петро отримав благословення сам, і через нього отримали благословення люди, які слухали Ісуса. Його друзі-рибалки також отримали благословення. Це відбулося в результаті того, що одна людина виконала прохання, яке на перший погляд могло здатися зовсім незначним, але спричинило цілий ряд наслідків. І виявивши слухняність один раз, Петро був готовий коритися і наступного разу. Подивіться, до чого це привело. Бог дивовижно благословив його. Подумайте, що б ви зробили, якби мали можливість дуже вплинути на життя якої-небудь людини і послужити їй величезним благословенням? Кого б ви вибрали? Якщо ви маєте дітей, то, скоріше за все, на цю роль ви відібрали б одного з них. Можливо, ви вибрали б когось із ваших друзів, якби ми тільки могли. Але, будучи батьком чи матір'ю, ви дійсно можете вплинути на життя іншої людини. Подумайте про це. В усьому світі немає такої школи, де можна було б навчати ваших дітей добра, праведності, святості, де б врахувались їхні найкращі інтереси і навчали виконувати волю Божу у своєму житті. Тільки ви на своєму особистому прикладі покори Богові можете навчити їх цього. Діти будуть бачити, що робить Бог у вашому житті. Коли вони бачать, як Бог благословляє вас і як Він працює у вашому житті, ніщо інше не матиме на них такого доброго впливу. Ось чому так важливо коритися Богові не тільки у великому, але і у малому. Ось чому так важливо коритися Богові в дрібницях. Не забувайте говорити про це своїм дітям. Розповідайте їм, що зробив із вами Бог. Поділіться з ними труднощами, випробуваннями, скорботами і переживаннями. Моліться разом із ними про ваші потреби, про ті питання, в яких ви хочете пізнати Божу волю. І коли вони будуть бачити вашу духовну шляхетність, вашу чесність, бажання коритися Богові, коли вони побачать, що ви підкоряєтеся Богові, незважаючи на те, що це дуже важко, ви справите на їхнє життя незабутнє враження. Ви вплинете на їхню моральність, духовність і на їхню вічну долю. Якщо ви будете коритися Богові, і Бог зробить щось велике у вашому житті і благословить вас, то це буде доказом, що Бог реальний, що Він діє і що Він любить вас. Він працює у вашому житті, Він хоче для вас найкращого. Якщо ми будемо коритися Богові, то ми отримаємо великі благословення. Можливо, ви думаєте, стривайте, а як щодо тих труднощів, які я переживаю? Як бути з болем і стражданнями? Адже світ, який дивиться на нас, говорячи, якщо Бог любить вас, то чому Він допускає у вашому житті страждання, а ви ще називаєте їх благословенням? Ми вважаємо їх благословенням, тому що переживаємо труднощі переможно і з радістю в серці. Ми можемо розповісти оточуючим про те, чого ми навчилися, і як Бог благословив нас і зміцнив нас, зробивши здатними все перенести. Люди побачать, що Бог зробив у вашому житті, як Він допоміг усе подолати. Я повинен сказати вам, що наше життя є свідченням, яке впливає на невіруючих людей. Воно є свідченням, яке змінює їхні серця і ставлення до Бога. Вони починають розуміти, що Бог, якому ми служимо, це живий Бог. Він допомагає нам у труднощах нашого життя. Дуже важливо, щоб ми з вами корилися Йому, тому що цим ми вплинемо на життя інших людей. Адже ми хочемо вказати їм правильний напрямок у житті. Ми хочемо, щоб вони дізналися, що наш Бог дійсно існує і що Він у точності виконує свої обіцянки. Тому, думаючи про прочитану історію, я розумію, що послух Петра послужив на користь багатьом людям. Третій принцип, на який я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що іноді покора Богові жадає від нас дій, які можуть здатися нам нерозумними. Як ви знаєте, Петро був професійним рибалкою. Він добре знав Галілейське море. Він міг передбачити зміни погоди. Він був досвідченим рибалкою. І крім того, тієї ночі він випробував усі найкращі місця для ловлення риби. Він працював усю ніч і нічого не вловив. Тому, здавалося б, було вкрай би нерозумно послухати Господа, коли той повелів повернутися назад у море і знову закинути невода. Тепер послухайте мене уважно. Іноді Бог жадає від нас того, що на наш погляд може здатися вкрай нерозумним. Наш досвід і наше становище можуть говорити нам, що ми робимо глупоту. І все ж таки, незважаючи ні на що, це буде єдиним правильним рішенням, коли ми виявляємося у важких життєвих ситуаціях, нам потрібно вирішити, або я робитиму те, що мені здається розумним, або я буду коритися Богові. Пам'ятайте, що ми маємо справу з Богом, який любить нас безумовно. В нього є досконалий план і досконала воля для нашого життя. Він приготував для нас все найкраще. При цьому Бог всесильний, для нього немає нічого неможливого. Він всезнаючий, а це означає, що він у точності знає, коли і про що мене просити, а також знає те, що з цього вийде. Що ж він робить? Він дає нам такі повеління, які сприяють виконанню його плану, його мети і його волі щодо нашого життя. Він знає, якщо ми будемо коритися йому, то це поставить нас у таке становище, коли він зможе вилити на нас найбільше благословення. Тому пам'ятайте, що коли ми сперечаємося з Богом, ми сперечаємося із всезнаючим Богом. Коли ми чогось не розуміємо, ми, звичайно, звертаємося за порадою до того, хто розуміє це краще за нас. Коли в нас щось не виходить, ми радимося з тим, в кого це вийшло. Коли ж ми з вами не знаємо майбутнього, то пам'ятайте, що ми повинні звертатися до того, хто знає майбутнє. Тому завжди розумно коритися Богові, хоча б з тієї причини, що він знає, що буде далі. І навіть якщо щось здається нам нерозумним, то це ще не причина для нас, як для віруючих людей, не робити цього. Якщо ви будете чекати моменту, коли вам все стане ясно, то ви ризикуєте пропустити багато розвилок у своєму житті. Ви позбавите самих себе великих Божих благословень, тому що він не зобов'язаний говорити нам, що буде далі. Безумовно, люблячий Бог говорить нам зробити те або інше, тому що це є проявом його любові до нас. Його керівництво є досконалим. Його благословення – це саме те, що нам потрібно, і він знає, що один із найкращих способів допомогти нам зростати і зміцнятись у вірі – це посилати нам невеликі випробування знову і знову, спостерігаючи, як ми з ними впораємося. Якщо покора Богові в дрібницях стане вашою звичкою, то коли прийде час більших і важливіших рішень, вам не важко буде послухатися Бога, тому що ви звикли підкорятися йому.
1: Життя послідовної покори Богові починається з покори йому в малому. Чарльз Стенлі нагадує нам про те, що в міру того, як ми робимо ці маленькі кроки послуху, нам буде легше підкорятися Богові в більших, доленосних рішеннях, тому що довіряти йому ввійшло в наші звички. В Євангелії від Луки 9 розділі 23 і 24 віршах Ісус висунув серйозний ультиматум. А до всіх він промовив: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже». Ми не стаємо схожими на Ісуса Христа автоматично. Ми повинні прийняти свідоме рішення робити те, що хоче Бог, особливо коли його воля суперечить нашій. У посланні до Галатів, у 5 розділі 24 вірші, Павло нагадує нам: «А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Присвятіть себе читанню Слова Божого щодня, і потім виконуйте те, що говорить Бог, незалежно від того, чого вам це буде коштувати. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей, Ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Сьогодні 3 серпня. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповістей, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто змалку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 3 серпня. Важко знайти людину, яка б не любила такий солодкий та надзвичайно соковитий фрукт, як кавун. І хоча багато хто вважають його ягодою, насправді кавун – це окремий тип плоду, що називається гарбузиною. І святкування Всесвітнього дня кавуна припадає якраз таки на 3 серпня. Цей день є національним у США. Звісно, соцмережі сприяли його всесвітньому поширенню та підтримці. Останні генетичні дослідження, датовані 2021 роком, свідчать про те, що кавун є вихідцем не Південної Африки, а її північно-східної частини. А дикий предок ягоди росте в Судані. Вирощування кавунів як культурної рослини почали ще стародавні єгиптяни. Доказами популярності цієї рослини є насіння кавунів, знайдені в будівлях епохи 12-ї династії, що правила в стародавньому Єгипті ще у 20-му столітті до нашої ери. Кавуни клали до гробниць фараонів, оскільки вони символізували собою добробут та джерело продуктів харчування в загробному світі. До слова, насіння цієї ягоди було знайдено в усипальниці фараона Тутанхамона. Ось така цікава історія наших кавунів. Перейдемо до подій цього дня. 1492 року Христофор Колумб вирушив у складі 3 кораблів у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію. 1778-го відкрився італійський оперний театр у Мілані «Ла Скала», один із центрів світової оперної культури. Ім'я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці. 1795 року була заснована Паризька консерваторія, а 1922 радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект. Двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. 1926 року на площі Пікаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори. А 1992-го з трибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів 12 сантиметрів. Хто ж народився цього дня? 1880 року цього дня народилася Марія Кузнєцова, оперна співачка, дочка українського художника Миколи Кузнєцова і племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова. 1883-го побачив світ Жозіас Браун Бланке, франко-швейцарський геоботанік та автор системи класифікації рослинності. 1938-го прийшов у світ Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України. А 1990-го народився Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України та Герой України. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо вам у кожному дні знаходити якесь власне відкриття.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, щоб нам подивитися, яке ж призначення дане нам Богом і що ми повинні робити на цій землі. Я думаю, що кожен християнин, він бере приклад саме з Ісуса Христа і не просто бере приклад, а намагається всім серцем наслідувати те, що робив Ісус. Луки, 4 розділ і 18 вірша. Думаю, хто читає Біблію, цей текст достатньо знайомий, але кожного разу, коли ми читаємо його знову і знову, воно щось нам нагадує по-новому. 18 вірш каже такі слова. «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, благовістити вбогим добру новину, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоняним визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати рік Господнього примирення». Це була історія, коли Ісус Христос прийшов у Назарет, там, де Він виріс, де Він був вихований, і зазвичай, як каже Слово Боже, зазвичай своїм суботнього дня Він прийшов до синагоги, і йому дали місце для того, щоб він міг звернутися до людей. І коли йому подали книгу пророка Ісаї, він розгорнув її і знайшов саме це місце, яке я прочитав. Саме цей вірш розповідає про ту місію, задля якої Ісус Христос прийшов на цю землю. І коли він прочитав цей текст зі Слова Божого, де було пророче слово про його служіння, де Господь передбачив за багато сот років про те, що буде робити Ісус Христос на цій землі. Далі написано, що Він, згорнувши книгу, віддав слузі цю книгу, сів, і очі всіх були пильно звернуті на Нього. Чому? Тому що євреї добре знали, що це місце говорить про Месію, і тут Ісус його зачитав. Він зачитав про свою місію. Якби ще одне із підтверджень для них було, що саме він є той довгоочікуваний Месія. Якби я задав для вас запитання сьогодні, скажіть мені, будь ласка, чому ви появилися у цей світ? Хтось скаже, о, у мене багато страждань. Точно так і є. І у всіх нас є страждання, але є люди, які особливо багато страждають. Хтось може сказати, що в мене зі здоров'ям непорядок, в мене на роботі непорядок, в мене в сім'ї непорядок, в мене там, в мене там, в мене там. Але я не вірю, що Бог створив людину для того, щоб вона страждала. Я знаходжу в Слові Божому, що Бог створив людину для того, щоб вона жила щасливим і прекрасним життям. Але, на превеликий жаль, гріх знівечив настільки людину і її природу, і він не тільки впливає на внутрішню нашу структуру або на духовну нашу структуру, але так само гріх впливає і на фізичну нашу структуру. І досить часто люди, які грішать, вони бачать, як цей гріх впливає на них. Невже це було Боже призначення? Ні, це не було Боже призначення. Це просто людина не послухала Бога, впала в гріх, відступила від нього, і тепер якби сама намагається щось зробити. Але чи вийде в неї? Я думаю, що ні. Лише тоді, коли ми приходимо до Бога, Бог починає відтворювати нас, відтворювати нашу особистість, відтворювати наше мислення, нашу соціальну природу, в кінці кінців нашу мораль. Бог починає її відтворювати. І в міру того, як Господь відтворює нас знову і знову, ми починаємо розуміти, що я на цій землі не лише для того, щоб просто прожити, але зі всіма своїми недостатками. Зі всіма своїми негараздами я прийшов на цю землю, щоб виконувати місію, ту, яку Бог призначив. І вона практично не відрізняється від того, яка була місія в Ісуса Христа. Ясна річ, ми більше не підемо на хрест, бо Ісус взяв наші гріхи на себе, і ми не здатні були б цього зробити, бо ми є грішні. Але те, що Ісус проповідував, то сьогодні воно призначено проповідувати і нам. І якщо ми хочемо, щоб нам завжди відчувати Божу присутність, давайте будемо робити саме ту роботу, яку робив Ісус Христос. Бо роблячи Божу роботу, ми стаємо, так би мовити, в тандемі з Богом, тому що Богу подобається, коли ми робимо те, що Він бажає. Інколи буває, що коли ти робиш добро, не завжди це сприймається добре. Навіть буває, що люди не завжди розуміють правильно. Але тим не менше нам не треба слабнути, а продовжувати робити добро. Не з позиції очікування якихось подяк від людей, а з позиції, що то моє є призначення. Ми добре розуміємо, що коли народжується дитина, і вона часом веде себе не досить, скажімо, для нас зручно, плаче, вона веде себе, дратує, але ми розуміємо, що ми є батьки. І наше завдання – не ображатися на дитину, яка плаче. І я так, в принципі, ніколи і не чув, щоб батьки казали, о, наша маленька дуже плаче, і вона мене так ображає. Ми розуміємо, що ми є батьки, які повинні прикласти всі зусилля, інколи надзусилля, щоб в це дитяче серце покласти ті Божі істини і підготувати її до життя в цьому непростому світі. І ось що Господь говорить про себе. Він каже, що Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Часто люди говорять, що Дух Божий зі мною, але коли Дух Господній приходить до людини, то Він її помазує. Або, якщо попросту сказати, Він її спонукує, Він їй дає необхідні сили, необхідні здібності, щоб робити яку-то справу. Він каже, Господь помазав мене. Тобто Дух Божий, який був на Ісусі Христі, після того, як Ісус Христос вознісся на небо, цей Дух Божий є і на нас. Тому ми маємо повне право з Духом Божим робити те, що робив Ісус Христос. І що перше Він говорить? Він говорить благовістити убогим добру новину. Хто такі є убогі? Або чи варто тоді людям, які є багаті в цьому світі, благовістити добру новину? Я не думаю, що тут в першу чергу мається на увазі люди, які не мають матеріального достатку. Хоча я не виключаю саме і такий момент, але тим не менше, я думаю, що тут мається на увазі люди, які загубили Божу істину, втратили орієнтир Божої істини. Вони стали вбогими внутрішньо. Може, вони навіть ходять на різні концерти. Можливо, ще що-то, що називається в цьому світі духовність. Але я вам скажу, справжня духовність – це коли Бог присутній в серці людини. Це є справжня духовність. Коли там немає Бога, ми знаємо, до чого приводило мистецтво, яке проповідувало безбожжя. Ми знаємо всі ці речі. Але коли є справжня духовність, там Бог є всередині цієї людини. І ось людина, яка має, тобто ми, християни, люди, які повірили в Бога, може, не маючи надзвичайно багато цих матеріальних ресурсів. Можливо, ми живемо від заробітної плати до заробітної плати. Але тим не менше, в нас є те, що нам дав Бог. Це є внутрішнє, глибоко заховане. Це є та радість, це є той мир, це є та благодать Божа, це слово від Бога, це велике багатство. Не так багато людей у цьому світі, які здатні прийти до іншої людини і своїм внутрішнім багатством, відкривши її, показавши її, відбадьорити іншу людину саме через Слово Боже і Дух Божий. Сьогодні в світі є маса убогих людей, які потребують, щоб їм розповіли про це Боже багатство, бо вони живуть в відчаї, незалежно, ще раз повторюсь, від матеріальних статків. Вони живуть в відчаї, вони живуть в розрусі, в них маса внутрішніх проблем. Може, ховають очі від людей, не хочуть ні з ким бачитись. Можливо, думки недобрі відвідують їхню голову. Ми повинні дати руку допомоги абсолютно всім. Далі каже, зціляти розбитих серцем. Напевно, кожен із нас переживав якесь розчарування. І як добре, коли хто-то прийшов і в той момент, коли я переживав якесь розчарування, просто щось сказав, або навіть просто посидів разом. Може, навіть просто пожурився. Але він, ця людина має на увазі, став для нас дуже цінною людиною. Бо в часи недобрі для мене, він був тим, хто не звинувачував мене в чомусь, а все ж таки прийшов, щоб допомогти мені ті рани залікувати. Але я хочу бути відвертим. Якби я, як людина, не старався, скільки б мене талантів не було постаратися залікувати серце людині, мені не вдасться. Може, я потішу, підніму настрій, але серце залікувати, щоб людина не поверталася до тих болей знову і знову, щоб зібрати те серце докупи, треба Ісус Христос, який прийшов в цей світ і через людину діючи, коли ми несемо Його Слово, Він лікує серце. Саме Слово Боже, воно лікує серця усіх людей. Це, дорогий християнин, твоя місія – лікувати разом з Духом Святим, який дав необхідні для цього усі дані і таланти, просто йти і робити. І, можливо, наші прості, звичайні слова, але підтверджені Святим Духом, але на основі Слова Божого, просто приносять оздоровлення серця. Проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу. Знаєте, хтось сказав, мені сподобалося, що Бог посіяв траву, насадив дерев, тобто дав у владу людини природу. Але прийшов час, трава стала володіти людиною. Це має на увазі і алкоголізм, і наркоманія, і токсикоманія, і інші різні речі. Все, над чим я мав би царювати, володіти, воно стало напаки володіти людиною. Сьогодні Господь покликав нас, щоби проповідувати для цих людей прозріння, що в них є визволення, що вони можуть отримати це визволення саме через жертву Ісуса Христа. Це Його надзвичайно велика любов, готова обняти весь світ. Обняти. І я не помиляюсь, коли так кажу. Готова прийти на допомогу для кожної людини. Це Його надзвичайно велика любов. Бо Він помер за кожну людину, не за когось тільки окремо вибраного чи вибраних. Він помер за кожну людину, за всіх нас, абсолютно кожну людину. Тому Він бажає, щоб кожна людина, в якому полоні вона не знаходилася, але щоб ця людина отримала визволення. І саме цю місію, після того, як Ісус Христос вознісся на небо, Він попросив, щоб ми її виконували. І коли Він возноситься, Він сказав, що я піду і пришлю вам іншого утішителя, маючи на увазі Духа Святого. Для чого? Для того, щоб ми отримали оце помазання, оцю здатність робити цю справу, приносити прозріння, визволення, відпускати на свободу, благовістити і так далі. Саме завдячуючи Духу Божому ми можемо робити цю справу. Ісус сказав, ідіть до кінця землі, тобто ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію для кожної людини. Я закликаю усіх, хто розуміє, що він не випадково в цьому світі, хто розуміє, що він має призначення. Може, ви в бізнесі, і вам Бог дав талант до бізнесу. Може, ви в політиці. Може, ви в соціальній сфері. Можливо, ви в освіті. В різних сферах життя. Але паралельно з тим, де б ми не були, ми скрізь зустрічаємо людей, яким потрібно ця наша, не стільки матеріальна, скільки духовна допомога. Давайте станемо тою швидкою допомогою, щоб ту справу звершувати. І Бог, Святий Господь, буде з нами. Я вірю, що це слово, хоч якимось чином торкнулося нашого серця, і я вірю, що Україна стане кращою, що менше буде полонених, менше буде втрачених, а все більше і більше – буде щасливих людей, яких ощасливить Господь Бог, використовуючи нас, як своїх дітей і слуг своїх. Надзвичайного Божого для вас благословення.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: В ефірі голоси наших світлих гостей. великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Свята Євангелія від Матвія, розділ 25.
5: Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте назустріч!» Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть!» Мудрі ж відповіли та сказали: «Щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі». Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: «Пане, пане, відчини нам!» Він же в відповідь їм проказав: «По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський». Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв 2, і він ще 2 інших набув. А той, що 1 взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів і сказав: «Пане мій, 5 талантів мені передав ти, ось я здобув інші 5 талантів». Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що взяв 2 таланти, і сказав: «2 таланти мені передав ти, ось іще 2 таланти здобув я». Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що 1 талант взяв, і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: «Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідять йому праведні і скажуть: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили чи в в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скажи й тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не зодягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви». Тоді відповідять і вони, промовляючи: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді він відповість їм і скаже: «По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя».
6: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення»

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках таїться небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
0: Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на Нього надія моя. Він – Бог мій і Спаситель мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог – поміч моя і пристановище моє. Уповайте на Нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він – захист наш».
4: Псалом 61, вірші з 6 по 9.

предків, повіла щирим.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Ісус, я дякую за твою велику любов. Я дякую тобі за кожного, за дар, за подарунок з небес. Я прошу, Господь, вилий від Духа Святого на кожну дитину, щоб вони були навчені тобою, щоб великий мир наповнював серця дітей. Я прошу мудрості для батьків, щоб вони могли передати твою любов від твого серця до серця кожної дитини, щоб це розуміння, наскільки ти покладаєш відповідальність на батьків, щоб твоє слово воно було сильним в спілкуванні, в родинах. Особливо прошу тебе за неповні сім'ї. Нехай твоя Божа ласка, вона перебуває на дітях. Збережи їх від всякого зла та лиха і допоможи їм в житті триматися за тебе. Нехай і вчителі, і батьки мають цю здатність від тебе передати твою любов. Нехай їх життя буде наповнене тобою, щоб в любій ситуації, щоб вони не проходили. Нехай вони завжди розуміють, що є той, хто ніколи не відвернеться. Я благословляю діток, і я прошу, щоб твоя рука була на кожному. Благослови цей час, коли батьки спілкуються з дітками. Нехай це буде не просто від випадку до випадку, нехай це буде на постійній основі, щоб діти збудовували своє життя, і вони бачили в сім'ї ту модель, яку ти запланував, щасливої родини. Я дякую тобі, Ісусе, за твій захист, охорону на дітях. І дай їм цю здатність не прогинатися під те, що диктує світ, на щоб вони чітко і ясно розуміли, що ти, Ісус, в їхньому житті є світло, і щоб вони прагнули того світла, і щоб вони йшли за тобою. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить все правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: я Павлів, а інший: я Аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує». 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися, Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: «А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри – гріх». Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати: «То що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі?» Дивлячись, як наставляти, якщо читати далі, бачимо: «Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання». Римлянам, 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5-6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо? І тому, чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині чи звинувачувати її. Якщо вона робить не так, як вам здається правильним, не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає». До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то і чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Зимовий етюд. Зима, мороз, затьмарилось сонце, синички стукають у віконце, і не кричать, і не голосять, та добре знаю, що хліба просить. Піду насиплю насіння жменю, прийміть від мене вам на вечерю, поїжте трохи і сил надбайте, мене ж не Богу запам'ятайте. Я той, хто в Бозі навчився вміння любити Бога і все творіння, знайти в усьому величну сутність і скрізь вбачати Його присутність.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». В ефірі голоси наших партнерів.
3: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
4: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття.
1: Цитата з Біблії.

0: радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: яка тварина найшвидша?
1: Найшвидшою твариною на землі є гепард. Нагадайте дитині, що ви бачили його в зоопарку. А якщо не бачили, то сходіть в найближчі вихідні. Гепард може бігти дуже швидко, зі швидкістю близько 100 км на годину. І з такою швидкістю в місті навіть машинам заборонено їздити. Гепард – досить велика тварина. Довжина його тіла становить близько 130 см, хвоста – 75 см. Тіло в нього порівняно з іншими кішками вкорочено, а ось ноги дуже довгі, тонкі, стрункі і сильні. Хутро у гепарда коротке, негусте, жовтуватого кольору. По всій шкурі, крім черева, густо розсіяні дрібні темні плями. Гепард – це єдина представниця диких кішок, яка, перебуваючи в гарному настрої, муркоче, як домашня. Гепарди – представники сімейства котячих, хоча мають чимало собачих рис. Наприклад, вони хворіють на собачі хвороби, сидять і полюють, як собаки. Шерсть гепардів схожа на шерсть гладкошерстих собак. Сьогодні чимало цих тварин є лише у Східній та Південно-Західній Африці. На решті території цього материка, а також в Азії, гепарди зникли майже повністю. Живуть гепарди в основному в посушливих областях, уникаючи відкритих рівнинних просторів у густих заростах дерев.

0: Доброго вечора, любі малята. В ефірі «Вечірня колисанка» і я, її ведуча, Марія Морозенко. Вечорової пори стишується гомін і настає час вечорового спілкування. А говоритиме сьогодні із нами письменниця, авторка сок, пісень для дітей і дорослих, авторка чудового пісенного нотного дощику і член Асоціації українських письменників Світлана Касяненко. Доброго вечора вам, пані Світлана.
1: Доброго вечора і вам, пані ведуча, і любим діточкам.
0: Пані Світлана, найперше, що мені хочеться запитати в нашій програмі, я думаю, це важливо почути усім діткам і дорослим так само, найперше мамам і татам почути, бабусям, дідусям, чи потрібні сьогодні, як ви думаєте, часи вечорового спілкування?
1: Звичайно. Звичайно, ви знаєте, я теж була дитиною, як я чекала на добраніч діти.
0: Так.
1: Мені дуже шкода, що немає цієї сьогодні програми для діточок. Їй бракує.
0: Але є у нас чудова програма «Вечірня колисанка». І ми разом з вами сьогодні спілкуємося для діток і хочемо їм розказати, який чудовий світ Божий. Пані Світланко, скажіть, на вашу думку, а якою має бути розмова вечорова? Що треба дітям говорити? Що читати? Які казочки їм дарувати вечорової пори?
1: Знаєте, тільки добра розмова. Тиха, затишна, добра розмова. Без отих, пробачте, жахливих таких героїв, які сьогодні чомусь зробили їх такими популярними. Але вони, ну я не думаю, що вони потрібні діткам, що це добре. Треба більше доброти діткам давати, тому що відомо, що посієш.
0: Впевнена, що багато доброти і теплого дарують ваші книжечки, з якими я почасти знайома. Я буду дуже втішена, коли ви сьогодні нам прочитаєте нашим діткам, нашим маленьким-маленьким слухачам, а так само дорослим, чудового свого віршика з якоїсь нової книжечки. Можна?
1: Так. Я сьогодні до вас прийшла із новою такою розповіддю про українського хлопчика Петрика, який проживає у місті, але з задоволенням приїжджає до бабусі в село. Як він там любить працювати?
0: Що ж, послухаємо.
1: Моя розповідь називається «На канікули в село». Готові, малята? Тож слухайте.

Людей від хвороб лікує. А улюблені тваринки – кицька, Люська і пес Рябко – женуть пастись козу Минку, усі ж люблять молоко. І свіженької водиці каченя там він налє. Іде бабуся до криниці, і йому робота є. Від світанку аж до ночі село не дрімає. Петрик теж до справ охочий, хоч малий, та знає. Допомога на селі влітку дуже вчасна. Кипить праця на землі, садок родить рясно. Час для кроликів трави свіжої нарвати, а увечері на клумбі квіточки поляти. Замести в дворі доріжки, щоб бабусі догодить. Притомився Петрик трішки, та на місці не сидить. А дідусь, як справжній друг, Петрика скрізь візьме. Завтра йдуть косити в луг, слово дав залізне. Любить Петрик працювати, не згає й хвилинки. Бабця ніжно пригортає: «Золота дитина, ой, погода тут жарка, скрізь птахи співають». Дід повісив гамака, Петрик спочиває. На канікулах чудово, рясно ягід, повен ліс. Тихо бабця мовить слово: «Петрик,

0: Овечки, гей, мої трудівники, працювали ви завзято, тож ідіть до столу. Кожен день в селі – це свято, скоро ж знов до школи. Мама каже, що в бабусі я росту, немов з води. Звісно, знову повернуся на канікули сюди.
1: Дякую, пані Світлано. Я думаю, після цього такого читання усім діткам захочеться зразу ж поринути чудовий світ дитинства, побувати у селі, у своїх рідних, близьких, одним словом відпочити. Скажіть, будь ласка, а яка книга зараз вас готується? Що діткам чекати? Яку книжку шукати можна вашу? Що можна прочитати те, що подарує Світлана Касяненко діткам?
2: Саме ось зараз і готую до друку на канікули в село і «Гарна господиня». Вони будуть в одній книжечці, тому що «Гарна господиня» – це про овочі, також про село, про матінку, яка так дбає все, і на огородині всі в неї є овочі, з якими ми знайомі і які їм.
1: Тобто вас приваблює от така тематика, щоб дітей заохотити, залучити до праці на селі. Правильно я зрозуміла, що вони любили село так само, як і місто, так?
2: Звичайно, адже дивовижний світ села, ну його теж нічим не можна порівняти.
1: Зрозуміло. І це вам щось теж дає наснагу, я так зрозуміла, тому що коли ви читали про Петрика, і вас сяяли очі, і ви дуже тепло читали.
2: А я дитина, яку народило село. Я народилася на мальовничій Черкащині, у прекрасному селі Квітки.
1: Так, чудово.
2: На батьківщині Кирила Григоровича Стеценка.
1: Чудово. І тому ви, певно, ще й музичні твори створюєте.
2: Звичайно, я автор 80 пісень, але це тільки вступ. Я вважаю, що кращі твори попереду, а це так тільки розігрівалося.
1: Скажіть, пані Слана, а що б ви діткам сказали, вкладаючи їх спатеньки, наших чудових діток?
2: Я б їм колискову заспівала.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Коли Фрід забрав своїх гусарів, які вишукувалися під самим віттям, на видноті опинився прицікавий маленький чоловічок, що стояв тихо і скромно, немов спокійно чекав, коли надійде його черга. Чоловічок таки справді був прицікавий, хоч не вдавався ані зростом, ані поставою. Трохи задовгий кремезний тулуб не дуже посував до його коротких тоненьких ніжок, і голова була завелика. Одне слово, чоловічок був не вельми вродливий, зате надолужував у вбранні. Зразу було видно, що він освічений і з добрим смаком. Він був одягнений у гарний бузкового кольору доломан з білими позументами й гудзиками і в гусарські рейтузи, а такі чобітки, як у нього, навряд чи доводилися коли взувати будь-якому студентові або й офіцерові. Вони так щільно облягали його тендітні ніжки, наче були намальовані на них. Смішно було тільки, що він на такий ошатний костюм накинув тісний, лупкий дерев'яний плащ, а на голову натяг незугарну шапочку, наче в рудокопа. Але ж хрещений он теж носить такий плащ, що страшно глянути, і не кращу шапку, подумала Марі. А сам який милий. І все ж таки їй здавалося, що якби навіть хрещений одягся так ошатно, як цей чоловічок, він не був би такий гарний. Маленький чепурун сподобався їй з першого погляду. Та ж тепер, добре приглянувшись до нього, вона помічала, що в нього ще й на диво добродушне обличчя, ясно-зелені, витрішкуваті очі аж світилися ласкою й привітністю. Дуже личила чоловічкові біло-гарна причесана вапняна борода. Завдяки їй ще дужче впадала в ока мила усмішка, що цвіла на його червоних устах. «Ох!» – вигукнула Марі. «Любий тату, а чий той чоловічок, що стоїть там під ялинкою?» «Отой?» – перепитав тато. «Той чоловічок, Любодоня, попрацює для нас всіх. Він буде лускати нам найтвердіші горіхи, і він так само буде луїзен, як твій чи Фріців». Батько обережно взяв чоловічка з-під ялинки, підняв угору його дерев'яний плащ, і ти ба! Чоловічок зразу широко роззявив рота і блиснув двома рядками гострих зубів. Батько звелів Марі покласти йому в рот горіха, і чоловічок «Лусь!» розлущив його. На стіл упала шкарлупка, а на долоні у дівчинки опинилося солодке зернятко. Тепер уже всі зрозуміли, і Марі так само, що цікавий чоловічок походив з роду лускунчиків і робив те, що споконвіку робили його предки. Батько сказав: «Я бачу, Марі, що тобі лускунчик сподобався найдужче, тому ти будеш доглядати і берегти його. Хоч, як я вже і сказав, Луїза і Фріц мають таке саме право користуватися його послугами». Марі аж скрикнула від радощів. Вона миттю взяла лоскунчика на руки і заходилася лускати горіхи, але вибирала найменші, щоб йому не доводилось так широко роззявляти рота, бо треба було визнати, це йому не дуже личило. До Марі підійшла Луїза і зажадала, щоб лоскунчик і їй налускав горіхів, що він і зробив. Та ще й, мабуть, з великою приємністю, бо весь час приязно усміхався. Тим часом Фріцові набридло муштрувати своїх гусарів та їздити верхи на гнідому. Він почув, як весело сестри лускають горіхи, і побіг до них, і зареготав, побачивши кумедного чоловічка. Він також захотів горіхів, і лоскунчик почав переходити з рук в руки, без перестанку то роззявляючи, то стуляючи рота. Фріц вибирав найбільші і найтвердіші горіхи, аж раптом лусь! У лускунчика випали три зуби, і вся спідня щелепа відвисла, мов нежива. «Ох, сердешний мій лоскунчику!» – зойкнула Марі і забрала його від Фріца. «Нездара!» – сказав Фріц. «Який з нього лоскунчик, коли він не має порядних зубів?» «Дай його сюди, Марі, хай лускає мені горіхи, поки не поламає всі зуби, навіть щелепи». «Так йому й треба, ледащеві». «Ні, ні», – заплакала Марі, – «я тобі його не віддам. Глянь, як він жалібно дивиться на мене і показує мені свій покалічений ротик. Бідолашний мій лоскунчику, а ти, Фріце, не маєш серця, б'єш своїх коней і посилаєш на смерть солдатів». «Так і треба, нічого ти не розумієш», – сказав Фріц. «А лоскунчик так само мій, як і твій. Віддай його мені». Марі заплакала ще дужче і швиденько закутила лоскунчика у свій носовичок. Підійшли батьки з хрещеним, і той, на превеликий жаль Марі, став на бік Фріца. Але батько сказав: «Я доручив Марі доглядати лоскунчика, і бачу, він тепер особливо потребує її догляду. Тож надалі він цілком переходить під її опіку, і нехай ніхто не втручається в те, що вона робить. Між іншим, мене дуже дивує Фріц, який вимагає від покаліченого на службі, щоб він і далі виконував свої обов'язки. Як добрий полководець, він має знати, що пораненого слід не залишати у строю». Геть присоромлений Фріц перестав цікавитися горіхами та лоскунчиком і тихенько вшився на другий кінець столу, де його гусари, виставивши як належить охорону, розташувалися на ніч. Марі познаходила зуби, що випали у лоскунчика, підв'язала йому щелепу гарною білою стрічкою, яку відчепила від своєї сукні, і ще дбайливіше закутила його в носовичок. Бідолаха, видно, був дуже наляканий, бо аж зблід. Так Марі тримала його на руках, заколисуючи, як малу дитину, і водночас розглядала чудові малюнки в книжці, що лежала серед багатьох інших сьогоднішніх подарунків. Хоч вона ніколи ні на кого не сердилась, та тепер була сердита на хрещеного за те, що він цілий вечір сміявся з неї і все питав, навіщо вона панькається з таким бридким малим невдахою. Раптом Марі пригадала, як вона тільки-но побачила маленького чоловічка, порівняла його з Дросельмайером. І вона поважно сказала: «Хто зна, дядечку Дросельмайере, чи були б ви такі гарні, як мій любий лоскунчик, навіть якби вичупорились так, як він, і взули такі чудові чобітки?» Марі не зрозуміла, чому батько і мати зареготали, і чому в старого радника суду почервонів ніс, і він перестав сміятись. Мабуть, на те були якісь особливі причини. У вітальні радника медицини, праворуч від дверей, під довгою стіною, стояла висока шафа із заскленими дверцями. Там діти клали всі ті чудові подарунки, які вони отримували кожного нового року. Луїза була ще зовсім мала, коли батько замовив ту шафу дуже доброму столярові, і той вставив у неї такі прозорі шибки і взагалі зробив усе так майстерно, що іграшки, коли вони лежали за тими шибками, здавались чи не найкращими, ніж у руках.
0: Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Божа сила. Продовження. Мешканці містечка ще довго обговорювали наслідки страшної бурі. Юрко і його батьки чули багато різних історій, що трапилися під час сильної грози. Одного разу батько приніс додому шматок дерева. «Що це таке, тату?» – швидко запитав його Юрко. Батько показав дерево, з якого стирчала соломина. «Мій колега знайшов це на своїй дачній ділянці», – сказав батько. «Над нею особливо сильно бушувала гроза. Дивись, хіба це не диво? Вітер підняв таку тендітну соломинку, устромив її у тверде дерево. І соломинка не зламалася». «Ого!» – вигукнув Юрко. «Не розумію, як таке могло трапитися. Мені, напевно, не вдалося б ось так встромити соломину у твердий стовбур». «Звичайно, що ні», – погодився батько. «Для цього потрібна була вища сила. Ми не можемо володіти такою силою. Я думав про це цілий день і прийшов до висновку, який обов'язково розповім своїм учням». «І до чого тут дерево і соломина?» – перепитав Юрко. «Річ ось у чому. Мене призначили класним керівником. Я дуже переживав, що не справлюся з цим дорученням. А сьогодні зрозумів, що можу звернутися за підтримкою до вищої сили, до сили Святого Духа. Подивися, яка тендітна ця соломинка. Однак, озброєна силою бурі, вона стала надзвичайно сильною. Я також слабкий і безпомічний. Але якщо буду озброєний силою Святого Духа, то вірю, що справлюся з цим завданням. Я думав також і про тебе, синку», – мовив батько. «Про мене?» – здивувався хлопчик. Батько кивнув головою. «Я чув, що керівник гуртка художньої самодіяльності попросив тебе співати соло у концертній програмі для молоді. Він хвалив тебе, казав, що ти маєш гарний голос». «Але ж, тату, я завжди так хвилююся», – намагався протестувати Юрко. А потім хвильку помовчав і додав. «Я, здається, здогадуюся, що саме ти хотів мені сказати», – посміхнувся він. «Що я маю велику силу, яку можу використати, чи не так? Гаразд, я зателефоную керівникові нашого гуртка. Бог мені допоможе. Я співатиму для нього».

А що думаєш ти, любий друже? Ти почуваєшся недостатньо сильним, щоб виступити на концерті, або намалювати картину, чи взяти активну участь у християнському житті? Ти маєш талант від Бога. Якщо ти християнин, то можеш скористатися великою допомогою, Божою силою. Попроси Бога, щоб Він тобі допоміг. Використай цю силу. Скажи «так» тим випробуванням, які Бог приготував для тебе. І Він тобі допоможе. У другому посланні до Коринтян, у 12 розділі 9 вірші сказано: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог дає силу.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Наш святий Господь, хай у цю ніч твої ангели-охоронці пильно вартують і оберігають діток і дорослих від усякого зла.

книжки, малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час, на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти в ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України, церкву як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою «Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними тобі, виконати всю волю Божу на цій землі для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо тебе, і довіряємо тобі, і хочемо бути слухняними тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 3 серпня.
1: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо сьогоднішнє обговорення. Поговоримо на тему мовчання. Чи дійсно мовчання є золотом? Я думаю, що у кожного з нас були такі випадки, коли ми думали, краще б я промовчав. Або навпаки, чому я тоді нічого не сказав? Мені здається, що дійсно це розповсюджена ситуація. Особисто я, якщо так подивитися в моє минуле, це дуже часті випадки. В більшості я думала, для чого я це сказала. Треба було краще промовчати. Пригадайте, шановні слухачі, момент, коли, можливо, ви пошкодували, що промовчали, і подумали, потрібно було сказати, потрібно було, можливо, відстояти себе, відстояти свою позицію, або, наприклад, потрібно було відстояти якусь іншу людину і сказати щось в захист цій людині. Або ж таки навпаки, коли ви зрозуміли, що краще, ото було б нічого не говорити. І ось вже ми готуємось прийняти думку нашого слухача. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу та Василю з Львівщини. Ну, якщо ми подивимося в Біблію, там написано, час розсипати каміння, час його збирати, час говорити і час мовчати, і так далі, і так далі. Так що на все свій час, і воно правильно, коли ми маємо голову, як ще говорю, на плечах, ми знаємо, коли нам промовчати, знаємо, коли нам щось сказати. Ну, але часто буває, що і жаліємо за тим, що ми не сказали, і жаліємо за тим, що ми сказали. Я, наприклад, якщо відчуваю якусь вже таку ситуацію з такими, ну, як то по-українськи сказати, послідовностями такими, що вже вони приведуть там до скандалу якогось, чи там до, якщо ти скажеш те слово, то воно може перегоріти, перейти в якийсь великий скандал, там, чи навіть може і бійку якусь, чи там туди, я десь певне таке знаходжу ту мужність таке не сказати те слово, і воно якось проходить. Так що в більшості випадків треба таке, як ти говориш, стримуватися від таких різких висловів своїх. Але якщо воно не вдається, то вже, значить, називається, то не горобець, каже, його вже не піймаєш, вже як воно вилетів, ти його не піймаєш. Приходиться тільки за тим жаліти. Ісус Христос, як казав, каже, якщо ви скажете якесь слово на Сина Чоловічого, то проститься вам. А якщо скажете на Святого Духа, то воно вам не проститься ні в сьому віці, ні в майбутньому. Так що треба трошки таке себе, як я говорю, контролювати і переважно таке думати більше, чим перш ніж щось сказати чи промовчати. Дякую, пані Ліля.
4: Дякую вам, пане Василю, теж, що ви доєдналися. Є навпаки така якість характеру, коли людина звикла мовчати, можливо, в дитинстві. Їй, наприклад, батьки могли закривати постійно рота або ще хтось. І людина звикла мовчати, і вона буде протягом життя все терпіти, носити на собі. Якщо буде щось відбуватися, навіть буде бачити десь якусь несправедливість чи щось неправильне в тій же церкві, на роботі, вона буде мовчати, тому що, наприклад, з дитинства так її навчили або так до неї ставилися, що ти маєш мовчати. Як ви вважаєте, шановні слухачі, коли, наприклад, тебе особисто звинувачують, потрібно тобі одразу себе завжди відстоювати, або просто щось насміхаються, або просто щось там кажуть якісь про тебе смішні слова там, чи ти знаєш, наприклад, що про тебе пліткують десь за спиною, чи потрібно йти і казати: «Ей, я знаю, що ти пліткуєш про мене, то чому ти це робиш?» Або все ж таки, ну, пліткують і пліткують, і не вступати в цей конфлікт. Як ви вважаєте, дорогоцінні, варто робити? Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
6: Доброго ранку, моя дорогоцінна сестричка Ліля і всі слухачі, це я, Лариса. Ви знаєте, дуже нагальне питання. Чому? Тому що от я людина спокійна, скажу за себе, але я уникаю дійсно несправедливості і тих пліток, і всього, з чим я зіштовхуюсь навіть зараз, і вчора, і післявчора таке було. Я навіть Віктору подзвонила, поділилася. Ну, то не суть, важливо для радіо. Я хочу сказати, я згадала таку історію Ісуса Христа, коли Він лікував хворих, і до Нього пристали фарисеї і сказали, що ти лікуєш за допомогою Вельзевула, що то не є від Бога, це не божественне, ти лікуєш силою сатани. І діло доходило вже до каменування. Ну, Ісус, як завжди, був дуже стриманий, промовчав, допустимо, так, на людях Він промовчав, але Він що зробив? Він просто, ну, покинув то зібрання, ну, і причому так дуже непомітно, він якби пройшов крізь той натовп своєю силою, божественною силою, і він не став зв'язуватися з тими наклепниками, тими злоречивими людьми, і просто зник. Але тут завжди спрацьовує Божа справедливість. Тобто, що посієш, то пожнеш. Людина, яка отак ображає, може образити будь-кого. І мене, і Лілю, і Василя, і Віктора. Можуть, є такі люди. Є такі злоречиві, такі заздрічні. Ну, але вони пожнуть своє. Тому от та поведінка, яка я стараюся робити так, як Христос. Уникаю таких зібрань, а якщо вже я стикаюся з такою несправедливістю, я, ну як, можу подивитися, причому так подивитися, що там мало не покажеться, взагалі-то говоря. І я знаю одне, що Божа справедливість, вона існує. Якщо ти знаєш, що ти ні в чому не повинен, що ти з добром до людини, що ти тихенько себе поводиш, розумієш її, розумієш навіть причини такої поведінки, але ця людина, вона не розуміє, вона якась агресивна, неспокійна, вона щось хоче від тебе, щось то не розібравшись в суті питання. Тобто, ви правильно сказали, що людина має бути мудрою, і що страх Господень – основа мудрості, страх. А якщо людина не має страху Господнього, вона йде на пролом, знаєте, як роз'ярений бик якийсь на Тарадора, то, звісно, це погано, це прикро, но що ми повинні робити? Ми повинні взяти себе в руки, бути спокійними і навіть сказати Боже Слово. Я, наприклад, кажу так, я віддаю суд Христу, зі мною Христос, Він мене захищає, видимо і невидимо. Я під Божою рукою, я під Божою владою. Мені ніхто не в змозі нічого поганого зробити, тому що зі мною ти, мій любий, мій прекрасний, мій справедливий Ісус. От так коротенько я хотіла поділитися з вами. Дуже всім дякую. Амінь.
4: Дякую, дякую вам, пані Ларисо, що доєдналися. Дякую за ваші роздуми. Як сказала пані Лариса, не завжди потрібно доводити щось, тому що люди не готові почути. Часто люди йдуть з якимись звинуваченнями до вас, з якимись своїми думками, судженнями про вас, і вони не очікують, можливо, від вас, що ви будете щось там і казати. Їх задача просто вас звинуватити, вас збити, вас загнобити, і не готові вони чути якусь відповідь. І я думаю, що Ісус тоді і пішов, і промовчав, тому що це мої фантазії, так? Якби моє розуміння. Він розумів, що те, що він їм, можливо, почне пояснювати, як це відбувається, вони не будуть готові це чути. Вони сліпі і глухі в цей момент. Вони, чують лише себе. І, знаєте, можливо, ми можемо якось зі сторони побачити, наприклад, коли дійсно ми бачимо, що людина, вона, наприклад, в чомусь зацікавлена, коли, наприклад, ми розповідаємо людині про Ісуса, і вона може бути зацікавлена, але в той же час доводити якісь свої роздуми, те, що вона почула, те, що доводить наука, і вона якби просто пропонує тобі ці запитання, щоб ти дав відповідь, але вона цікавиться. А буває таке, що людина не готова взагалі навіть чути про Ісуса. Вона, те, що ти будеш їй казати, її серце, воно зараз закам'яніле, і це не має сенсу. І мені здається, це можна якось побачити і дійсно теж розуміти, коли людина, наприклад, якось так до тебе ставиться, ти можеш побачити, можливо, чи людина, вона, наприклад, це тобі каже, це їй хтось нав'язав, і, можливо, якось от помітити, що дійсно нею рухає, і, можливо, і можна щось відповісти, це щось дасть якісь зміни. А буває, коли ти бачиш, що людина просто взагалі десь на своїй хвилі, і те, що ти будеш їй там щось доводити, розповідати, виправдовуватись, можливо, чи ще щось, воно не має взагалі ніякого сенсу, і тоді краще дійсно просто уникати і йти, як це зробив Ісус Христос. Я з радістю приймаю ще один дзвінок і вітаю вас.
7: Доброго дня.
4: Доброго дня.
7: Відомий український письменник Володимир Яворівський вчив початківців-письменників таланту писання. Казав, напишіть сторінку, потім починайте читати. І глядіть, без якого слова можна обійтися. Викреслюйте його. Таким чином, викреслюючи кожне слово, без якого можна обійтись, у вас стане всього півсторінки. І кожне ваше слово буде очищене. В Біблії теж написано, не будьте багатослівні, кажіть так чи ні. Слово мовчання має синоніми. Не давайте волі язику, і тримайте при собі думки. Якщо притримуватися цих простих правил, то не треба буде зовсім мовчати. Ти все обдумаєш і скажеш тільки те, що потрібно. Бо бувають ситуації, що таки треба щось сказати. Не поспішай. Притримуй язика за зубами. В цей час викинь з голови всі ті слова, без яких твоя думка не втратить значення, а навпаки, буде чистою, праведною, спокійною. Висновок. Розмовляючи, не поспішай. Обдумай кожне слово, і тоді не прийдеться сумно згадувати про щось сказане недоречне або образливе або зовсім не потрібне. Не забувайте вислів Божий: говори коротко, так чи ні. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам.
4: Навіки слава, дякую вам, пані Анна, що доєдналися. Цікава ось ця притча чи історія. Дійсно, не спіши і думай. Я коли почула, згадала, нещодавно я слухала інтерв'ю однієї акторки, так як мені цікава ця акторська сфера. І знаєте, що я помітила? Я дивлюсь на її міміку, я дивлюсь на її руки, на її рухи. І коли їй ставлять запитання, вона тримає пару секунд паузу, от майже кожне запитання. І я бачу, як вона думає. Через очі, ви знаєте, що через очі можна бачити, людина думає, чи людина зараз спить, наприклад. Ти їй задав запитання, і ти бачиш, що зараз відбувається, чи йде в неї якийсь процес в голові, чи вона десь просто виключена. І я дивлюсь, вона думає. І це було, я не знаю, певне, саме найцікавіше інтерв'ю з усіх, які я слухала там, от саме серед такої акторської сфери. Тому що людина, вона обдумувала кожну репліку, вона не поспішала, вона була така, яка вона була, вона не намагалась щось з себе там придумати, зробити. І просто ти дійсно мало можеш побачити ось таких прикладів, коли ти бачиш, як людина думає. В цілому, коли ми дивимося щось, людина тебе запитав, вона одразу відповідає. Ти запитав, вона одразу відповідає. Ти запитав, вона одразу відповідає. Буває таке, що дійсно відповідь є якась моментальна одразу, але якщо варто подумати, то певне варто взяти дійсно паузу і не поспішати, а сказати «я подумаю», або просто дійсно змовчати і подумати, якщо це потрібно дати відповідь зараз.
8: Програма транслюється у повторі.
4: До нашого обговорення доєднується наш дорогоцінний слухач. Я дякую вам за те, що висловили своє бажання доєднатися, і вітаю вас.
9: Доброго ранку, моє світле радіо. Моє вітання на мою Україну з далекої Данії. З любов'ю, любов Ракуса. З великим задоволенням я приєднуюсь до сьогоднішнього інтерактиву на нашому світлому радіо. Дуже цікава у нас сьогодні тема. І цікава, і глибока, і потрібна. У книгах мудрості, а книгою мудрості я це на приповісти, це Еклесіаст. Мовчання розглядається як одна із головних чеснот мудрої людини. Пам'ятаєте, час для всього. У першому інтерв'ю сказав пан Василь. Я трішки його доповнила. Так, є час для всього. Мудрість полягає в розумінні, я так розумію, належного моменту. Це про мудрість у мовленні, це про стриманість і контроль своїх слів, щоб уникнути гріха. У приповістах є таке попередження: при багатослів'ї не уникнути гріха, а хто стримує свої уста, розумний. Дуже мудрі слова. Ознакою розуму є такі слова: навіть дурень, коли мовчить, здається мудрим. Золоті слова. Це приповісти 17:28. Я не полінилась і знайшла. Хочу сказати, що чим наповнене наше серце, про те говорять вуста. Це теж не я сказала. Це Матвія 12:34. Це пряме відображення стану нашого серця. Апостол Яков порівнює наш язик із трьома речами. Це і вуздечка в роті коня, це і кермо в кораблі, це, як там написано, це таке кермо, яке повертає величезне судно навіть під час вітру. Також це маленький вогонь. Робимо висновок. Якщо людина здатна приборкати свій язик, вона контролює все, в тому числі своє тіло. Ще є дуже мудре застереження для нас усіх у Слові Божому. Бо хто просимо у Бога божественної мудрості, хто не має мудрості, нехай просить у Господа. Ви знаєте, дуже довго роками в моїх молитвах я казала: Господи, дай мені твоєї мудрості, і зараз я її прошу. Хто береже свої вуста і язик свій, той береже від біди душу свою. Це знову таки написано в приповісті 21-23. І ще мені подобається такий вираз: жодного гнилого слова нехай не виходить із вуст ваших. Це мається на увазі і якісь плітки, і лихослів'я, і, звичайно ж, матюки, і всі образливі слова. Хочеться сказати на останнє: нехай всі наші слова будуть сказані тільки з любов'ю. Дякую вам, що ви слухали.
4: Дякуємо вам. Пан Віктор у Вайбер нам теж написав, він пригадав, що притчу Соломона, 25 розділ, 11 вірш, де написано, що золоті яблука на срібнім тарелі – це слово, проказане часу свого. І золоті яблука – це можемо взяти як ось це слово мудре, порівнюється з цими дорогими золотими яблуками. А срібна ця тарілка – це певне, як гідна і вчасна ситуація, яка підкреслить цінність ось цього мудрого слова. Тобто найважливіше у спілкуванні – це сказати потрібне слово саме тоді, коли найбільше воно потрібно, коли це дійсно доречно і вчасно. Але часом ми можемо не мати розуміння, коли це доречно, коли це вчасно, нам може здаватися одне, а виявляється, що це зовсім по-іншому. Як знаєте, часто коли трапляється якесь горе в людині, і ми дійсно з усім серцем хочемо підбадьорити, якось надихнути цю людину, висловити їй свої там почуття, співчуття, і кажемо: все буде добре, там не хвилюйся. І як добре, що зараз є мудрість, і ми можемо багато слухати, вивчати, що це недоречно. Нам здається, що сказати «все буде добре», «на все свій час», «час все лікує» і так далі, це підбадьорює, але це робить ще гірше. Людині взагалі цього не хочеться чути. І в моменти, коли людині важко, коли людині погано, вона потребує, скоріше всього, по-перше, просто присутності і, можливо, запитання, як я тобі можу допомогти. Щоб ти хотів, щоб я зробив для того, щоб тобі, можливо, якось стало певне легше. І мовчання, присутність, обійми – це те, що допомагає людині. Але ні в якому разі не слова, що все буде добре, не хвилюйся, не плач. Це просто повне знецінення людини, її горя. Знаєте, ще така фраза, як «я тебе розумію». ми можемо це сказати, нам може здаватися, що так і є, певне, але все ж таки до кінця ми не можемо зрозуміти, навіть якщо якась подібна ситуація, ми не можемо зрозуміти, що відбувається всередині людини, тому що ми не є цією людиною. І ось тут мовчання, воно дуже доречне. І запитання все ж таки, що б ти хотів, наприклад, щоб, як би я тобі можу послужити в цій ситуації. І пан Віктор додає, Бог не зробив що будь-що в таємниці, але він створив все через слово. І тому слово – золото, а не мовчання. Цікава думка, пане Вікторе. Дякую вам за вашу думку. Бачите, вже почали у нас з вами думки трішки змінюватися. Ми ніби дійшли до того, що мовчання, воно важливе, це золото, але ось думка вже трішки пішла в іншу сторону, що золото – це слово, а не мовчання. І ось хочу познайомити вас з такою історією Франца Хазела. Це німець, який жив у часи Другої світової війни. І він написав книгу, яка має назву «І впадуть біля тебе тисячі». І ця історія, вона описана саме в його книзі. І перед цим я вам читала в 10-й годині книгу пророка Амоса, 5 розділ, 13 вірш, там написано, тому то розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий. І саме це слово, це місце списання згадується в історії Франца Хасела. Він був неймовірним стрілком. Людина, яка стріляла зі зброї просто блискуче. Але він був противником політики Гітлера та противником будь-якого насильства. І у віці 40 років його було призвано до гітлерівської армії. Перебуваючи там, на війні, він намагався спасти людей, а не погубити людські душі. І тому він був першим, випереджаючи солдатів СС у будинках, де проживали євреї, попереджав їх про небезпеку. І так як він був чудовим стрільцем, він мав перевагу носити маленький пістолет замість незручної великої зброї. Але потайки він викинув цей пістолет для того, щоб ні в якому разі не заподіяти зла будь-якій людині. І він носив муляж, це був просто шматок дерева, який сприймали люди, що це був пістолет, але насправді він ніколи ним не користувався. І через його ось ці християнські переконання і принципи в нього було багато ворогів. І одного разу він не зміг промовчати тоді, коли почув, що хтось вихваляв Гітлера. І Франц висловив свої думки в голос, які були проти тієї думки, хто вихваляв Гітлера. І він нажив собі ворога і отримав ряд проблем. І тоді, в той момент, він згадав цей біблійний вірш з книги пророка Амоса, що розумний мовчить цього часу, бо цей час лихий. І в цьому тексті він побачив мудрість і сприйняв для себе цей текст як нагадування про обачність. Ось така історія. Я приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас.
10: Вітаю всіх. В Біблії дуже багато записано, як говорити, що говорити, коли говорити. У Новому Заповіті це післання апостола Якова, він там говорить, там цілий розділ є про язик наш, як ми маємо говорити, що говорити. Там написано, що ми можемо цим язиком і благословляти Бога, і, на жаль, проклинати, нехай Господь милує нас від цього. В Старому Заповіті, приповістках Соломона, є також дуже багато чудових віршів про те, як, ну, як ми повинні поводитись, наприклад, в 12-му розділі, 8-му вірші. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих, то ліки. І чудовий вірш, чудова мудрість, і кожен хай перевіряє себе, бо дійсно дехто може так сказати, як ми кажемо, що вколоти в саме серце. А дехто скаже, дійсно, як бальзам на душу, тому перевіряємо себе, що ми мудро говорили, де і як, і що. Бо навіть тепер я чула, у нас зараз дуже багато горя і біди, і треба особливої мудрості, як написано, що плачте з тими, що плачуть, і радійте з тими, що радіють. Навіть я почула таку думку за цю сім'ю, що загинула, віруюча сім'я, що від російської ракети одним, як кажуть, вся сім'я загинула. Дехто каже, що, я так почула, в цьому воля Божа. І я кажу, я не згідна з вами, тому що воля Божа, Бог є любов, Він хоче, щоб люди раділи, Він дав це життя, щоб воно не перечувало.

0: Адамові Якова їхні гріхи. І от пророки, вони говорили так, як їм Бог казав. І, як я кажу, багатьом це не подобалось, і вони могли царі їх і в в'язницю кидати, але вони говорили правду, істину від самого Бога. У мене в житті було пару таких випадків, коли, можна сказати, я дуже голосно говорила. І тому один раз це було вже давно, один раз це було в ворожій країні, тоді ще ми їздили в столиці. Це було велике, це місто велике. І так сталося, що я пізно ввечері в метро їхала, я якось відкололася від своєї групи, бо ми на екскурсії були. І побачила таку неприємну картину, що один великий мужчина, ну так скажу, як я став, хлопчик там сидів в метро, і у нього ще ззаді була дитинка прив'язана. І той мужик здоровий став йому на руку, і та дитина плаче, і я не могла пройти повз. І так мені було страшно, бо там людей небагато було. Але я почала дуже голосно до нього, на їхній мові, голосно дуже говорити, що ви робите, і так далі. Я спеціально голосно говорила, щоб привернути увагу людей. І люди зійшлися, і я тому хлопчику сказала, тікай скоро звідси. Ну і я сама скоріше пішла, але я спеціально так голосно говорила, щоб привернути увагу людей. І було навіть в нашому місті, в Білий день, так само такий випадок був, що мені прийшлося так голосно говорити, щоб теж така неприємна ситуація, щоб привернути увагу людей, і люди захистили. Тому хай Господь нам дає мудрості, коли говорити, коли мовчати, бо наш Христос нам приклад тому. Він і міг і сказати, і мовчати, і дійсно міг сказати, як бальзам на душу. Бо я також деколи можу змовчати, ну, коли мене образять, що, але потім вдома, напевно, не тільки я можу виплакати душу перед Богом. І так, як написано, моліться за тих, хто вас ображають, хто вас зневажають, тому що Господь має з ними справи. І хай Господь нас на мудрості в всіх питаннях життя, все мудро поступати. А взагалі так і з друзями в якомусь спілкуванні. Я люблю поговорити, люблю поспілкуватися, навіть пожартувати. На все свій час Господь дає нам мудрість, як і що, і де говорити, а де мовчати. Слава Йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино, що доєдналися і за власний приклад. Я вважаю, важливо, коли ми бачимо якийсь прояв зла десь у місті, десь в нашій країні. Ми маємо право, ми маємо голос говорити. Оскільки є історій або відео в інтернеті, ми можемо бачити, люди знімають, наприклад, проте вони мовчать. Вони знімають якусь, наприклад, ситуацію, що щось відбувається, якесь побиття, якась скандал, якась перепалка. І вони знімають, при тому вони мовчать і в коментарях пишуть, а чому ви не викликали поліцію, а чому ви не заступилися, а чому ви це не зробили. Буває, теж їдемо в метро, щось десь, хтось між собою там починається якийсь спір, і ти ніби можеш сказати, і, наприклад, вас там навіть більше людей, ви можете заступитися, тому що ви маєте голос, вас там багато проти там однієї, двох людей, але люди стоять, мовчать і просто слухають, відвертаються, роблять вигляд, що вони цього не бачать, не сприймають. Це, я вважаю, дійсно є проблемою. І на початку, пані Катерино, ви сказали стосовно того, що зараз у нашій країні війна, і ця війна розділила людей на такі табори, ті, хто підтримують Україну, ті, хто підтримують наших ворогів, але є ще одна категорія людей, які прийняли позицію мовчати, і коли війна тільки розпочалася, і ми казали, хтось в соціальних мережах писав, чому ви мовчите, кажіть. Ну, знаєте, що по цьому можна сказати? От таке питання важке, важливе. Можливо, щось скаже наш наступний слухач. Я вас вітаю, пане Олександр. Дякую, що доєдналися.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вам привітання зі Словаччини. Я хочу сказати, теж мені думка, це мовчання, ну, у тому смислі, що, бачите, я дуже роздумую над цим всім, так, як і всі люди. Я не вмію говорити, зразу скажу. Хоча я з юності

0: читал любив восточную мудрость. Там даже, я не знаю чому, поряд із усіми комуністи ще здали, був проповідник. Він таки був, Біблію не можна було читати, чомусь так, ну, було заборонено. Проповідник був Амархаям, там, це такі були лірика Востока, там це ж висловлювання мудре, так скажемо. І над цим все роздумав, але мені не виходить розмовляти, не можу казати. Я бачу, що слово моє не лягає. Це моє слово, розумієте? Це не Боже слово. Я зрозумів. Це моє було тоді слово, не Боже. Це моє було людське слово. І я дуже, як почалася війна особенно, чомусь роздумав. Ну чому стільки віруючих, Господи? Чому стільки віруючих мільйонів сусідів у нас? Уже не буду казати країну, яка на нас напала. Чому вони мовчать? Ну, там є ну, десятки особливо пастирів. Чому вони мовчать? Ви ж бачите, що це зло, яке убиває саме головне нашу віру. Вони прийдуть, вони вб'ють нашу віру. Це буде Північна Корея. Запретять Біблію. Настоящу Слово Боже вони запретять. Ви їх запретили і в нас запретили. Тому їздив туди президент. Скажи, хто твої друзі? Хто друзі у північного сусіда? Корея Северна. А що в Северній Кореї? Заборонено за одну тільки Біблію тебе судять. Все. Це к нему йде. Невже ви не бачите, до чого це йде? Та заборонено нашої віри. Це основне. Земля, люди, заборонено нашої віри. Саме головне. І це початок. Мовчать. Але ж я згадав себе. Я згадав себе. Перший Афганістан. Чому я мовчав? А я вважав, що правильно, якийсь інтернаціональний долг. Щось ми там когось вручали. Візьміться ближче, Господь мені показав Югославія. Югославія, там мусульмані більше і християні, там на цій більше почви було то. А чому я мовчав? Теж не розумію, за кого мені бути. Розумієте, тому що я був сліпий. Сліпий. І тоді я зрозумів це слово, коли написано в Ісаї 29:24. Ні, вибачаюсь, не в Ісаї опять, а приповісті 16. І так і починається. Наміри серця належать людині, та від Господа відповідь язика. Крапка. Язика. У всіх перекладах язика. Хто придумав, що відповідь Бога, це виходить по ділам, Бог тобі відповість. Ні, відповідь язика там пишеться вперше. І от дуже поважно і дуже добре сказала Любов Ракуса, що в вашому серці, то й на язикі. Розумієте? Виходить, що мільйони людей осліплі. Не дай Бог нам ослепнути і сказати там, де треба, а там, де треба промовчати. Тільки Бог дасть це нам. І зразу він дасть, не думаючи, не прицелюючись, він зразу дає, якщо ти йдеш із Богом. І якщо це настояща мудрість, це у Бога. Тільки у нашого Ісуса Христа, Бога багато. Дякую за увагу.
1: Все добре. Я дякую вам, що ви доєдналися. І тема дуже болюча і в той же час важлива, і ми не маємо відповіді на це запитання, чому люди мовчать, як це спинити. Але ми можемо, звісно, про це говорити, про це роздумувати, і люди можуть мовчати з багатьох причин, і перше – це страх. Не моя справа, хтось взагалі вважає, що вони живуть ніби на іншій планеті, і це їх взагалі не стосується. Хтось не хоче конфліктів, хтось там будує свою якусь кар'єру, і вони не хочуть злетіти з цього. Ну, все це, розумієте, це побудовано на цінностях землі, щось, за що тримаються люди, за матеріальне, за свою зірковість, за те, що вони тут намагаються зробити. Хтось не каже, тому що розуміють, що їх можуть взагалі не послухати, що їхнє слово, воно, вони вважають, не має ніякої цінності. Нам мовчати чи казати, як ми можемо відповідати, знову ж таки, за себе? Ми не можемо відповідати за інших, чому мовчать, але ми можемо відповідати за себе, коли ми не знаємо, що робити, де шукати відповідь. Відповідь у Бога. Коли нам хочеться щось сказати, коли нам хочеться відповісти, або ми не знаємо навпаки робити це чи ні, то звертатися в молитві до Бога і просити Його мудрості і Його поради, і Він завжди дає відповідь. Але окрім того, що ми можемо звертатися в молитві, Господь вже дав мудрість. Він сказав, що я даю вам цю мудрість, приймайте її, вивчайте моє слово, збагачуйтесь в моїй мудрості. І ми можемо покладатися теж на те, що Дух Святий, він може допомогти, провести, дати підказку. Нам потрібно вчитися чути голос Духа Святого, коли навіть немає, можливо, часу поговорити з Господом, помолитися, вірити, що Дух Святий, він провадить і підказує. І встигаємо почути ще одну думку. Я приймаю ваш дзвінок. Дякую за очікування і вітаю вас.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Просто мовчати, вона нічого не зробить. Тобто все створено словом. І Господь дає слово, яке змінює. Змінює людину, змінює ситуацію, змінює будущее. Тобто воно міняється. Якщо цього нема, то людина живе Словом Божим. Тобто вона його не може відкинути. Якщо це слово від Бога, то вона його прийме. Тобто вона їм буде жити. Як написано, що ухо не наповниться слуханням, а зір не наповниться баченням. Але Слово Боже, воно наповнює так людину, що воно і збиток присвоїть. І цим словом вона ділиться, бо це для неї, для її душі важливо. Цим вона живе, і вона передається іншому.
1: Дякуємо вам, дякуємо, пане Вікторе. Бажаємо гарного дня і будьте благословенні всі наші дорогоцінні слухачі, і хто доєднувався, і хто слухає нас. Ну що ж, дорогоцінні слухачі, сьогодні була така певна неоднозначна тема. Є час мовчати, а є час говорити. І варто просити мудрості у Бога, просити мудрості у Бога, щоб бути людиною, яка має бачення, розуміння, має ось цю мудрість Божу, щоб приймати правильні рішення і щоб все було вчасно, на часі і за потреби щось казати, за потреби мовчати. Сьогодні ми говорили про те, що варто вчитися стримувати свій язик, варто вчитися робити паузу і думати перед тим, коли ти щось говориш. Варто просити у Господа мудрості. І я думаю, що кожен з нас для себе щось взяв з цього етеру, і у кожного це можуть бути різні висновки, різне бачення. Я дякую, що ви були з нами в цьому етері, дякую за те, що відкриті до спілкування, і нехай Господь допоможе кожному з нас бути обачними, бути мудрими і приймати правильне рішення, де дійсно варто говорити, а де варто взяти паузу і нічого, можливо, не відповісти або взагалі просто і не казати.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
4: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже мій, щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любов'ю один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви, прошу тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати твою любов і твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне вічно жити з Богом. А Його Слово запевняє, що до Нього ведуть вузькі ворота, і ними мало хто входить. Що то за ворота і як ними пройти? Запитаємо у пастора. Ворота, що ведуть до спасіння, у Слові Божому названі тісними. Чи означає це, що не всі крізь них здатні пройти?
1: Ви запитали фактично про те, що запитував колись в Ісуса один багатий юнак. Ця історія записана в Євангелії від Луки в 13 розділі. І озвався до нього один: «Господи, хіба буде мало спасенних?» А він відказав їм: «Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть». Ісусові різні люди ставили різні питання із різних причин. І ось цей один, про якого йдеться в нашому тексті, очевидно запитав Ісуса з певним умислом. Тому Ісус відповів не особисто йому, а всьому народові. І його відповідь актуальна і для нас сьогодні. Бо і сьогодні є такі багаті юнаки, які завжди готові говорити, думаючи, що мудріші від самого Бога. Особливо, коли мова заходить про спасіння людської душі і про вічність. І вони запитують, а як Бог любові і милосердя може допустити, щоб людські душі вічно страждали в пеклі? Тож невже Бог допустить, щоб язичники, котрі не чули про Ісуса і про спасіння, загинули? Тож хіба буде мало спасенних? Якби той чоловік з нашої історії справді хотів отримати відповідь на це питання, то Господь без сумніву відповів би йому. А Господь, як бачимо, у полеміку не вступив і не сказав, скільки буде спасенних, але сказав усьому народові щось набагато важливіше. Він пояснив, що потрібно зробити, щоб бути спасенним. Це, звісно, не наша справа виказувати свої думки і погляди в питанні спасіння. Нам необхідно знати, що говорить про це Господь у своєму слові. А Він говорить: «Силкуйтеся увійти тісними ворітьми».
0: Силкуйтеся, тобто докладайте зусиль, робіть щось. А що саме?
1: Слово «силкуйтеся» у перекладі з грецької означає докладати не просто зусиль, а відчайдушних зусиль. Щоб увійти тісними ворітьми, доведеться переступити свою гордість, насмішки і зневагу з боку людей заради того, щоб знайти дорогу до спасіння. Христос сказав: «Хто посоромиться мене і моїх слів в роді цим перелюбнім і грішнім, того посоромиться і Син Людський, коли прийде у славі свого Отця з анголами святими». На шляху до спасіння можливі різні перешкоди. Страх перед людьми, думки від диявола, що такому великому грішнику спасіння немає, що твій гріх ніколи від тебе не відчепиться, то і немає жодного сенсу навіть намагатися. Силкуйтеся війти тісними ворітьми – це означає відсунути всі ці перешкоди на узбіччя свого життя і кинутися в обійми Христа зі словами покаяння і прохання спасти від влади гріха і смерті. Як тільки людина прийме це рішення і зробить один крок до Бога в молитві, Бог сам негайно вийде на зустріч, тому що ініціатором нашого спасіння є Він сам. Це Він шукає нас, пробуджує в нашому серці бажання змінитися, формує в нас усвідомлення необхідності спасіння.
0: Отже, є тісні ворота, через які треба пройти на шляху до спасіння. Це єдині такі ворота? Хіба не всі дороги ведуть до Риму чи то пак до Бога?
1: Хороше запитання. Люди люблять думати, що доріг до Бога багато. Головне – вірити. Не так давно про щось подібне навіть заявив Папа Римський, мовляв, мусульмани, буддисти та представники інших релігій також спасуться. Просто вони йдуть до Бога своїми дорогами. Але не так навчає Слово Боже. Є лише одні ворота, через котрі грішник може увійти в Царство Боже. Пригадуйте, колись Хомі на запитання, де та дорога, якою можна прийти до Бога, Ісус чітко відповів: «Я є дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». І ще він говорить про себе так: «Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І хто вірує в мене, той має життя вічне». В Євангеліях багато висловів, котрі ясно і недвозначно стверджують, що лише через Ісуса Христа грішник може бути прощеним і оправданим перед Богом. А згадаймо, як конкретно говорить про це апостол Петро. «І ні в ким іншим немає спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали».
0: Іншими словами, незалежно від того, у що хоче вірити людина, істина одна, і вона записана у Божому Слові. Усе інше – єресь, обман, і у цьому переконаються абсолютно всі люди, на жаль, дехто вже запізно.
1: Абсолютно так. Тому хтось і сказав, що в пеклі випадкових людей не буде. Там будуть самі добровольці. Усі, хто пробує увійти в Царство Боже іншими ворітьми, які вони самі набудували, опиняться серед тих, кому Христос скаже: «Не знаю я вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня». Справжні ворота вузькі, і ввійти ними можна лише особисто, а не з натовпом. Ніхто не зможе протиснутись крізь них разом із нами, бо спасіння – це справа особистих стосунків людини з Богом. І ще варто знати, що спасіння неможливо успадкувати, не можна здобути за допомогою або за бажанням інших. Спасіння можливе лише з власної ініціативи і власного рішення. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Так записано в Євангелії від Івана в 1 розділі 12 віршем. А в книзі «Об'явлення» ми читаємо: «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Друзі, Ісус стукає у двері серця кожного. Він звертається особисто до кожного і до того, хто почує його голос і відчинить двері свого серця. Тоді він війде і буде вечеряти з ним. Господь спасає особисто, а не колективно. І звертається він зосібно до кожного.
0: Ще один аспект потребує з'ясування. Ворота ці тісні. Пройти крізь них можна лише наодинці, але ж ми можемо щось нести в руках, наприклад, звіт про всі свої добрі справи.
1: Пронести не вдасться нічого. Усі свої добрі справи, на котрі ми, можливо, розраховували, доведеться залишити по цей бік воріт. Через тісні ворота спасіння можна лише проповзти на колінах смирення. Пам'ятаймо, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Спасіння можливе лише через покаяння перед Богом і віру в Ісуса Христа. «Бо спасенні ви благодаттю через віру», – пише апостол Павло. «А це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився».
0: Тобто, виходить, є щось, що залежить все-таки саме від нас. Ніхто нікого не зможе змусити каятися і вірувати, коритися і силкуватися пройти крізь ті тісні ворота.
1: Так, є щось одне єдине, що залежить саме від нас. Ми можемо відізватись на його заклик або не відізватись. І від цього вирішального кроку і залежить, війдемо ми цими тісними ворітьми чи залишимося по цей бік спасіння. «Силкуйтесь увійти», – заохочує Ісус. А це значить, що спасіння нашої душі настільки важливе, що воно не терпить ніяких зволікань, необхідні невідкладні дії, адже ми не знаємо, що може статися з нами через кілька хвилин. Слово Боже говорить: «Нині, коли голос Його почуєте, не робіть затверділими сердець своїх». Тепер час благодатний, тепер час спасіння. І цей заклик Божий звучить для нас ще й сьогодні. Але ми не знаємо, буде він звучати завтра чи післязавтра. Слово Боже каже сьогодні, коли почуєте голос Його. Іншого часу може не бути. Тому наша справа сьогодні, тепер, просто вже, силкуватись увійти вузькими ворітьми, скористатися цим сприятливим часом, шукати Бога, поки Його ще можна знайти. Це Дух Божий стукає сьогодні у ваші серця. Можливо, тому що знає, більше шансу не буде. Сьогодні для вас час сказати: «Боже, прости, що жив без Тебе і для себе. І я втомився від такого життя. Я прошу прощення за всі свої гріхи і дякую, що через пролиту на Голгофі кров Ісуса я маю право на прощення і життя у свободі від влади гріха і смерті. Я запрошую Тебе, Ісусе, у своє серце і своє життя». Я відкладаю на бік свої плани, свої наміри і бажання, і я приймаю Твій план на моє життя. Я готовий пройти крізь ті тісні ворота, які ведуть у вічне життя з Тобою. І дякую, що Ти йдеш переді мною цим шляхом. Я довіряю Тобі. І Святий Дух говорить саме Тобі. Сьогодні, як почуєш голос Його, не роби запеклим серце своє. Амінь.
0: Хай цей голос звучить у ваших серцях, і хай знайде там відгук. Цього щиро бажаємо кожному. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує «Ава, Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

Дар огорнений у слабкість. Коли народився Юрчик, мій другий синочок, я, як і всі матері на світі, була безмежно щасливою. Він не закричав при народженні, як усі діти, бо пережив асфіксію, був обмотаний пуповиною. Але на цьому ніхто з лікарів особливо не акцентував. Юрчик був гарненьким, милим дитям, з розумним поглядом. І аж у 5 місяців йому поставили діагноз ДЦП – дитячий церебральний параліч. Цей діагноз, разом із застереженням, що зробити вже щось у цій ситуації неможливо, прозвучав як вирок. Втім, коли ще був живий чоловік, ми їздили куди могли, намагалися лікувати Юрчика, бо які батьки змиряться з думкою, що їхня дитина до кінця свого життя не розмовлятиме, не ходитиме, не володітиме рухами. Але коли Юркові було 5 років, чоловік помер від раку. Я залишилася сама з 2 синами. Дякувати Богові! Поруч зі мною завжди була і є тепер моя мама. Пережити біль втрати молодого чоловіка, давати собі раду з неповносправною дитиною самій було б дуже важко. Я й зараз не дуже охоче згадую той період у своєму житті. Наш з Юрком світ був обмежений стінами квартири. У нього не було візка. Для нас було проблемою вийти на двір подихати свіжим повітрям. Десь у 1992 році один чоловік, в якого також була неповносправна дитина, дав нам візок. Пригадую, я мала якусь хатню роботу, а саме прийшла моя сестра. «Давай, каже, трохи вивезу Юрка на двір». Аж через якийсь час чую дзвінок у двері, а там мій Юрчик вже не сам, а з 2 приятелями. Як виявилося згодом, Іра і Петрик належали до організації «Віра і світло». Це міжнародна мережа християнських спільнот для розумово неповносправних осіб, їхніх сімей та приятелів-волонтерів щойно зароджувалася в Україні. Приятелі-волонтери, помітивши неповносправних осіб на вулиці, розповідали про віру і світло, запрошували до свого кола. Так я дізналася про цю спільноту дружби та підтримки, що у зустрічах, спілкуванні, молитвах, літніх таборах відкривали новий сенс життя для неповносправних та їхніх батьків. Наше з Юрчиком життя після знайомства з вірою і світлом змінилося кардинально. Юрчик з нетерпінням чекав суботи, коли віросвітляни збиралися у капличці, а згодом у церкві на молитву, на вервичці. Він так любив, коли до нього приходили приятелі з віри і світла. У мене ж відбулося переосмислення багатьох речей. Раніше я була наодинці зі своєю бідою, навіть соромилася гуляти з Юрком, переживала за сприйняття інших. А тепер, завдяки Юрчикові, в моєму житті з'явилося багато світлих і гарних людей. Поступово я перестала сприймати Юркову неповносправність як важкий хрест.

Тест. Звичайно, в нас дуже багато різних проблем. Ось, скажімо, ми 2 роки чекали, поки на протезному заводі нам виготовлять візок. Просто не було державного фінансування. Я вже не кажу про спеціальні пристосування для візків у транспорті, різних закладах тощо. Але попри це, я усвідомила, що моя дитина не тягар, а особливий Божий дар. Бог вибрав мене на матір цієї неповносправної дитини, довірив мені своє улюблене Боже творіння. Бо кожен з нас є Божим улюбленим сином чи донечкою. І це не просто так. Завдяки Юрчикові я стала віруючою людиною, і для мене з особливою силою відкрилися рядки з Євангелія, що останні будуть першими, що ті, хто втрачає життя, знову його здобудуть, що убогі блаженні і успадкують Царство Небесне. Завдяки Юрчикові у моєму похмурому світі, обтяженому рутиною і побутом, з'явилися непомічені доти прості радощі буття. Бувало, я щось заклопотано роблю, важкі думки снують в голові, а Юрчик сидить коло вікна і спостерігає за життям на дворі. Усміхається, побачивши голуба, радіє, як дітвора весело переходить вулицю, а машини дзвінко сигналять, тішиться голубими хмарками. Не вміючи промовляти словами, він ніби промовляє до мене своєю усмішкою. «Мамо, облиш ту свою рутинну роботу, не клопочися так, не нахмурюй своє чоло від важких думок, життя прекрасне». Я інколи думаю, але чому цього часто не помічають здорові люди, які не обмежені у своїх рухах, незалежні від інших у догляді себе, яким нічого не бракує? Неповносправні часто зазнають приниження і відкинення. Їх трактують як таких, що позбавлені гідності і прав, але якраз вони у своїй простоті і щирості, в мирі спокої, у своїй довірливості і невмінні вивищуватися над іншими, у чистоті свого серця можуть нас наблизити до Бога, допомогти зрозуміти, що Він любить кожну людину такою, як вона є. Колись я прочитала книжку Генрі Ноуна «Возлюблений Богом Адам». У ній голландський священик і письменник пише про своє перебування у спільноті Лярш Ковчег, яка об'єднує у спільноти осіб неповносправних та тих, хто бажає розділити з ними своє життя у праці, молитві і святкуванні. Ноуен розповідає про одного з членів тієї спільноти, глибоко неповносправного Адама. Він пише, що Адам краще за будь-якого професора чи книжку провадив його, доктора богослів'я, до особи Ісуса Христа. «Коли я хвилювався за те, що роблю і скільки можу зробити, Адам стверджував мені, що бути набагато важливіше, ніж робити», писав Ноуен. «Коли мою увагу привертали думки про те, що про мене говорили інші, Адам спокійно казав мені, що Божа любов важливіша, ніж хвала інших людей. Адам нічого не міг досягти, не мав чим пишатися, не міг похвалитися досягненням. Проте самим своїм життям він був чи не найочевиднішим свідком істини нашого життя, якого коли-небудь я зустрічав. І я відчула, настільки відчуття і сприйняття Генрі Ноуена співзвучні моїм відчуттям. Мій Юрчик, як і герой книжки Адам, просто живе і своїм життям запрошує мене прийняти його унікальний дар, огорнений у слабкість, але даний для мого преображення. Бог посилає нам неповносправних
як свого часу послав Божого Сина безпомічним немовлям, щоб вони стали джерелом зцілення для інших. І я усім серцем приймаю цей Божий дар і дякую за нього. Марта Желудько, 55 років, місто Львів.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в швейцарському місті Лозанна, біля найбільшого і, мабуть, найпрекраснішого храму країни. Це собор Нотр-Дам або Лозанський собор. Він вважається найвидатнішим готичним храмом Швейцарії, який за стилем і розмірами може стояти на одному рівні з французькими готичними храмами тієї ж епохи. Розташований на березі мальовничого Женевського озера, він сягає своїми куполами і шпилем 152,5 метрів. Наріжний камінь, фундамент собору, було закладено в 1175 році. З 1215 року третім і головним архітектором став Жан Котерел, який добудував західний портал, ганок і дві вежі, одну з них із дзвіницею. Цікаво, що нефи собору були зведені прямо над вулицями, які тут колись проходили. В 1275 році його освятив на честь Діви Марії Папа Римський Григорій X в присутності імператора Рудольфа Габсбурга. Ця історична церемонія свячення була подвійно важливою, тому що ця дата співпала з коронацією Рудольфа на нового римського імператора. Щоб спостерігати за церемонією, Рудольф привіз свою дружину, 8 дітей, 7 кардиналів, 5 архієпіскопів, 17 єпіскопів, 4 герцогів, 17 графів і безліч лордів. Собор будували в стилі бургундської готики італійські, фламандські і французькі архітектори. І хоча собор фактично існує, він вважається так і недобудованим дотепер, бо на ньому немає таблички із записом року його завершення. На протязі всього середньовіччя до собору приходили паломники, щоб помолитися перед статуєю Золотої Богородиці з немовлям, якій було присвячено собор. При цьому паломників було біля 70 тисяч щорічно, в той час як населення міста Лозани складалося лише біля 7 тисяч чоловік. Лозанна була одним з небагатьох середньовічних міст, що охоронялись нічний час, мала так звану нічну варту. Кожну ніч, доглядачи на високих стінах, що оточували місто, стежили, чи немає пожеж і чи не наближається ворог. Собор був найважливішим об'єктом для спостереження. Вартовий долав кожну ніч 153 сходинки, щоб дістатися на вершину вежі, і кожну годину кричав на чотири боки «Це нічний вартовий, година настала». Лозанна залишилась єдиним містом Європи, де ця традиція продовжується і по сьогодні. Крик доглядача і його махання ліхтарем із свічкою на чотири боки можна почути і побачити кожну годину з 22 вечора до 2 годин ночі. А на кожне 31 грудня о півночі, щоб підкреслити перехід до Нового року, світло, музика і дим створюють враження, що на вежі почалась пожежа. В 1536 році об'єднані сили реформації і Бернська армія в ході боротьби з надмірною розкішю церковних будівель і задля перетворення католицького собору на протестантський розграбували вівтарі, статуї і картини Нотр-Даму, а Золоту Богородицю навіть переплавили на монети. Казну собору, унікальну колекцію літургічного одягу і гобелени вивезли до Берну, де вони зараз зберігаються в музеї. В 19 столітті під керівництвом знаменитого французького архітектора Ежена Еммануеля Віоле де Дюка почалось відновлення собору, яке продовжується дотепер. Він додав будівлі собору частину вікторіанської готичної досконалості 19 століття. Його роботу можна побачити у більш світлому камені, що контрастує з місцевим пісковиком, а його автопортрет з арфою і сувоєм в руці – справа від головного порталу. Собор увінчено вежами і шпилями. Південний фасад має величезні готичні вікна. Висота фасаду веж, що увінчені 4-метровими дубовими хрестами – 44 метри. Дзвіниця на бургундській вежі має 6 дзвонів, найбільший має вагу до 9 тонн і 2 метри в діаметрі. Портали і фасад собору багато прикрашено різьбленими скульптурами і барельєфами. Біля входу до храму на паперті відвідувачів зустрічає декілька крупних скульптур, що збереглися з часів середньовіччя. Монументальні двері західного входу прикрашено скульптурами біблійних персонажів, святих і єпископів.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: Справжнім шедевром собору є декоративний, розписаний в 13 столітті старовинними скульпторами святих, портал на західному фасаді. Він вважається одним з найрозкішніших і різнокольорових фасадів Європи. На ньому також збереглись фрески 1915-30 років. А в 2007 році було встановлено також високотехнологічні скляні панелі для захисту ганка. Скульптури цього порталу включають розташовані на тимпані коронацію Діви Марії Спаса, на перемичці Успення Богородиці, в центрі архангелів Гаврила і Михайла. Статуї стоять також на чотирьох кутах, по три на кожному, біля порогу Мойсей, Іван Хреститель, Симеон і святі Петро, Павло і Іван, зовні Ісая, Давид, Єремія і Матвій, Лука, Марк. Визнаним шедевром європейської художньої спадщини є і знамените готичне вікно Троянда, створене, за деякими даними, мандрівним художником з Пікардії П'єром Дарасом. Воно являє собою круглий діаметром 8 метрів вітраж в південній стіні поперечного нефа. Він зображує популярне середньовічне уявлення про влаштування Всесвіту, як життя, що обертається навколо фігури Бога-творця. Всередині відвідувачі спочатку проходять через велику високу терасу, що нагадує архітектуру соборів Англії, таких як Лінкольн і Кентербері. Інтер'єр виконано в простій, елегантній, красивій формі готичного стилю, без кутових каплиць. Чудові аркади, фрески 13 століття на стелі, яскраві фарби вітражних готичних вікон південного фасаду. Собор здається дуже спрощеним і порожнім, але спочатку його прикрашали прекрасні картини. Реформатори, коли знищували картини, замазували їх червоною фарбою. Але вони зовсім не передбачили того, що таким чином збережуть їх. Тому частина цих чудових розписів можна побачити в правому трансепті. Після реформації все-таки зберегли ще деякі елементи середньовічного мистецтва. Наприклад, оригінальні статуї південного портика 13 століття. Південний зал підтримують колони, на яких збереглись вицвілі фарби середньовіччя. В соборі знаходяться дерев'яні хори 13 століття з простим кам'яним вівтарем, під яким є могила Отто Грансена, знаменитого середньовічного лицаря. Звертає увагу каплиця Бурбонів на південь від проходу із зображенням на центральному порталі сцен творення і життя святого Іоанна. Вітражі верхньому ряду вікон датуються 1501 роком. На високому вівтарі знаходяться два хреста – пам'ять про об'єднання грецької і латинської церков, так званий Ліонський союз, проголошений на 14-му Вселенському соборі 1274 році. В соборі Нотр-Дам прямо над входом знаходиться чудовий орган, виготовлений спеціально для цього храму 7000 труб. Це найбільший орган Швейцарії. Сучасний новий орган американського виробництва за італійським дизайном відкрито в 2003 році. Він є єдиним в своєму роді в світі завдяки своїй конструкції та музичним характеристикам. Тож не дивно, що в соборі регулярно проводяться концерти. Не можна не сказати про чудову традицію Нотр-Дама. У ньому є невеликий переносний стенд, підійшовши до якого кожен віруючий може взяти жовтий листочок і написати прохання до Бога. Відвідувачі можуть також піднятися сходами з 225 сходинок, наглядовий майданчик однієї з веж, звідки відкривається прекрасний вид на старе місто, сучасні квартали Лозанни, Альпи і Женевське озеро. Дякую за увагу і запрошую наступного разу до Цюріху.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Саргон. У книзі пророка Ісаї, глава 20, перший вірш, говориться: «У рік, коли Тарган прийшов до Азота, бувши посланим від Саргона, царя асирійського, і воював проти Азота, і взяв його». Це згадування імені Саргона єдине в давній літературі. Критики Біблії наполягали, що це згадування є помилкою. Але важливо те, що в 1842 році вчені відкрили руїни палацу Саргона в Хорсабаді на північній околиці Ниневії. Були знайдені коштовності і записи, з яких видно, що Саргон був одним з великих царів Асирії. Дослідники знайдених записів дізналися, що на трон царя Салманасара сів Саргон, який завершив облогу міста Самарія. Окрім цього, підтверджуючи записи з книги пророка Ісая, глава 21 вірш, ці письмена говорять, що, цитуємо, «Азур, цар Азота, мав на серці не платити більше данини. У своєму гніві я пішов на Азот з моїми охоронцями. Я переміг Азот і Геф. Я взяв їхні коштовності і переміг їх. Їх землю я заселив народами зі Сходу. Я брав данину з Филистимської землі, Іудеї, Едома і Моава». Кінець цитати. Як ми знаємо, Филистимська земля, Іудея, Едом і Моав – землі, на яких проходило багато біблійних подій.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе.
3: Цитата

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Христа, прошу Тебе, про пробудження громадянського сумління нашого народу. Молюся, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо вчити наших дітей бути добрими громадянами, турбуватися не тільки про власні вигоди, але й про свою країну. Дорогий наш Отче, хочу бачити свою країну благочестивою, здоровою і могутньою країною, якою можна пишатися і з гордістю називати себе громадянином України. Не дай нам забути про те, що молитва про свою батьківщину – це наш святий обов'язок, як перед тобою, так і перед нашим народом. Навчи нас молитися, Господи. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Страх і надія в Божих ревнощах. Господнє ім'я ревниве, він є ревнивим Богом. Вихід 34:14. Бог безмежно ревнує за честь свого імені і відповідає страшним гнівом тим, чиї серця повинні належати йому, але шукають іншого, як подружжя, що біжить за іншим коханням. Наприклад, в Єзекіїля 16:38-40 він говорить до невірного Ізраїлю: «Буду тебе судити за законом про перелюб та пролиття крові. В своєму обуренні й гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті. Я віддам тебе в руки коханців, і вони зруйнують твої місця розпусти. Вони зірвуть з тебе твої шати, відберуть предмети твоєї слави і залишать тебе оголеною і непокритою. Після цього зберуть проти тебе натовп, закидають тебе камінням і розсічуть тебе своїми мечами». Закликаю вас прислухатися до цього застереження. Божі ревнощі за вашу неподільну любов і відданість завжди матимуть останнє слово. Щоб не відвернуло вашу любов від Бога оманливою привабливістю, воно повернеться, щоб роздягнути вас догола і розсікти на шматки. Це жахливо – використовувати своє дане Богом життя для перелюбу проти Всевишнього. Але для тих з вас, хто справді з'єднався з Христом і дотримується обітниці покинути всіх інших, пристати тільки до Нього і жити для Його слави, для вас ревність Бога є великою втіхою і великою надією. Оскільки Бог безмежно ревнує за честь свого імені, то будь-кому і будь-чому, якщо вони загрожують благу його вірної дружини, він протистоятиме з божественною всемогутністю. Це добра новина для вірної дружини, відданого Божого люду. Божі ревнощі є великою загрозою для тих, хто грається в блудницю і продає своє серце світові, роблячи з Бога рогоносця. Якова 4:3-4. Але його ревнощі є великою втіхою для тих, хто дотримується обітниць заповіту і стає чужинцем і вигнанцем у світі.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось моєї сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казалось, що це хвороба невеликовна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона народиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Маккена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи, ця хвороба, більш не вернулась. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми принесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже: "Я шукав значення імені Маккена, воно означає радість". Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити ті, хто сьогодні молиться за зцілення, ті, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце, я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
1: Білочка Броня. Колись давно в парку старого, зовсім зруйнованого замку ріс столітній дуб. Саме на цьому дубі, в одному із затишних розгалуджень, п'ятеро веселих, смугастих білочок збудували собі хатинку. У будиночку білок було 7 великих комор, входи до яких нагадували постійно відкриті дзьобики голодних пташок. Упродовж цілого літа білочки невпинно бігали вдень і вночі, щоби заповнити їх харчам. Знали, що зима довга і важка, і що мусять мати багато запасів, щоби дожити до весни. Білки ніколи не відпочивали, працювали гарячково, щоби назбирати і наскладати в коморах збіжжя й горіхи, жолуді та ягоди. Працювали всі за винятком Броні. Броня була білочкою з інтелігентною мордочкою, вухами філософа, яскравим хутром і пухнастим хвостом. Коли її товаришки бігали туди й назад, несучи в лапках різноманітну поживу, задумана Броня сиділа, задерши вгору мордочку і примруживши очі. «Броню, чому не працюєш?» – запитували білочки. «Я не працюю?» – трохи ображено відповідала Броня. «Збираю сонячні промені на морозні зимові дні». А коли одного разу білочки побачили, як Броня сиділа на великому камені, втупивши очі в галявину, запитали: «А тепер, Броню, що робиш?» «Збираю кольори», – просто відповіла Броня. «Адже зима така сіра». Четверо білочок бігали й бігали, щораз більше заклопотані. Комори наповнювалися горіхами, жолудями і іншими ласощами. Тим часом Броня сиділа собі в тіні якогось дерева. «Чи ти спиш, Броню?» – з докором у голосі запитали білки. «О, ні, збираю слова. Адже зимових днів так багато, і вони такі довгі. Якщо не зроблю цього, не матимемо про що розмовляти». Настала зима. Коли випав перший сніг, п'ятеро білочок сховалися у своїй нірці всередині великого дуба. Перші дні були дуже щасливими. Білочки бавилися, слухаючи, як на дворі завиває холодний вітер. Грали на кастаньєтах, зроблених із шкаралупи горіхів, співали, танцювали. А перед тим, як піти спати з повними животиками, розважалися, розповідаючи веселі історії про дурненьких сичів і здитинілих лисиць. Але прийшов час, коли з'їли велику частину запасів. Комори порожніли одна за одною. Спочатку закінчилися горіхи, потім жолуді, навіть гіркі, а після цього і ягоди. Залишилися лише тверді корінці. У нірці було дуже холодно, і нікому не хотілося говорити. Раптом згадали про дивні запаси Броні, про сонце, кольори і слова. «А де твої запаси, Броню?» – запитали. Броня видряпалася на великий камінь і почала говорити. «Заплющте очі, а тепер відчуєте теплі золоті промені сонця, які падають на ваше хутро. Вони осяйні, вилиті з золота, бавляться листочками». І справді, чотири білочки, слухаючи слова Броні, почали відчувати тепло. Що то були за чари? Броню, а що з кольорами? Запитали з тривогою. Знову заплющить очі, мовила Броня. І коли почала розповідати про блакить волошок, про червоні маки, про жовте збіжжя, про зелені листочки, побачили всі ці кольори. Немовби в їхніх голівках ожило багато маленьких кольорових клаптиків весняного лугу. Броню, а слова? Броня відкашлялася, почекала якусь мить, а потім почала розповідати, наче була на сцені. Схована під корою дерева, серед чудового лісу живе собі одна білка з рудим хутром, блискучими очима і хвостом у формі китиці. Та незвичайна білочка носить на голові корону з горіхів. Вона геній, володіє дивовижною силою та знає чимало таємниць. Коли якогось кролика ранив мисливець, геніальна білка підказувала, якою рослиною можна загоїти рану. Коли якась пташка ламала собі крило, геніальна білка робила їй підпірку з тонесеньких соснових голочок, щоби вона знову могла літати. Та найліпше вона вміла зцілювати серця, хворі на сум і страх. Треба бути дуже щирим, щоби могти жити, казала. І мати багато ніжності, бо всі лісові істоти, як квіти, які в'януть, якщо їх не цілують сонячні промені. Коли Броня закінчила, четверо білочок почали плескати в лапки, вигукуючи: «Броню, ти поетеса!» Броня зашарілася, вклонилася і скромно сказала: «Знаю, любі пухнастики!» Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Є два види збору урожаю. Збір, який слугує фізичному життю, і збір, який слугує духовному життю. Людина потребує запасів обох видів. Ця правда відома віддавна. Не хлібом єдиним живе людина. Це твердження відкриває невідомий світ усередині нас, відкриває внутрішні справи, творчу уяву, фантазію, яка може багато чого змінити. Посилаючись на цю оповідь, можемо відповісти на запитання: навіщо ходити на богослужіння? Адже це збір урожаю, що відрізняється від того, який щодня збирають у школі, на вулицях, перед телевізором. На богослужіннях збирають кольори, слова, сонячні промені, які знадобляться, коли настане відповідний час.
2: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на північному полюсі». Більше історій у наступній програмі.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час. –

Слава Ісусу Христу, мир вам і благословіння, святі Божі люди, всі слухачі Світлого Радіо Еммануїл. Сьогодні я разом із вами тут хотів би поділитися з вами коротким словом, що підбадьорить вас, що благословить вас і що дасть вам тверде переконання в доброті і любові Бога. Я Віталій Вознюк, я є старшим пастором церкви Еммануїл, так само тут в Києві, і моє життя і моє покликання від Бога для того, щоб проповідувати Євангелія Царства Божого. Сьогодні хотів би підбадьорити кожного із вас і сказати, що Боже Слово, воно є дуже важливим для кожного із нас, щоб ми могли розуміти волю Бога про наше життя, про наше призначення, де ми є і куди ми направляємося прийти. Для мене є важливим, кожен раз, коли я когось навчаю істині Божого Слова, звернути вашу увагу на прості речі, які є в Біблії, в Євангелії Ісуса Христа. І сьогодні я би хотів, щоб це коротке звернення, ця проповідь, вона допомогла багатьом із нас зрозуміти, в чому є Божа премудрість для нашого часу і в нашій ситуації, як ми можемо використати всі ті Божі благословіння, які би допомогли нам прийти в ту позицію, в те місце, що буде збудовувати нас і благословляти нас в Ісусі Христі. В писанні апостола Павла до Єфесян, перший розділ, 16, 17, 18, 19 вірші, я не буду читати вам, але скажу, що апостол Павло каже, я схиляю коліна перед Господом і Отцем нашим в молитві, і я прошу Його, щоб Він дав вам це відкриття. І є три речі, про які важливо нам просити у Бога відкриття. Є три речі в цій молитві, через які апостол Павло каже, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це є потужне і могутнє для вас. Перше, в цій молитві він каже, я прошу, щоб Господь відкрив очі вашого серця, щоб ви могли пізнати, хто є ваш Бог. Я думаю, що це найважливіше відкриття, яке може статися з людиною на цій землі – це відкриття, коли вона розуміє, хто є мій Бог, який Він. Як мені зрозуміти правдивість Бога, який Він добрий, Він злий, у Нього є хороші дні, є погані дні, як Він до мене відноситься, через мої діла, моє життя, як я можу визначити Його? Я скажу вам одну підсказку, яка допоможе вам при часі, коли ви будете розмислювати над цим словом, то в писанні до євреїв в першому розділі автор цього писання каже, що Ісус є повне або правдиве віддзеркалення природи, сутності, суті і характера Бога Отця. Тобто, іншими словами, якщо я хочу розуміти, який є мій Бог, я можу подивитися на життя, на вчинки, на слова самого Ісуса Христа. І тоді я буду розуміти, яким є насправді Бог, в якому я вірю. Я можу брати Слово Боже і із Євангелії я можу бачити багато історій, подій життя Ісуса Христа, і я буду розуміти, ось реакція Бога, коли є хвора людина, і вона приходить або її приносить до Ісуса. Чи Ісус відмовив комусь в допомозі? Чи Він сказав, іще твій час не настав, ти ще не до кінця настраждався для того, щоб отримати зцілення? Ні. Ісус кожен раз, коли Він бачив сльози, Він їх витирав. Коли Він бачив голодного, Він їх накормлював. Коли Він бачив хворого, Він уздоровлював або зцілював цю людину. Це є природа Бога. Я вірю, що нам треба молитися для того, щоб Бог Духом Святим давав нам це розуміння, бо розуміючи природу Бога, нам буде більше сміливості звертатися до Господа, мати оту твердість всередині себе, що
мій Бог не відкинеть мене в сторону. Він не стане зі мною, ну, прирікатись і скаже, ні, ти ще, тобі ще треба пострадати, тобі треба ще помучитися, тобі треба пройти ті чи інші випробування, і тоді, можливо, ну, прийде відповідь для твого життя. В Ісусі Христі, коли Він з'єднався вірою із нашими гріхами, з прокляттями, коли Він вірою з'єднався з нашими хворобами і немочами, Він пішов з ними на хрест. І Він там на хресті, в кінці цього страждання, Він каже, звершилося. І в цьому звершилося, ми були викуплені. Тому ось це належить нам сьогодні. Ми можемо сміливо приходити до Нього. І ми можемо сказати, Господь, нам не треба сьогодні по-новому страдати, для того, щоб доплатити, як будь-то ти за щось не доплатив. Ми знаємо, що Він завжди добрий до нас, і Він до нас, на нас дивиться, реагує на нас, як на своїх дітей. О, це дає мені сміливість, переконання в тому благословенні, якому я можу знаходитись. Друге, про що там Павло молиться разом із нами, і це була би правдива, гарна частина молитви твоєї кожного дня. Господь, я молю, щоб ти показав, яка славна надія чекає на кожну людину. Перевожу на сучасну мову, і я сказав би, в цій молитві ти маєш просити у Бога, щоб Він тобі показав у своєму слові, що Він тобі конкретно пообіцяв, що тобі належить по Божій обітниці в Слові Божому. Пам'ятаєте, колись Бог сказав до Авраама, іди, піднімись на гору і подивись на захід, на схід, на південь, на північ, землю, яку ти побачиш, я тобі дам. Це стосується і нас сьогодні. Коли ми приходимо до Бога, і ми можемо побачити в Його Слові, що це є обітниця, пряма обітниця Божого Слова. Він каже, всякого, хто приходить до мене, я не вигоню вон. Алілуя! Я можу приходити до Нього, навіть тоді, коли я недостойний. Тоді, коли я не відчуваю себе гідним до того, щоб бути в Його присутності, але Він закликає мене, каже, приходь до мене. Ну, Боже, я не можу справитися з цією спокусою, я не можу справитися з цими гріхами. Він каже, да, я знаю. Але якщо ти прийдеш до мене і приймеш мене, то моя сила в тобі дасть тобі цю перемогу на постійній основі. О, мій Бог добрий, я вже знаю, хто Він. Тепер моя реакція на Його заклик буде, я не боюся тепер до Нього наближатися, я не боюся приходити в Його присутність. Бо Його обітниці для мене прописані в Божому Слові. Він каже, я знаю наміри, які я маю про вас, і ці наміри на добро, щоб дати вам, ну, будушність і надію. О, мій Бог думає про мене, щоб зробити мені добро. Я приймаю це, я сміливістю до Нього приходжу. І третє, що Він каже, я молюсь, щоб Бог відкрив вам розуміння, яка сила належить вам, для того, щоб виконалися ці обітниці. Ага, значить, це є велике благословення для кожного з нас, коли ми можемо приймати Боже Слово, коли ми можемо вникати в це Боже Слово, ми можемо просити у Нього відкриття, хто є мій Бог. Покажи мені себе, розкажи мені про себе, благослови мене розумінням Твоєї природи. Дай мені розуміння через Біблію, Євангеліє, Слово Божого про Твої обітниці, що Ти пообіцяв мені. І дай мені розуміти, яка сила доступна мені сьогодні вірою в Ісуса Христа для того, щоб ці обітниці стали реальністю мого життя. Я вірю, що ці слова, вони дуже важливі для того, щоб сьогодні принести в ваше життя це підбадьорення і благословіння. Бог не просто хоче, щоб ти виживав, Він хоче, щоб ти скористався всім тим здобутком, що Ісус приніс для нас через Голгофський хрест Його смерті і воскресіння. Нехай твій дім буде під Божим захистом і під Божою охороною. Нехай Божа мудрість, вона направляє тебе і веде тебе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. Я довіряю вас, вашу родину, в Божі руки благословіння. Борони вас, Господь, від усілякого зла. Нехай до вас не приблизиться зло, до вашої сім'ї, до ваших близьких і друзів, нехай буде захист і охорона Божа. Я вас благословляю, і нехай Божа благодать буде з кожним із вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Світла радіо Еммануїл.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: розумію. Слухай, щоб роздумувати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друзі, ми живемо в часи, які згідно Біблії називаються періодом благодаті, днем спасіння. Слово Боже нам говорить про те, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це означає, що наші прабатьки, а в їхньому лиці і кожна людина, яка народжується в світ, вона є грішна. І не треба далеко іти для того, щоб це зрозуміти. Ми бачимо навіть по маленьких дітях, які ще немовлятка, а вже проявляють свою волю, свою примху, свої капризи. З віком цей гріх, він все більше і більше збільшується. І кожен із нас розуміє, що гріх веде до тупіка. І багато людей запутались в цих тупіках, і, можливо, ти є в числі таких людей. Але Слово Боже каже, що з цього тупіка є вихід. Це Ісус Христос. Через Ісуса Христа Бог протягує тобі руку дружби. Але цю руку дружби потрібно прийняти. Прийняти цю руку дружби можна через покаяння і віру. Тому я хотів би, щоб цей вибір ти зробив на користь Бога, тому що без Бога життя одноманітне, сіре і нецікаве. Без Бога це життя веде до пекла, але з Богом життя повноцінне. Тому я хотів би закликати тебе до цього вибору. Прийми Ісуса Христа через покаяння і віруй в Нього як свого особистого Спасителя. Тому я хотів би запросити до молитви. Давай помолимось. Господи, дякую тобі за те, що ти є вихід для людства в цілому і для кожної людини, зокрема, із тих тупиків гріховних, в які ми всі потрапили. Тому, Господи, ти бачиш мене, ти бачиш мою ситуацію, моє положення. Прости, Господи, прости і очисти. Я хочу бути в числі твоїх послідовників, твоїх дітей. Тому поблагослови, Господи. І хай тобі за все буде подяка. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 4 серпня.
1: Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Страждання мусить прийти, бо коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена, Він хоче поцілувати тебе. Його ремени широко розкриті, Він хоче тебе обійняти, і серце Його відкрите, щоб прийняти тебе. Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест, і тоді зрозумієш, що відбувається. Страждання, біль, смуток, приниження, відчуття самотності – це поцілунок Ісуса. Знак, що ти наблизився до Нього так близько, що Він зміг тебе поцілувати. Чи ви розумієте це? Страждання, біль, приниження – це поцілунок Ісуса. Тоді ви настільки наближаєтесь до Ісуса, що Він може вас поцілувати. Колись я сказала це жінці, яка дуже терпіла. Вона ж відрубала на те. «Скажи Ісусові, щоб Він мене не цілував, щоб Він перестав мене цілувати». Страждання мусить випасти нам на долю з неба, так як Богородиці, так як Ісусові, мусить і нам впасти в життя. Ніколи не будь понурий. Терпіння – це Божий дар, це почуття лише між тобою та Ісусом. Любити Ісуса повною і бездоганною любов'ю через добровільний вибір убогості, через абсолютний послух і через присвячення себе цілим серцем служінню найубогішим з убогих і всім іншим. Бо Христос любить тебе і мене, а ми очікуємо на Його прихід у славі. Ось правило життя для нас. Дозволь, щоб Ісус послуговувався тобою, не питаючи в тебе дозволу, і будеш святим, бо належиш Йому. Як же Йому мусило бути важко, коли зносив бичування і коли плювали Йому в обличчя? «Віддали від мене цю чашу», – Ісус молився терплячи. Його отець не прибув навпрост і не сказав: «Це син мій возлюблений». Він лише потішив його, посилаючи ангела. Тож молімося, щоб наше серця наповнювало таке ж, як і Ісусове смирення, щоб ми могли зрозуміти, чим є абсолютна самопосвята. Якщо ми гаряче прагнемо святості, наше життя повинно бути наповнено молитвою і самопожертвою. Найлегша форма самопожертви – це підкорення наших тілесних інстинктів. Тож слід вправлятися у внутрішньому умертвінні, а також у тілесній покуті. Чи щедрі ми для Бога у нашому умертвінні? Мета духовних вправ – поглиблення знань про Бога і любові до Нього – самоочищення, реформування і переміна життя згідно того зразка, яким є Ісус Христос. Це час ще глибшої внутрішньої тиші, ще палкішої молитви, особливої покути та інтенсивнішої духовної активності. Пам'ятаймо, що страсті Христові завжди закінчуються радістю воскресіння. Не дозволь, щоб смуток так заволодів тобою, що ти забудеш про радість Христового воскресіння. Нехай тебе супроводжує радість Христового воскресіння, нехай вона передповнить твою душу. Добрий Бог сам себе пожертвував нам, радість звістує ангел у Вифлеємі. Ісус у своєму земному житті хотів ділитися радістю з апостолами, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Слово «радість» було девізом перших християн. Як часто святий Павло повторює: «Радуйтеся завжди у Господі!» І знову кажу: «Радуйтеся!» Великдень – це одне з особливо шанованих нашим згромадженням свят. Свято радості – радості Бога. Нехай радість нашого воскреслого Спасителя обдарує нас наснагою до праці. Нехай буде дорогою, що веде до Отця, провідним світлом і хлібом життя. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Нічого земного не залишилось від Моцарта, хіба лише декілька неякісних портретів, які зовсім не схожі один на другого. Символічно, що також всі зліпки із посмертної маски композитора розбилися вщент. Ніби доля вирішила довести людям, що Моцарт – це тільки звук в космосі, який існує за межею земного тяжіння, писав про знаменитого австрійського композитора Ейнштейн. Створене великою людиною, схоже на цілий світ, який існує по своїм особливим законам. Немає нічого більш цікавого, ніж подорожувати цим світом, заглядаючи в усі куточки та дізнаючись щось нове. Рондо аля Турка, або Турецький марш, один з найвідоміших творів Моцарта. Любов турків до цієї мелодії не знає меж. Часто прості люди, не знаючи автора, наспівують її. Більшість жителів Туреччини впевнені, що ця мелодія народна. По словам музичного критика Артила Ятакоглу, жанр військового маршу Моцарт запозичив у Османського військового оркестру, який завжди супроводжував багатотисячне військо султана. Військовий марш був винайдений турками і, як кава, через Відень потрапив до Європи, писав критик. Сьогодні ми почуємо саме цей уславлений твір композитора. Звучить турецький марш Вольфганга Амадея Моцарта.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 26. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав своїм учням:
2: «Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття.
1: Тоді первосвященники і книжники, і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили:
3: «Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась».
1: Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали:
4: «Нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати в Боги».
1: Зрозумівши, Ісус промовив до них:
2: «Чого прикрість ви робите, жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо виливши миро оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона».
1: Тоді один із 12, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав:
5: «Що хочете дати мені, і я вам його видам».
1: І вони йому виплатили 30 срібняків, і він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його. А першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому:
6: «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі?»
1: А він відказав:
2: «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому: каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе».
1: І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав:
2: «По правді кажу вам, що один із вас видасть мене».
1: А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його:
6: «Чи не я то, о Господи?»
1: А він відповів і промовив:
2: «Хто руку свою вмочить у миску за мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік не родився».
1: Юда ж, зрадник його, відповів і сказав:
7: «Чи не я то, учителю?»
1: Відказав він йому:
2: «Ти сказав».
1: Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав:
2: «Прийміть, споживайте, це тіло моє».
1: А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав:
2: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця».
1: А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус:
2: «Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано: уражу пастиря і розпорошиться вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї».
1: А Петро відповів і сказав йому:
8: «Якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи».
1: Промовив до нього Ісус:
2: «Управді кажу тобі, що ночі цієї перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене»,
9: – говорить до нього Петро.
8: «Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе»,
9: – так сказали й усі учні. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів.
2: «Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам».
9: І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них:
2: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною».
9: І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав:
2: «Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене, то проте не як я хочу, а як ти».
9: І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові:
2: «Отак, не змогли ви однієї години попильнувати за мною? Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло».
9: Відійшовши ще вдруге, він молився й благав:
2: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя».
9: І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потому приходить до учнів і їм промовляє:
2: «Ви ще далі спите й спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник».
9: І коли він ще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвященників і старших народу з мечами та киями. А зрадник його дав був знака їм, кажучи:
10: «Кого поцілую, то він, беріть його».
9: І зараз він підійшов до Ісуса і сказав:
11: «Радій, учителю!»
9: І поцілував його. Ісус же йому відказав:
2: «Чого, друже, прийшов ти?»
9: Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив, та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус:
2: «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча й загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів анголів? Але як має збутись писання, що так статися мусить?»
9: Тієї години промовив Ісус до народу:
2: «Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Це ж сталося усе, щоб збулися писання пророків».
9: Усі учні тоді залишили його і повтікали. Вони схопили Ісуса і повели до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники і старші. Петро ж здалека йшов услід за ним аж до двору первосвященника, і, війшовши всередину, сів і службою, щоб бачити кінець. А первосвященники та весь Синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилися двоє і сказали:
12: «Він говорив, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його».
9: Тоді первосвященник устав і до нього сказав:
13: «Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе».
9: Ісус же мовчав, і первосвященник сказав йому:
13: «Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти Син Божий?»
9: Промовляє до нього Ісус:
2: «Ти сказав, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме».
9: Тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав:
13: «Він богозневажив! Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу? Як вам здається?»
9: Вони ж відповіли та сказали:
14: «Повинен умерти!»
9: Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били і казали:
15: «Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив тебе?»
9: А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна та й сказала:
16: «І ти був з Ісусом Галілеянином?»
9: А він перед всіма відрікся, сказавши:
17: «Не відаю я, що ти кажеш».
9: А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям:
18: «Оцей був з Ісусом Назарянином!»
9: І він знову відрікся та став присягатись:
17: «Не знаю цього чоловіка!»
9: Підійшли ж трохи згодом присутні й сказали Петрові:
19: «І ти справді з отих, та й мова твоя виявляє тебе!»
9: Тоді він став клястись та божитись:
17: «Не знаю цього чоловіка!»
9: І заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусове:
20: «Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене».
9: І вийшовши звідти, він гірко заплакав.
21: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Принцеса. Жив собі один цар, який мав надзвичайно розумну і гарну дочку. Однак хворіла вона на невідому недугу. Щороку слабшали її руки і ноги, зір і слух. Чимало лікарів марно намагались лікувати її. Якось у двір прийшов старець, про якого казали, що він знає таємницю життя. Усі царедворці поспішили звернутись до нього з проханням допомогти недужій принцесі. Старець дав принцесі кошик з лози, закритий покривалом, і сказав: «Візьми і піклуйся про нього, це тебе вилікує». Принцеса, сповнившись радістю, відкрила покривало, але те, що вона побачила, приголомшило її. У кошику лежало дитятко, ще нещасніше і стражденніше, ніж вона. Співчуття заполонило серце принцеси. Попри біль, вона взяла дитя на руки і почала його колихати. Минуло багато місяців. Принцеса дивилась тільки на дитятко. Вона годувала його, пестила, усміхалась до нього. Вона чувала ночами, ніжно бесідуючи з ним, хоча це завдавало їй ще більшого болю і страждань. І за 7 років стало щось неймовірне. Якось уранці дитя усміхнулося і пішло. Принцеса взяла його на руки і почала танцювати, сміючись і приспівуючи. Їй було легко і добре, як ніколи. Помітно, вона одужала сама. Наші прикрощі і скорботи, що згинають нас додолу, можуть розвіятися з вітром, якщо ми, незважаючи на свій біль, візьмемося допомагати слабшому від себе.

Професор і човняр. Якось один з найвідоміших у світі професорів, номінант на Нобелівську премію, вийшов на берег озера і попросив човняра покатати його на човні. Той згодився. Коли вони відплили далеко від берега, професор почав розпитувати

0: коняра. Ти знаєш історію?
1: Ні.
0: Тоді можеш вважати, що втратив чверть свого життя.
1: Ти знаєш астрономію?
0: Ні. Тоді ти втратив дві чверті свого життя.
1: А ти знаєш філософію?
0: Ні. Тоді ти втратив три чверті свого життя.
1: Зненацька здійнялася люта буря. Човен, що плив посеред озера, почало гойдати, як горіхову шкаралупу.
0: Намагаючись перекричати свист вітру, човняр запитав професора:
1: «Ви вмієте плавати?»
0: «Ні», – відповів професор.
1: «Тоді ви втратили все своє життя».
2: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
4: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22 099-207-58-22
6: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
7: Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам.
8: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. Перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні. Щоб страх перед війною, перед загрозою відступав. Щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів «Світлого радіо» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володимир, та моя дружина Христина будемо обговорювати тему прощення. Що ж це таке?
3: Прощення – це не є абсолютним і дуже швидким ліком від болю. Якщо ми прийняли рішення пробачити, це не означає, що нам раптом перестає боліти, всі рани серця наші загоїлися, ми повні радості, любові, миру, легкості і бадьорості. Це так не є. Це не є якийсь наркотик, це не є якесь обезболюючи сильної і швидкої дії. Чим глибша рана, тим довше вона загоюється. І навіть якщо ми приймаємо ліки, терапію, процес триває в часі. Духовні, душевні рани, емоційні рани, вони теж загоюються, і в залежності від глибини рани, в залежності від того, як довго вони будуть загоюватися. Але добра новина в тому, що будь-яке зранення загоюється з Божою поміччю. І наша велика благодать в тому, що є той лікар-цілитель, якому це підвласно. Навіть якщо жоден лікар не зможе допомогти, але Бог є наш цілитель, і якщо ми відкриваємо своє серце йому, щиро говоримо про те, що нас турбує, то Господь зцілить. Бо нема такої рани для Бога, яку б він не міг зцілити. Нема такого болю душевного, нема такої зради, від якої Бог міг би людину, після якої Бог би не міг людину відновити.
2: Ну, але крім емоційної там якоїсь там зради, болю і так далі, може бути ще недовір'я. Я можу розказати свій конкретний приклад. Ну, я думаю, що багато хто із слухачів і глядачів стикалися з тим, коли ти, наприклад, даєш завдання своїй дитині, це такий звичайний побутовий, я думаю, конфлікт, ти ставиш це завдання з метою їхнього розвитку, навчання і так далі. І ось є це завдання, і дитина його не виконує. Ви розбираєте цю ситуацію, ти розумієш, що треба допомогти дитині там навчитися там бути відповідальним, дисциплінованим, там робити це так, як від нього очікують від дитини. І ти ще раз повторно ставиш теж завдання чи там іншої складності, але аналогічне завдання. Але всередині ти розумієш, треба підстрахувати, треба поспостерігати, чи вдасться. Тобто, про що я кажу? Що довір'я уже нема. Коли ти перший раз давав, ти був повністю обнадіяний, чи мав таку віру, що дитина з цим справиться без твоєї допомоги, чи без допомоги дорослого. А от другий раз, коли дитина показує, що, ну, можливо, їй не вистачає там досвіду, знання, вміння, впевненості, ще чогось, але другий раз вже нема тої довіри. І от тут мені здається, що якраз, власне, це прощення, це намагання все-таки зробити цей перший крок до цієї довіри. Тобто не факт, що ця довіра одразу стане такою, як до цього, як до конфлікту, як до цієї проблеми чи до цієї ситуації. Але це є бажання, це прийняття такого рішення, що я роблю перший крок. Я намагаюся довіряти. Але наскільки сильно я можу довіряти? Ну, це питання.
3: Так, я думаю, що довіра – це така дуже делікатна річ, яка дуже легко ламається, але відновлюється набагато довше. І якщо відбувся конфлікт, якесь зранення, ну дійсно, це також відновлюється. Тобто ми говорили про прощення, про зранення, яке загоюється довго, але після того, як щось загоїлося, є ще процес відновлення, реабілітації. Ага. От мені здається, що от коли ми говоримо про довір'я, то це вже якраз етап не зцілення від рани, це вже етап реабілітації. І він є довготривалий.
2: Але що це залежить від контексту, від ситуації,
3: від
2: звичайно.
3: Від контексту, від ситуації. Да. Але мені здається, що тим першим кроком дуже важливо цей відповідальність вже людина, яка просила пробачення, ну, сказати, скажімо так, має бути якийсь такий жест, дійсно, тої доброї волі, така заява, ну, щось, щоб давало людині зрозуміти, що ти реально серйозно настроєний змінюватися. І що ти не просто говориш, а за твоїми словами є певні рішення, які проявляються в певних діях. Тому що довіру можна відновити тільки вчинками. Словами вона не відновлюється. Словами вона так жеврює, але дуже швидко згасає, якщо це тільки на рівні слів.
2: Ну, тобто, якщо я, наприклад, дуже так агресивно чи грубо говорив до своєї дружини, то підкріплення словами – це тепер я буду говорити лагідно і ніжно, так?
3: Ну, я думаю, мені нагадується історія в Євангелії про Закхея, який приймав Христа і його учнів в своєму домі, і казав, що коли він каявся в своїх гріхах, цей митник казав, що кому я завинив, то віддам, кому в кого щось забрав, кого вкрав, віддам в десятеро. Тобто він не тільки каявся, але він говорив, які вчинки він зробить, щоб відновити цю довіру, відновити своє добре ім'я, і щоб люди могли йому знову довіряти. Я думаю, що такі вчинки також один від одного очікують. Так? Якщо є там конфлікт сім'ї, і хтось перед кимось завинив, то мало сказати «вибач», і там «коханий, я так більше не буду», треба щось зробити, щоб показати, ну, хоча б якийсь маленький вчинок. Так? Наприклад, якщо там це була чоловікова робота, там, наприклад, не знаю, там, вигулювати пса, чи там виносити ввечері сміття, то цю ініціативу може проявити, наприклад, там син, так, з яким був батька конфлікт, він просить батька пробачення, каже: «Тато, вибач, я так більше не буду, і давайте зляжеш, відпочинеш, а я нашого Бобіка вигуляю сьогодні, ти вже відпочивай там, чи я винесу сміття, яке там вже там мама напакувала, чи ще щось». Ну, тобто, це може бути навіть щось маленьке, дрібненьке, ну, якщо це якісь такі побутові сімейні конфлікти, але хоча б що я вже почав виправлення, ну, хоча б щось зробив для того, щоб показати, що я готовий стати на цей шлях.
2: Ти мені нагадала історію з моїх батьків, коли, наприклад, я бачив, що батьки якось, ну, я не вникав, бо був малий в їхні конфлікти, але я чув, що щось батьки говорять на таких тонах цікавих. І після того бачив опущені очі, ображені обличчя. І за деякий час після їхнього примирення, то тато мій завжди приходив і робив мамі чайочок. І це було так цікаво, що, от, власне, це мій тато завжди намагався, навіть, я не знаю, чи це він був завинив чи ні, але суть в іншому, що він робив оцей крок відновлення довіри. Він показував, що я хочу тобі служити. Він приходив, приносив чайочок або питався, що ти хочеш, там, давай тобі ще щось зроблю, а може ти холодна. Це було так збоку, я спостерігав це як дитина, мені це дуже імпонувало.
3: Ну, так. І, звичайно, що за цими словами також важливо, щоб і сторони тепер того, хто простив, пробачив, також були певні дії. І дії – це, власне, завірення в тому, що я не буду тобі нагадувати при кожній, навіть натяку на якусь невдачу, нагадувати тобі твою провину. Тобто, от, якщо б ми сказали, я вибачаю тебе за це, то потім на другий день завтра, а, ти знов хочеш так зробити? Ти що, знов? Ти знов? А, я знаю, ну, та ясно, ти ж так полюбляєш. І коли ми, ну, Бог з нами так не вчинить, Бог не нагадує нам вчинків, про які ми просили, за які ми просили пробачення. І коли ми так нагадуємо постійно про ці наші помилки такі, так, про такі наші гріхи, про ці наші непопадання в ціль, то тим самим ми, якби говоримо, ми нівелюємо це прощення. Ну, якщо ти пробачив, то вже не нагадуй мені. Ми почали все з чистої сторінки, ми почали на нову історію. Давай не повертатися до старого, до цього негативу. Тим більше, що якщо ми людині весь час нагадуємо цей негатив, ми тим самим її мотивуємо його повторити, тому що людині спливають в голові, знову ж таки, її вчинки якісь негативні, Ну, а то, що людина бачить, навіть на екрані свого, в своїй голові, відповідно, людина це відтворює. Тому якщо ми не хочемо, щоб наші діти, чи наш чоловік, чи дружина робили щось погане, не нагадуємо їм про це погане. Краще мотивуємо їх говорити і думати про щось добре, світле, краще. Тому мрійте разом, плануйте разом, будуйте своє майбутнє в Божому світлі.
2: Я би ще розширив те, що ти сказала, щоб не нагадувати. Це, мені здається, що потрібно створити таку атмосферу, такі прийти оце відновлення стосунків після конфлікту через прощення до такої атмосфери, де той, хто завинив, і той, хто просить пробачення, мав певну таке відчуття і впевненість в тому, що ти не будеш, що ти нічого не винен тому, в кого ти попросив пробачення. Отже, власне, це лежить на тому, хто прощає. Той, хто прощає, не повинен створювати таке відчуття у тому,
3: що ти мені завинив. Все життя будеш винний.
2: Так. От ти зробив такий проступок, ти вчинив якесь зло проти мене, чи неправильно щось зробив. Тепер я тобі не довіряю, тепер я буду тобі постійно про це нагадувати, а мало того, ти ще будеш мені винен. А раз ти так зробив, значить іди, і тепер роби то-то-то-то. Тобто, те, що ми говорили попередньо, коли людина там, наприклад, кається, вона повинна якось показати свою щирість покаяння, як Закхей, так? Угу. Що віддам в четверо, там, віддам в десятеро, там, в сто разів більше, неважливо. Але я маю щире рішення і показую це на діях, що я щиро каюся. І, відповідно, він повинен розуміти, що той, перед ким він кається, перед ким він просить прощення.
3: Також не буде, бере свою відповідальність.
2: Так, бере свою відповідальність і не буде завтра знову ж таки нагадувати і завтра знову ж таки казати, ну...
3: Маніпулювати.
2: Все. Ну, так. Таким чином маніпулювати, так, дійсно, ти правильно кажеш.
3: Так, є велика спокуса маніпулювати. І деколи навіть комусь із подружжя подобається таким чином мати владу над своїм партнером. І навіть хочеться підловити на якісь провини, або навіть спровокувати якусь агресію, чи ще щось.
2: Ну, ми тему маніпуляції, напевно, будемо розбирати, так, бо це тема цілої програми, вона просякнута все наше життя в тих мікро-макро маніпуляціях.
3: Так, ну, тільки завершу думку в тому, що вона має на цілі, ця маніпуляція, людину тримати в стані боржника. Ти мені винен. Я тебе підловила, ти винен, і я тепер можу з тебе, як кажуть, так, вити,
2: нитки
3: вити, робити, все що хочу, все,
2: ну,
3: життя
2: чи
3: досить
2: час.
3: Довго. Так що тепер ти мені завинив на шубку, і там на нові чобітки, і на новий айфон, тому що ти проштрафився, мій коханий, так? Ось, і це маніпуляція. Тому прощення, воно говорить про те, що я абсолютно, ти звільний від боргу переді мною, ми це питання дійсно закрили.
2: Але
3: як все ж таки правильно просити пробачення?
2: Ну, я хотів би підбити якраз, власне, підсумок, що ж таке прощення, бо ми там говорили, чим воно не є, і от підіб'ємо підсумок, що ж таке прощення є. Прощення – це є акт нашої волі, так? Не мститися людині і не викликати в нього, в цієї людини, яка завинила перед нами, почуття образи. Правильно?
3: Вини,
2: так. Це також акт послуху Богу, як ми знаємо, молитві «Отче наш», прости нам провини наші, які ми прощаємо тим, хто завинив перед нами. Отже, ми виконуємо таким чином волю Божу. І це є неповноцінне відновлення довіри, можливо, але це є перший крок на тому шляху відновлення довіри. Однозначно, наші дії повинні бути такими, що не нагадують про цей вчинок нашому партнеру, який завинив перед нами, чи там нашим дітям, в яких у нас був конфлікт. Ніколи, так? І не створювати таку ситуацію, що наче ця людина нам тепер винна після прощення. Отже, прощення – це є бажання звільнити людину від того боргу перед нами. Але тут є один момент, нюанс, як же ж то, що ти сказала, Христинка, як правильно просити пробачення? Чи є якась специфічна формула?
3: Ну, перш за все, важливо бути конкретним. Мені шкода, що я і сказати, за що конкретно шкода.
2: Христинка, прости.
3: А за що ти попросив пробачення? За те, що ти вчора підняв на мене голос? Чи за те, що це ти зробив при дітях? І тут постає питання, за що саме? Тому дуже важливо бути конкретним, бо дуже часто ми можемо за різні речі просити пробачення і прощати, аби не було такої плутанини.
2: Ну так, бо я думаю, що я прошу пробачення за те, що я це взагалі сказав, а виявляється, що проблема не в тому, що я сказав.
3: А виявляється, що сказав ти то все правильно, це було справедливо, але не при дітях же
2: таке казав. Або при батьках.
3: Так? Отже, можливо, були ми праві по суті, але не по тону голосу і так далі. Другий важливий пункт – це щирість. Будьте щирі, коли просите пробачення. Я думаю, багато батьків спостерігали цю картину, коли попросили, діти посварилися між собою, батьки там вислухали, конфлікт вирішили, кажуть, так, а ну тепер помиріться. Кажи вибач. Вибач. Кажи вибачаю. Вибачаю. І дивляться в протилежні сторони, голови відвернули, губки насупили, брови нахнюпили. І ми бачимо, що ніби дитина і все сказала, але щось батьків якось немає задоволення від результату. Чому? Тому що ми бачимо, що діти зробили просто те, що їх попросили батьки, аби не отримати якогось більшого догану. Але вони не були щирі. Вони щиро не просять пробачення, щиро не прощають.
2: Розкаюються, можливо.
3: Ось,
2: да.
3: В дорослих те саме. Тобто, якщо це прощення таке, навіть чепись, вибач, вибачаю. Але в інтонації чути, що нема там щирості, нема там ні розкаяння, ні прийняття, ні покаяння, то воно втрачає сенс. Ну і ще дуже, що важливо, важливо, щоб коли я визнаю свою вину, не починати виправдовуватися. А це так спокусливо. Так хочеться пояснити. Ну,
2: ти
3: я вибачаюся, розумію. Але ти знаєш, от якби ти... Ну, ти ж розумієш, ну, в мене не було вибору, ну, а як би ти на моєму місці? Ну, просто, ну, і коли людина починає оце от виправдовуватися, таке враження, що просто взяла і перекреслила все, що було до того. Тому якщо ми виправдовуємося, означає, що що? Що ми не, насправді не вважаємо себе винними, бо ми виправдовуємося. Якщо ж ми винні, то не виправдовуємося, а кажімо, вибач, я винен. Тому що інакше це якби нівелює і знецінює цей акт прощення. Ну і також важливо, власне, запевнити, що ви зробите все, щоб це не повторилося. Тобто треба прийняти рішення, які дії наші в майбутньому допоможуть нам, щоб такі ситуації більше не мали місця. І таких спокус для образи одного одного більше не було. І як ми будемо в майбутньому реагувати на ті події, слова, вчинки, ситуації, щоб такого більше не сталося.
2: Знаєш, я одного разу почув таку фразу, що той, хто просить пробачення, він повинен запитати при завершенні, при розбору конфлікту, після того, як той, хто завинив, усвідомив свою вину, він щиро дійсно розкається, каже, вибач мені за те-то конкретно, за те, що я саме так зробив, там, при батьках чи при дітях саме це сказав. І в кінці треба запитати, ти мені пробачиш? І одного разу, ну, я... завжди думав, ну навіщо? Це ж ще одне таке приниження, начебто ти себе принижуєш і питаєшся, ну, наче вимолюєш оце прощення в цієї людини і питаєшся, ти дійсно мені пробачиш. Але я почув одну лекцію, і вона дійсно змінила мій погляд на цю фразу. Тому що коли ми уточнюємо у того, в кого просимо пробачення, чи ти мені пробачиш, ми таким чином намагаємося зрозуміти, що зараз переживає та людина, яка отримала від нас там біль, там зраду, там, не знаю, якусь неоправдані сподівання або ще щось. Ми завдали болю цій людині, ми щиро просимо пробачення. І ми зараз питаємо, в якому ти стані? Чи ти готова зараз мене пробачити? Чи ти можеш мене пробачити? І таким чином це дає таку можливість подальшого діалогу і розвитку ситуації. Тобто, я хочу тебе пробачити, може відповісти той, хто пробачає, але я не можу, мене зараз переповнюють там сльози, біль, емоції, мені зараз дуже важко, я дуже хочу пробачити. І оце оце слово, чи ти пробачиш мені, воно дуже важливе, і воно, власне, забирає всяку там маніпуляцію, всяке бажання якимось чином продовжувати цей конфлікт, як скритий, так і відкритий, так? Тому що той, кого це питають, а він хоче пробачити, тому що це його друга половинка, чи це його дитина рідна і так далі, він повинен тоді дійсно щиро собі признатися, що він хоче, але не може, або не хоче і не може, там, ну, там різне. І про це теж треба говорити. Тобто, щоб не було так, що ми, знаєте, так сказали, начебто щиро, начебто хотіли пробачити і все решта, але насправді десь там оці кішки шкребуться, і десь там всередині нашої душі ще таке живріє це бажання помститися, відімститися, доказати, наскільки глибоко ти мене зранив чи зранила. І, ну, от, мені здається, що ця фраза «чи ти пробачиш мені», вона теж дуже важлива.
3: Ну, я думаю, вона важлива ще й тому, що вона говорить, бо бувають такі ситуації, я от була свідками таких ситуацій, коли люди просять вибачень один одного, кажуть, вибач мені, бо я там то-то-то-то зробив, і не дочікуються відповідь нічого, розвертаються і йдуть. І питання, навіщо ти просив пробачення, якщо тобі навіть не цікаво, чи тобі пробачать, чи ні? Ти не дочекався відповіді, ти не уточнив, тобі пробачили чи ні. Мені здається, що ця фраза, вона потрібна обидвом, тому що той, хто просить пробачення, ну, якщо я щиро прошу пробачення, мені важливо почути, я тебе прощаю. Все, між нами мир, все добре. Будемо працювати на відновлення стосунків і так далі, будемо намагатися якось будувати наші відносини. Ось. А якщо я не питаю, то означає, що я так для проформи це все сказала. Ось. Але насправді мені абсолютно все рівно. Пробачиш ти мені чи не пробачиш, то твої проблеми. Я попросила пробачення, я перед Богом чиста. А ти там собі як хочеш. Тобто ми знову ж таки знецінюємо другу сторону. Ми знову людину образили, тому що ми їй сказали, що ну, насправді мені не потрібне твоє прощення. Мені важливо просити пробачення, а що у відповідь я почую, мені не важливо.
2: І щоб це важливо, так, запитати,
3: тому, уточнити. Так, це потрібно для обидвох сторін. Ну, і сторону, яку зрадили, і теж треба відчувати, що насправді людина дійсно хоче почути ті слова від мене, що я прощаю, що це для людини цінно. Ну, і це також мене мотивує все-таки зібратися силами, і навіть якщо емоційно я не готова пробачити, навіть якщо в серці в мене біль, образа ще живе, навіть якщо в серці дійсно десь в мене таке бажання зробити тобі боляче у відповідь за це, але моє розуміння, що я володію над своїми емоціями, і я розумію, що я в процесі, але я приймаю рішення, кажу, мені важко, я зараз переживаю не найкращі моменти, мені ще дуже боляче, прикро, і мені взагалі стукнути тебе хочеться. Але я прощаю тебе. І
2: тут дуже важливо, я би так підхопив твою думку, що той, хто пробачає, він теж повинен бути тим, хто дає оцей посил, сигнал тій стороні, яка просить пробачення, про те, що він прощає тебе за ці вчинки, за ці дії. Однозначно, що для того, щоб правильно пробачити, треба обговорити все, що сталося, щоб домовитися про те, як треба взаємодіяти в подальшому, щоб цей конфлікт і ця проблема знову не виникла. Ну, як ми говорили в попередній нашій зустрічі, нашій програмі, ми казали, що в конфлікті завжди винні дві сторони, тому і ця сторона, в якої просять пробачення, теж може визнати якусь свою помилку, чому вона зробила. Якщо вона є, звичайно, можливо, її і немає, можливо, і немає. Та, тут треба розбирати конкретно кожну ситуацію, але переважно в конфліктних ситуаціях завжди...
3: Особливо в сім'ї.
2: Особливо в сім'ї.
3: Завжди винні обидвоє, просто в різній мірі. Але кожен має за що попросити пробачення. Як правило, завжди знаходяться хоча б якісь дрібнички, в яких ми були трошки неправі, занадто галасливі або занадто емоційні.
2: Можливо, не конкретні в своїх якихось там висловлюваннях і так далі.
3: Можливо, в якихось поглядах, відношенні, так, сприйнятті і так далі. Але є завжди, ми недосконалі всі, і тому є завжди за що попросити пробачення, визнати свої якісь помилки і так далі. І тут важлива також конкретність, як з одного боку, як того, хто просить пробачення, він каже конкретно, за що я прошу пробачення. Так важливо, щоб був і конкретним той, хто прощає, сказати, так, я тебе прощаю за то-то, то-то і то-то. Не було такого, от той пункт, пункт А і пункт Б я прощаю, а про пункт С ми ще поговоримо і не раз. Тобто прощення, воно має бути також в повноті. Якщо я прощаю, то прощаю повністю.
2: Ну і завершенням, мені здається, цього процесу прощення, пробачення – це примирення. І от це слово гарне – примирення. Це коли ми в мирі. І для нас, для нашої сім'ї це молитва. Я не знаю, як для вас. Можливо, просто обійми, ніжні слова. Але для нас це також і молитва, подяка Богу за те, що дозволив нам пройти це випробування, бо конфлікт – це справді випробування для сім'ї. І правильне його вирішення, і правильне прощення, і завершення – це примирення. Воно завжди приносить добрі плоди. І без Божого благословіння, без Божої мудрості тут неможливо. Тому завжди варто просити Бога про цю мудрість і дякувати за те, що ви прийшли це як діти Божі, які прагнуть з усіма жити у мирі.
3: Найбільше, що молитва на завершення, вона також є таким маленьким тестом на те, чи ми все правильно зробили. Якщо ми маємо змогу, ми можемо бути в духовній єдності разом і можемо дійсно разом молитися, означає, що ми все зробили вірно. Ну, а на сьогодні ми завершуємо. Дякуємо вам всім за увагу. Бажаємо вам жити в мирі, злагоді, любові, прощати. І хай Господь буде
2: бути
3: з вами.
2: Бути пробаченими і вміти просити пробачення. З вами сьогодні в програмі були Володимир та Христина Тищенки. Будьте благословені. Хай Господь вам допомагає у всьому.
3: До наступних зустрічей.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: ми повернемось. Отцівський дім.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі. Але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
1: Псалом 97, перший і другий вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, все тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
3: Є три типи людей. Одні набули Бога і служать Йому. Люди ці розумні та щасливі. Інші не знайшли і не шукають Його. Ці безумні та нещасні. Треті не набули, але шукають Його. Це люди розумні, але ще не щасливі. Земну науку треба зрозуміти, аби її полюбити. А божественну треба полюбити, аби її зрозуміти. В світі нема нічого більш великого, ніж Ісус Христос. А в Ісусі Христі нема нічого більш великого, ніж Його жертва. Блез Паскаль – французький філософ, письменник, фізик, математик.

Україні, друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже. Сподіваюся, тобі цікаво слухати те, що розповідає нам Біблія. Ці історії дуже важливі тим, що навчають нас правильно жити і розуміти Бога. Місто Давида, місто Боже. Біблія, друга книга Самуїлова, 5 і 6 розділи.
3: Тепер, коли Давид став царем Ізраїлю, він вирішив утворити нову столицю. Таким містом мав стати Єрусалим. Це було укріплене, розташоване на узгір'ях між північною та південною частинами країни місто. Пагорби оточували його з 3 сторін, а з 4-ї була міцна брама. Однак Єрусалим не належав Ізраїлю. Ізраїльтяни не захопили його, коли вперше прийшли до Ханаана, і Давид вирішив зробити це тепер. А єбусяни, які мешкали в Єрусалимі, тільки зверхньо поглядали і кипкували над Давидовими намірами. Давид хотів, якщо поталанить, захопити місто хитрістю. Він знав, що через скелястий пагорб прорубано канал, через який до міста подається питна вода. «Чи знайдеться доброволець, щоб пройти до міста через канал?» – запитав Давид. «І чимало добровольців визвалися це зробити?» Обрані люди пройшли підземним каналом і, потрапивши по той бік міських мурів, непомітно відчинили міську браму, так що Давид та його воїни, які стояли напоготові, змогли несподівано атакувати євусян. Єрусалим було взято, і він став відомий як Давидове місто. Але Давид прагнув, аби це місто було також містом Божим. Він вирішив, що золотий ковчег заповіту Божого, про який уже довгий час не згадували, має бути перенесений до Єрусалима. Величезна юрма народу супроводжувала священиків, коли вони несли ковчег до його нової оселі. Давид особисто очолював процесію, співаючи і танцюючи від щастя і вдячності Богові. Коли процесія увійшла до міста, ковчег заповіту було шанобливо встановлено у спеціальному наметі. Відтак Давид наказав своїм слугам, щоб виносили наїдки, аби кожний міг узяти участь у святі. Саулова донька Мелхола, дружина Давидова, яка колись дуже його кохала, дивилася через вікно на свято. Вона не співала і не святкувала. Вона була обурена, що цар забув про свою гідність і танцював без будь-якого упередження серед простого люду. Увечері вона зустрілася з Давидом. «Ти поводишся як божевільний», – мовила вона йому презирливо. «Невже ти не розумієш, що не собі я шукав слави?» – відповів їй Давид. «А лише хотів помолитися і уславити Бога».
4: Як гадаєш, чому Бог так любив і благословляв Давида? Тому що більше за всіх і за все Давид любив Бога. Йому одному він віддавав усю славу за свої успіхи і перемоги, починаючи перемогою над Голіятом. Пам'ятаєш? Але дуже часто, коли ми щиро віримо і славимо Бога, інші люди нас не розуміють. Не соромся того, що ти віруючий. Ходиш до церкви, славиш Бога. Богу це подобається. А це найголовніше. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротко поділитися історією свого навернення до Бога. Так сталося, що я довгий час відвідував церкву і багато що знав, але мої знання завжди були лише теоретичними. Я бачив, як Бог діє в житті інших людей. Я бачив, як Бог благословляє інших людей, але особисто в моєму житті я не бачив якихось таких змін. І поступово я почав звикати, і для мене церква вже стала просто як приємним додатком в моєму житті. Проте постійно в мою голову приходили думки стосовно того, а що трапиться, якщо раптом я сьогодні помру? І я прекрасно розумів, що моє місце буде не там, де будуть мої друзі, що я опинюсь не там, де існує наш вічний Бог. І ці думки не давали мені спокою. Проте кожного разу я намагався їх відкидати від себе. Так сталося, що 27 квітня 2003 року було свято Великодня в нашій церкві. І мій ранок розпочався, як і ранок більшості людей, які відзначають свято Великодня. Я привітав свою маму цими звичними словами «Христос воскрес». Натомість почув фразу, яка глибоко вразила моє серце. Вона відповіла: «А чи дійсно Христос воскрес для тебе?» І після цього я почав ще більше роздумувати над цими словами. І чим більше лунало співів, чим більше лунало проповідей, чим більше лунали ці слова, що Христос воскрес, я більше і більше розумів, що для мене Христос не воскрес. І коли пролунав заклик, чи хоче хтось в цьому залі присвятити своє життя Ісусу Христу, щоб Він воскрес і в Його житті, я чітко зрозумів. Тоді Дух Святий промовляв до мене і говорив: «Ось, прийшов той момент. Я дійсно воскрес, і я хочу воскреснути і в твоєму житті». І тоді відбулася зміна в моєму житті. Я прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І відтоді я жодного разу не пожалкував про це. Можливо, ти також зараз слухаєш ці слова і думаєш: «Може, і для мене Христос не воскрес?» Хочу тобі сказати, що саме сьогодні – це той день, коли Христос хоче воскреснути і в твоєму житті. Він хоче стати панем і царем твого життя. Якщо ти відчуваєш в своєму серці цей поклик від Бога, від Духа Святого, ти можеш повторити цю просту молитву, молитву покаяння. В своїй молитві ти можеш звернутися до Бога і сказати, що твоє життя від сьогодні буде належати Ісусу Христу. Якщо ти згідний, ти можеш повторити ці прості слова за мною. Боже дорогий, я знаю, що моє життя до цього було жахливим. Я знаю, що я є грішна людина, але ти прийшов у цей світ, ти страждав заради мене. Ти був мучений заради мене, ти помер заради мене, але ти і воскрес заради мене. Тож я прошу, увійди в моє життя, будь царем мого життя, скеровуй мої кроки, щоб я слідував за тобою. І я знаю, що одного разу прийшовши в моє життя, ти ніколи мене не полишиш. Дякую за почуту молитву. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо «Еммануїл». слухай, поки ще є час.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Тільки Божий син.
1: Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід. І щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє.
2: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Напевне, мало для кого буде секретом або новиною, що в Україні десятки замків. Одні з них чудово збереглися, інші стоять в руїнах, але попри те, все одно приваблюють туристів. Одним з таких замків є Червоний або Червоногородський замок. Він завоював право називатися одним з найтаємничіших замків України. Усе, що залишилося від колись величної старовинної споруди до сьогодні, це дві круглі зубчасті вежі. Сьогодні можна лише зітхати про його колишню велич. Сам палац був збудований ще в 9 столітті. Пізніше повністю перебудовувався і тепер є нагадуванням про нині неіснуюче поселення. Ще більшої таємничості місцю додає те, що воно відірване від цивілізації. Тепер до нього веде лише одна ґрунтова дорога, яка в негоду перетворюється на непрохідну. Отже, Червоногородський замок – оборонна споруда, в першій половині 19 століття перебудована на палац. Розташований він в урочище Червоне поблизу села Миркова Залішицького району Тернопільської області, на стрімкому пагорбі посеред глибокої котловини річки Джурина, що в цьому місці творить майже замкнуту петлю. Назва замку пов'язана з інтенсивним червоним кольором місцевих пісковиків поблизу Червоногородський водоспад. За легендою, його створили татари, коли рили нове русло для Джурина, щоб полегшити доступ до замку. А ще кажуть, що місто Червоний Город або Червоноград належало до літописних так званих «червенських міст», від назви яких пішла пізніше назва «Червона Русь». Перше поселення тут було закладене близько 9 століття. Дерев'яний замок був збудований руськими князями. У 1241 році його знищили монголо-татари. Однак в давньоруських літописах згадок про це немає. Перші відомості про черлений городок латинською «Каструм Рубрум» знаходяться в хроніці Биховця від 1351 року. У 1340-му замок розбудував Казимір III Великий. У 14 столітті він став власністю князів Курятовичів, які будували тут домініканський монастир. Він був знищений згодом військом молдавським господарем Петру Рарешем. Тут був і дерев'яний замок, знищений татарами і волохами у 1538 році. Пізніше Владислав II Ягайло віддав замок разом з кількома іншими подільському воєводі Спиткові з Мельштина. Після смерті Спитка Ягайло віддав Червоногород брату Свидригайлу, а пізніше Вітовту. У 1434-му, після приєднання Поділля до Польщі, Червоногород став королівським містом зі своїм старостою. Теодор Бучацький отримав Червоногород від короля в заставу. Відбудував тут домініканський монастир. На його прохання король надав поселенню у 1448 році Магдебурзьке право.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: шкідлива звичка, мов м'яке крісло, сісти легко, а встати вже важко.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір. Помилуй мене і почуй молитву мою.
3: Псалом 4, вірш 2.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: А ось іще одна вища чеснота, ім'я якої – мудрість, яку може дати лише Христос. Якщо ж вона вступає у дім, тоді для людини починає.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.